Čuli ste kako je Simfonijski orkestar iz Malmea pod upravom Tomasa Zanderlinga izveo drugu simfoniju Alberika Manjara. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo sonatama za klavir u C-molu i G-duru Aleksandra Boelija. Svira Kristijane Schornsheim na Erarovom klaviru.

Kristijane Schornsheim izvela je sonate za klavir u C-molu i G-duru Aleksandra Boelija. U nastavku noćnog programa slušat ćete duo kantate za sopran i alt Kristofa Graupnera. Solisti su Miriam Feuerzinger sopran i Franz Wittstum kontratenor, a konsortom Capricornus iz Bazela diriguje Peter Barči. Slušate odlomke iz Graupnerovih kantata Budite ponizni i Duh moj je spreman za borbu.

Slušali ste duo kantate Kristofa Graupnera u izvođenju Miriam Forzinger sopran, Franca Wittstuma kontratenor i konsorta Capricornus iz Bazela pod upravom Petera Barčija. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi četvrta simfonija Alberika Manjara. Simfonijskim orkestrom iz Malmea diriguje Thomas Zanderling.

Čuli ste kako je Simfonijski orkestar iz Malmea pod upravom Tomasa Zanderlinga izveo četvrtu simfoniju Alberika Manjara. Sada se vraćamo duo kantatama Kristofa Graupnera. Kantate Kada imamo očajničku potrebu i Prokleti život greha izvode Miriam Forzinger sopran, Franz Wittstum kontratenor i konsort Capricornus iz Bazela pod upravom Petera Barčija.

Parčija. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete ka priča Aleksandra Boelija u izvođenju pijanistkinje Kristijane Schornsheim koja svira na Erarovom klaviru.

završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, 13 je časova. Klub 2, to znači da govorimo o popularnoj kulturi, to je najčešće muzika, tako će biti i danas. Extracting Sunlight je najnoviji konceptualni album progresivnog roka i fuzije gitariste i kompozitora Miroslava Dukića, koji je naš današnji gost. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Mi ćemo danas i slušati neke od numere sa ovog albuma, koji je objavljen u saradnji muzičke kuće Multimedia Music i PGP RTS-a, a čini mi se pre desetak dana je predstavljen i u RTS klubu ovde u našoj kući. Kada je trebalo da uđemo u studio, kada smo se dogovarali kako ćemo o ovome svemu razgovarati, rekli ste da za početak bi trebalo nekako se predstaviti i podsjetiti možda one koji se sećaju vašeg delovanja u grupi Tako.
1: Pa jeste, ja sam iz tog doba 70-ih godina, najpoznatiji sam po tome što sam svirao u grupi Tako gitaru i snimio s njima dva albuma. Negde 81. godine smo prestali da radimo kao grupa. Ja sam jedno vreme radio kao klavijaturista, a iz toga je proizašlo da pređemo 88. godine u studio, i onda sam radio po raznim studijima u gradu i razne uloge koje studio ima, od tonmajstora do producenta, izvođača i tako dalje.
0: Biti studijski muzičar, to je jedan zanimljiv, ali i mukotrpan rad. Kako ga vi vidite?
1: Pa jeste, to je, u stvari je to dosta zahtevan posao, pogotovo u ranijem periodu kada je tehnologija bila, kako da kažem, siromašnija. Ali opet je bio zahvalan kao posao, gde se za relativno kraće radno vreme

0: zaradi neka plata, neki solidan novac, ali za to mora da se priprema aranžmani ili šta god se već radi, mora se priprema kod kuće, tako da se to sve negde izjednači što se tiče rade i novca. Ali je sam posao zanimljiv, bez obzira što ja imam utisak da mi je oduzeo više nego što mi je dao. To je zbog toga što sam ja u stvari potrošio mnogo vremena na tuđe radove, a na svojoj muzici sam manje radio. Naravno, ja sam non stop radio, pošto je rad na muzici kod onih koji rano krenu kao mladi, obično je to nagonska stvar, postane vremenom i bez toga se ne može. Zašto nisam, pitali su me već, zašto nisam nešto uradio ranije? Jesam, radio sam tu i tamo. Pre 15 godina sam jedan album izbacio, ali sam zbog nekih nesporazuma oko dozvole autorskih prava to ukinuo posle 6 meseci. A nisam, u par navrata nisam uradio jer sam imao povrede leve ruke i nisam mogao u nekim situacijama godinama da sviram.
1: Sportske povrede, da
0: sportske
1: tako
0: povrede. Pa život nosi, piše romane o nama. Čak i ovaj album kad sam počeo, 22. godine, od aprila pa do kraja godine nisam mogao uopšte da uzem gitaru u ruke. I već sam bio digao ruke od svega toga. Lekari nisu mogli ništa da nađu. Sve sam prošao naše centre i magnetno i tamo vamo. Niko ništa i samo je odjednom počelo da prolazi i prošlo je. Bio je zglob šake bio u pitanju.
1: Kažete, život piše romane, to je jedan roman o zaceljenju.
0: Da, bilo ih je više. Ne bih sad da vam preterujemo s time, da se zadržimo na muzici.
1: I da se zadržimo malo na ovom albumu, mi ćemo danas čuti nekoliko numera, one su instrumentalne, gitara je u fokusu.
0: Pa jeste, gitara je primarno, kako ste lepo rekli, u fokusu. To je onako u odnosu na ono što bih ja volao. To je, gitara je preterano u fokusu, ali to je zbog toga što sam vodio računa, ako dođem u situaciju da to mogu da prezentujem, da ja mogu da osviram celu jednu numeru na gitari i da to bude ta numera. Jedino što sam, bez čega nisam mogao, to je rad na harmoniji u tim kompozicijama, a tu je morao da bude neki klavir, bilo akustični, bilo električni. U jednoj jedinoj numeri sam koristio orkestraciju, to je deveta numera. Teo sam da je stavim i da ona bude, i ako ona po tome odudara. Naravno, gitara je isto tu tematski primarna i u toj kompoziciji.
1: Ovo je konceptualni album, je li tako?
0: Jeste.
1: Tako je i najavljen, a o tom konceptu kad govorimo, to znači da ima razloga zašto je svaka pesma tu gde treba, kao nekada kad su se slušale ploče, dakle celina je važna i priča neku priču.
0: Jeste, to se nadovezuje na moju kompoziciju sa prvog albuma grupe Tako. I sad možda će zvučati, kako da kažem, preterano, ali ja tako razmišljam, tako sam onda razmišljao. Muziku doživljavam, tu kojom se bavim, instrumentalno doživljavam kao nešto, kako sad to da kažem, to ne mogu reći više od emocije, jer to nije lepo rečeno, jer to su suštine emocije, ali emocije vezane za neke metafizička neka kretanja u okviru mog univerzuma u mojoj glavi. I tu ima svega i svačega, teško bi bilo sada, ne teško, nego nije vreme i mesto da to baš preterano objašnjavam, ali sam naziv te kompozicije sa prvog albuma grupe Tako je bio Utapanje sunčeve svetlosti u peščanu memoriju, a naslovna numera ovog albuma je Extracting Sunlight, a trebao da bude naziv Povratak sunčeve svetlosti na izvor. Nije to moj povratak, kako je moglo, to je bio jedan od razloga zašto sam izbegao taj naslov, da se ne bi pomislio da se ja tu nešto vraćam kao ličnost ili šta ja znam, ali ekstrakcija svetlosti podrazumeva isto to. Znači, ako je svetlost stigla negde na neku destinaciju, onda mora da se estrekuje, da se izvadi i da ode na neku novu destinaciju. I to je...
1: Ona ne može da nestane, ona je tu.
0: Ne, naravno. I sad je i ostali naslovi pesama, odnosno same teme, su vezane za slične, tako da kažem, teme.
1: I zato ćemo sada slušati jednu od... Svakako danas nećemo imati vremena da čujemo ceo album, ali kasnije ćemo reći našim slušalcima gde mogu da ga potraže.

0: Miroslav Dukić danas sa nama, muzičar, kompozitor, gitarista. Slušamo numere sa njegovog albuma Extracting Sunlight, koji je predstavljen prošle nedelje u RTS klubu. Kako je bilo tamo? I jedno je rad u studiju, eto i o tome ste govorili, i za druge, i biti sobstveni sluga i sobstveni sobstveni kreator, ali taj nastup uživo koji je bio deo ove promocije, kako je prošao i kako ljudi reaguju na vašu muziku, u kojoj prilici je slušaju po onom vašem i osjećanju i empirijski, ono šta su vam ljudi rekli?
1: Pa živim u uverenju da je ovakva vrsta muzike, ne samo koju ja radim, nisam ja ništa specijalan, mnogo ljudi se bavi tom muzikom, to je uvek kompleksna muzika i ona nije muzika koja se sluša u nekom društvu širem, nije muzika, kako ja volim da kažem, za zabavu. Ne mislim u nekom pežorativnom smislu kad kažem za zabavu, jer zabava je svima nama neophodna i ja je naravno upražnjavam kao i svi. Ali ova muzika zahteva neku vrstu meditativnog pristupa i ko to voli i želi, on konzumira takvu muziku. Moram priznati da sam pre par godina se iznenadio, klavijaturista iz grupe Tako je izdao CD i na njegovoj promociji njegovog CD-a se pojavilo nekoliko veoma mladih ljudi, oko 20 par godina, koji se bave slušanjem takve i praćenjem takve vrste muzike, i ja sam bio zapanjen koliko dobro poznaju istoriju takve vrste muzike još od kraja 60-ih pa na ovom. I to mi je onako dalo malo više, kak ne neke specijalne nade, nego volje da završavao sam tada miks ovog albuma, da to bude što bolje, i jednostavno bilo mi je drago da to postoji, takvi ljudi, neke sam upoznao ovako i čujem se povremno s njima, i to su momci koji idu po festivalima po Italiji, Francuskoj i tako dalje, što je zapanjujuće, to smo mi radili u ono neko davno vreme. Ali eto, ima ljudi koji to vole da slušaju i njih je strašno malo tu, to treba biti realan i tako dalje, ali je dobro da ih ima. Tako ih je malo, kao što je malo ljudi koji slušaju klasičnu muziku i džez. Čak možda i manje, zato što za klasičnu muziku i džez postoji neka i obrazovna, institucionalna podrška. Ovo je potpuno underground.
0: E sad, izvorišta, pominjete koliko ti mladi ljudi poznaju istoriju žanra i podžanra. Da, da. Izvorište za ovu muziku je zapravo ono što ste i vi

0: svirali, dakle, prog rock, tako?
1: Jeste, naravno da je nadograđeno mojim, ja sam ipak taj moj studijski rad je bio, kako bi se reklo, posao pomoću koji mi je služio da plaćam račune i ostalo.
0: I dakle, bavili ste se u okviru njega različitim žanrovima.
1: Da, ja sam zbog toga, to je jedna vrsta, kako da kažem, benefita, a opet s druge strane, naveo sam da sam imao više slobodnog vremena nego da sam radio neki standardan posao od 8 sati i to slobodno vreme sam koristio, ja stalno zaradio. Ja imam solidnu arhivu sa raznim fazama muzike od 70. godina na ovamo. Nekad se to obeležilo na papir, na moju sreću, jer nikad nisam razmišljao kad sam imao 30 godina da će doći u fazu da zaboravljam, ali normalno da se došlo i tu fazu i srećom da su već krajem 80. kompjuteri stigli pa se sve prebacilo sa papiru u kompjutere i nekako je arhiva sačuvana ta moja. Lična.
0: Ovo je autorska muzika, pominjete kompjutere i tehnologije. Upliv tehnologija je ovde minimalan koliko je trebalo da se snimi. Jel' tako? Ovo je sve, da kažem, organski proizvod.
1: Da. Obzirom da sam svirao klavijature 4-5 godina u 80-ih, ja sam to namerno uzeo, ja sam 33. godine prvi put seo za klavir. Namerno sam to uradio da bih savladao klavir što je bolje moguće, zbog plana da uđem u studio i da mogu da obavljam kompletan studijski posao. Što se tiče ovog albuma, znači ja sam usvirao taj klavir, usvirao sam bas na klavijaturi, znači to je sample basa, nije prava bas gitara, a bubnjeve sam programirao, što je nešto što sam povukao iz studija. Još 92. godine sam, snimajući jedan bend, koristio metode koje su retke bile, i danas su retke, ali dobro, u ono vreme su bile retke, koristio sam metode takozvanog triggerovanja, znači snimili smo bubnjara sa nekih 10-11 mikrofona i svakog kanala je išao signal u kompjuter preko jedne sprave koja je to pretvarala u MIDI signal. I još je bilo veoma zahtevna muzika kad je ritam sekcija u pitanju, bubnjar, hoću da kažem, i baš sam tu izučio to programiranje debelo. I to mi nije bilo teško da sada sprovedem u delo. Ipak sam naučio kako bubnjar svira, iako nisam svirao bubnjeve ozbiljno nikada, ali sam naučio tačno kako bubnjar svira, kad može da udari neki deo bubnjaka, kad ne može, da ne prave se neke greške i tako dalje. Nije bilo uslova da se uradi live, u živo da sviraju svi. Imao sam ideju, ima muzičara koji su zainteresovani, ali nemaju vremena. Neki nemaju ni volje.
0: Rade druge stvari?
1: Rade druge stvari. Mislim da je volja najveći problem. Kad mene neko zove, ja odsviram i ne pitam da li ima para i kad će biti, da li će biti uopšte. A ako bude, bude. Ako ne bude, ja sam to odsvirao i negde će to neko da naplati ili plati meni ili kako god već. Vratit će se, što kažu. Tako da, normalno, gitare sam osvirao prilično sirovo. Namerno sam tako radio, bez previše efekata. To je jedna tipična rock gitara, električna. Skoro je isti ton na svim kompozicijama i to je negde ta prirodnost koju ja sam, čini mi se, uspeo da nametnem. A što se same muzike tiče, to drugi moraju da kažu.
0: A sada će i čuti drugu numeru, Coast of Knowledge, odnosno obala znanja.

0: 13:31, slušate Klub 2, Miroslav Dukić i dalje sa nama. Pre reklama čuli smo numeru koja je, kao što ste mi rekli, nastala, napisali ste 86. dakle, pre 40 godina.
1: Da.
0: Da li i ostale numere datiraju iz tog perioda ili različito, kako koja?
1: Različite, da, je 86. Sledeće koje je na ovom albumu po toj hijerarhiji starosti je 96. godine.
0: Dakle, to je 30.
1: Da. A ostale su jedna je 2003. jedna 2005. onda 2017. dve i 2019. ove dve. Poslednja je na albumu 9. ona je 96.
0: Ali eto, baš smo rekli da je ovo konceptualni album, dakle, postojala je ta neka nit koja je i u tom protoku vremena povezivala te teme.
1: Jeste, ja sam iz arhive birao, kako bi se to reklo, kompozicije koje jedna sa drugom korespondiraju i idejno i po tipu, i mislim da se to sve uklopilo kako treba. Dugo sam u tome razmišljao, prvi izbor je bio 16 kompozicija iz arhive, pa se smanjilo na 12. Neke su otpale i od tih 9 koje su bile na prvom spisku, ali onda sam te 19. ja mislim jedna je 20. početkom 20. i jedna 19. To sam napravio kao da popunim album sa istim, tako da kažem, tipom kompozicije,
0: tematski motivima.
1: Da.
0: Za naše slušalce koji će tek kasnije, dakle posle ove emisije, preslušati ceo album, koji su to motivi? Evo, ja pred sobom imam neke od tema, odnosno njihove naslove. Otključan nivo, sinaptička oluja.
1: Da. To je moj pokušaj da u tom, kako ja kažem, ako kažem metafizičkom, to pretencijozno zvuči, ali to u nekom mentalnom smislu, nek moj opis gde se ja krećem u tom nekom emocionalnom smislu, kad je u pitanju baš odnos harmonija, delova, kompozicija i odnos tema. Meni tu ima mnogo sličnih tema, da će to tako drugi odžive, ne znam, ali meni su sve te teme veoma slične, tipski su mi slične. Od udara možda osma, zato što je ona, to je duh starih predaka. Tu sam radio na jednoj lestvičnoj, kako da kažem, na liniji, melodijskoj liniji u lestvičnom sistemu, koji sam upoznao kada sam istraživao melodije najstarije poznate muzike koje su arheolozi iskopali. I tu ima jedna nit koju sam ja pronašao, ona postoji i u etno muzikama raznih naroda, i odatle sam izvukao, znači nisam se vezao za neke direktne pretke ovog naroda ili ovog podneblja uopšte, nego jednostavno civilizacijski gledano, to je muzika koja je pronađena, nekako zapisana pre nekoliko hiljada godina. Tako da, to se tema tiče, ja sam se trudio da to bude pre svega slobodan duh moj, ali sam se vezivao za, naravno, iskustva koja sam pokupio kroz život, a bilo je tu svega i svačega, da priznam.
0: Ta iskustva, evo, i po muzici i ovim naslovima, su i muzička, ali verovatno i popularna kultura, neke slike, da li su one filmske ili stripovske, nešto što mi se čini da imate na umu.
1: Sad ću vam reći nešto što još nikom nisam rekao. Znači, pre par godina sam u nekoj situaciji koja nije bila ni san, ni java, imao koncept koji sam zaboravio. Koncept koji je ove naslove ovakve povezivao u jedan scenariju za film. I potpuno sam zaboravio i ne mogu da se setim. Znači, to je nešto što sam, o čemu sam ja i kad sam radio album razmišljao. To su vizije koje nadilaze običnu vrstu, je sad, kad kažem običnu vrstu emocija, to je već opet pretenciozno kad kažem, ali nadilazi običan život, naš svakodnevni, moj svakodnevni život, jel? To je vezano samo za stanje u kome se nešto radi i otudi neke od tih naslova kao otključan nivo, kao
0: igrici,
1: to je kompozicija
0: kao,
1: koja otvara.
0: Neka nova to je, ljuska, da, atomska.
1: To je vezano za, tu sam već negde rekao, za to što je meni rad na ovakvoj muzici otvorio stvarno neka nova vrata u mojoj glavi, u mom univerzumu u kome se moj um kreće. I to je meni lično i najvažnije da sam uspeo da uradim, a tu kompoziciju sam imao kako da kažem, u vidu da i nazovem na taj način, da sam uspeo da uradim nešto što ranije nisam. Ne mislim u tehničkom smislu. Jeste zahtevan je ovo materijal za odsvirati na svim instrumentima, ali nije mi to bilo uopšte prioritetno. Čak se pomalo kajem, jer održavati formu gitarističku za ovakav materijal treba malo rade u mojim godinama.
0: Da, kao što ste rekli, evo, Blake i Morrison, Vrata percepcija, može biti i Nastović sa tumačenjem snova koji uvek nešto sugerišu, pa možda vam se u nekom sledećem snu vrati taj koncept.
1: Da, stvarno bih voleo. Bio sam oduševljen kad mi se to, znači, to je stanje stvarno bilo u polusnu ili u snu možda. Bio sam oduševljen time i veoma sam lepo zaspao zadovoljno zaspao posle toga, i kad sam se probudio, ništa. Samo znam da je bilo.
0: Sada ćemo slušati još jednu numeru Miroslava Dukića.

0: 13:45, to znači da imamo sa sve muzikom još desetak minuta u emisiji Klub 2. Sa nama i dalje Miroslav Dukić i evo, slušajući ovu muziku, razmišljam o tome koliko je ona podesna da je slušate pažljivo, da ste u nekom meditativnom stanju, možda dok hodate ili možda vozite kola ili bicikl, u najrazličitijim situacijama, ali koliko ova muzika može da dođe u domen primenjene muzike ako neko to poželi. Da li ste imali dodira sa tom oblašću i sa konkretnim zahtevima i poručbinama da neka vaša muzika, dakle ne ova, bude deo nekog šireg koncepta?
1: Pa nisam imao tu situaciju, sklonosti ka tome očigledno da imam, ali pa šta ja znam, to je već stvar, kako da kažem, poslovne organizacije. Nisam ja tu bio neki čovjek koji pravi neku karijeru u tome. Dok sam radio u studijima, ponašao sam se po principu narudžbina. Možda je trebalo da se družim sa nekim ljudima koji su iz oblasti televizije i filma i tako dalje, ali jednostavno se to nije desilo i nisam tragao za time. Ne znam šta da vam kažem, nije to nešto što čemu sam ja možda želeo, težio što sam želeo, nego jednostavno čitav moj život nije baš organizovan, pravo da vam kažem.
0: Ali ste zato lepo organizovali ovaj album.
1: Pa hvala. On je nekako, da sad, kako je rekao gospodin Stojanović, direktor Multimedia Music, kruna neka, ali ja i dalje radim na muzici i ako me, kako rekao, već nešto ne preseče, ja ću da sklopim u neko skorije vreme novi album, a moguće da iz arhive da realizujem neke druge faze kad je muzika u pitanju iz arhive. Sve zavisi od vremena kako će da...
0: I možda ovo pitanje trebalo da bude na samom početku, ali volimo da možda i razbacamo ta pitanja, da ne moraju obavezno da budu hronološki. Kada je bio taj trenutak kada ste se zaljubili u muziku? Da li je to bilo kad ste bili dečak?
1: Pa sad ću ovako da vam kažem, pravo zaljubljivanje u muziku je bilo u srednjoj školi i to pri bavljanju mojim tadašnjim hobijem. Ja sam bio gimnazijalac u drugom i trećem razredu kada sam krenuo sa kretanjem u neku slobodu, slobodno neko delovanje van školskih ili opštih aktivnosti. Bavio sam se crtanjem, pretencijozno reći slikanjem, jel? Ali sam to radio noćima i slušao muziku. Sticajem okolnosti sam imao magnetofon u to vreme i snimao sam muziku sa radio stanica domaćih i sa radio Luksemburga i imao sam odličnu kolekciju traka, naravno i sa gramofona smo presnimavali ono što nije bilo, nismo imali, ja nisam imao neku ogromnu kolekciju i nije moglo sve da se nabavi, pogotovo originali, ali sam imao sreće da dobra muzika stvarno dođe do mene. To je tad bila opšta muzika, ali kasnije se ispostavili da je to muzika koja je ispisala istoriju. Opet neke sticaje okolnosti, sa mnom u školskoj klupi je sedeo moj drug Ivica, čiji je otac bio šef Titovog kabineta i 71. godine, kada je Tito išao u posetu Carteru u New York, njegov otac je doneo kolekciju ploča koja je završila naravno kod mene i kao što rekao, to su ploče koje su kasnije se ispostavilo i ispisalo istoriju, a ja sam ih imao odmah, instant. I to je bio to vreme.
0: Vrlo kratko, pošto imamo samo još jedan minut. Šta će se dalje dešavati sa ovim albumom, kako ćete ga promovisati i gde ljudi mogu da pronađu, osim naravno u prodavnicama, da, to je Multimedija i PGP RTS, ali da li albuma ima na nekim platformama?
1: Pa album se nalazi na svim streaming platformama, može u jednom, možda za nijansu lošijem kvalitetu da se čuje na YouTube-u kompletan album, tako da je dostupno je danas mreže široke. Znači, šta ja znam, Spotify, iTunes i tako dalje, sve to.
0: Hvala vam na ovom današnjem gostovanju i predlažem onima kojima se ova muzika dopala da je potraže, da preslušaju ceo album po redu, pošto je on celina, konceptualni. Hvala mnogo, Miroslav Dukić bio danas sa nama u emisiji koju su za vas realizovali i Mihajlo Medić, Marija Vidić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.
1: Hvala vam na pozivu.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Sada je 6 sati 2 minuta. Počinjemo jutarnji vikend magazin drugog programa Radio Beograda Novi dan. Danas je subota, 10. je oktobar. Ono što vas poziva da budete sa nama i ovoga jutra, to su izveštaji, reportaže, priče iz različitih gradova Srbije koje nam donose naše kolege iz dopisničke mreže RTS-a. Osvrt i najava nekih kulturnih dešavanja, naši gosti ovoga jutra biće naša muzička urednica Ana Ćirica, koja će nam više reći o prvom koncertu u jesenjoj sezoni mladih 13. oktobra u ustanovi kulture Gvarnerius i Slobodan Simić, sa kojim ćemo razgovarati o predstojećem Satira Festu, ali to u drugom satu emisije. A ono što nas čeka za početak ovoga jutra, to je rubrika Dogodilo se na današnji dan, zatim srpske šaljive pesme koje ćemo čuti od članova dečije dramske grupe Radio Beograda i neke reči, izrazi u našem jeziku stranog poreka koja će nam iz rečnika stranih reči izraza čitati Dragana Kautski. Danas su i Mihovske zadušnice obeležene u crkvenom kalendaru, ali ne nešto uobičajeno u srpskoj tradiciji. Ipak je to vreme koje bi trebalo posvetiti sećanju i molitvi za naše preminule. Ko ne može da ode do groblja i upali sveću, to može da učini uz molitvu za upokojene u crkvi. Uče nas tome sveštenici i teolozi. Našu jutarnju ekipu u studiju 2 radio

Beograda danas čine. U tonskoj režiji je Igor Ristić. Muziku je odabrala Jasmina Mihajlović i ja sam Dragana Veljković. Sledi muzika. Želimo vam još jedno dobro jutro.

0: srpske šaljive pesme. Moma koja malo večera. Opa! Sinoć moma dovedena. Malo večera. Malo večera, šest ovnova, pet gusaka, četiri patke, tri goluba, dve tice jerebice, jednu ticu prepelicu, ticu gospodsku.
1: Ja soženih iz bijeloga grada uzeh maru velikoga vraga. Prvu veče sve krvu istuče, drugo veče sve kraj sve krvu, treće veče htede i dragoga, dragi joj se oko peći vere. Nemoj mene, drugarice moja, kuvaću ti na tri sita kruva, teb na sito, meni na rešeto, teb pogaču, meni osjevaču.

Silan lovac. Silan lovac, kraj mu jadu nema. Na lisicu pušku naslonio, za pećinu glavu zaklonio. Kad udari, za mnogo ne mari. Kad puca, njemu srce kuca. Kad promaši, malo se uplaši. A kad ubije, od krvi se krije.

Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Perfekt. Reč latinskog porekla i znači u gramatici prošlo vreme, složeni glagolski oblik kojim se kazuje da se radnja izvršila ili vršila u prošlosti. Naprimer, mi smo juče radili. Perfekcija. Reč latinskog porekla, stanje čega što je najbolje, najkvalitetnije, najsavršenije, najvrednije. Savršena izrada čega, majstorstvo. Visoka umetnost u umetničkom delu, vrhunac stvaralaštva i nadahnuća. Prenosno, majstorstvo, vrhunac, savršenstvo, savršeno, besprekornost. Perfektan. Latinska reč i znači potpun, savršen, temeljan. Perfekcionista. Onaj koji jeste ili stalno teži ka tome da bude savršen, tačan, besprekoran.

0: 6.26, poštovani slušalci, slušate jutarnji program Novi dan, Radio Beograda 2. Još uvek je noć, još uvek nije potpuno svanulo ove subote 10. oktobra i ovako rane sate još malo ćemo da putujemo, idemo do Stare planine. Naime, kanjon reke Visočice na Staroj planini prozvan je Vladikine ploče. Jedan je od najvećih prirodnih atrakcija u Srbiji. Divalj, nepristupačan, čak i iskusnim planinarima je potrebna pomoć vodiča koji poznaje taj kraj, kako bi uživao u lepoti Vladičinih ploča, kaže naš kolega Branislav Jovičić, koji se usudio na avanturu obilaska kanjona. Šta su prirodne osobenosti ovog predela, saznaćemo i od Dragana Nikolića, geografa, koga ćemo čuti u reportaži Branislava Jovičića.
1: Da bi uživali u neverovatnoj lepoti kanjona Vladikine ploče, dovoljna vam je lagana šetnja do jednog od nekoliko okolnih vidikovaca. Međutim, ako želite avanturu i potpuni doživljaj ove živopisne klisure, neophodno je da budete fizički spremni i da imate iskusnog vodiča. Klisura Vladikine ploče jedan je od najlepših, ali i najnepristupačnijih kanjona u Srbiji. Nalazi se u srcu parka prirode Stara planina, a legenda kaže da je naziv dobio po jednom svešteniku koji je pao sa ovih litica i utopio se u reci Visočici. Hiljadama godina reka Visočica dubila je strme, vertikalne stene, stvarajući fascinantno uklještene meandre.
2: Ovo što sada vidimo je element, odnosno pokazatelj fluvijalne faze gde imamo da reka zavija krivuda, zato nizvodno od ove klisure imamo selo Zavoj. Sam reljef se sastoje iz sedimentnih stena, starosti od 210 miliona godina. Ovaj deo Stare planine i parka prirode, a budućeg nacionalnog parka, jedan fenomen.
1: Kanjon Vladikine ploče krasi više od 60 jama, vrtača, potkapina i pećina. Sve su teško pristupačne, a većina je neistražena.
3: Put do pećine nije ni malo lak. Na nekim mestima uspon je i veći od 60 stepeni, a da bi se popeli ili sišli, potrebna vam je pomoć sajle.
1: Najpoznatija i najveća je pećina Vladikine ploče. Dužina dostupnog kanala je 660 metara.
2: Ali mladi speleolozi 2018. godine su tvrdili da iz to posljednjeg barijere postoji Sifonsko jezero, a iza nje još jedna velika dvorana impozantnih dimenzija, 135 metra dužine, 50 metra širine, 45 metra visine i u njoj se nalazi najveći stalagmit u Srbiji, tako da je ukupna dužina danas poznata preko 2500 metara.
1: Najjači utisak posetilaca kanjona Vladikine ploče je netaknuta priroda, pa je to s pravom jedno od najlepših i najuzbudljivijih bogatstava parka prirode Stara planina.

0: Poštovani slušalci, jutro hladno, sveže, temperatura se kreću od oko 9 stepeni do oko 15, koliko je u Beogradu, a najviša dnevna bit će između 22 i 28, kažu meteorolozi. A meteorolog Ivan Ristić je za Mondo Portal rekao da će u drugoj polovini meseca oktobra biti pad temperature uz prvi sneg na brdsko-planinskim predelima. Sredinom oktobra maksimalne dnevne temperature u glavnom gradu, kako kaže meteorolog Ivan Ristić, iznosit će između 12 i 13 stepeni. Zbog tog jačeg zahlađenja, srednja dnevna temperatura pašće ispod 12 stepeni, pa postoje velike šanse da sredinom oktobra u Beogradu počne i grejna sezona, istakao je Ristić za portal Mondo. A u jednom podjastrebačkom selu problem pravi 7 topola, starih oko 70 godina. Nalaze se na ulazu u selo Babutinac, a dodatni problem je i sporno vlasništvo na zemljištu gde se topole nalaze. Meštani strahuju i kažu da su zbog visine i starosti drveća ugrožene kuće, vozila, strujni vodovi, a najviše, kako kažu, četvorogodišnja škola u Babutnici. Naša dopisnička ekipa izašla na teren, pa da čujemo šta je zabeležio kolega Nebojša Đorđević.
1: Šta uraditi sa vremešnim topolama koji iz dana u dan predstavljaju sve veću opasnost i unose nemir u relativno mirnu svakodnevicu malog planinskog sela Babutinca, pitanje je na koje meštani još uvek ne pronalaze odgovor.
2: One se suše, one ne rastu više, vidite i sami imamo već u nekim delovima se suše. Predstoji sad zima, velike zimske oluje i onda postoji sigurno mogućnost da se neka od njih odvali i da eventualno nekog povredi ili pak da okida vodove, da poruši školu.
1: Prema rečima meštana, situaciju dodatno komplikuje činjenica da se nekoliko topola nalazi na privatnom zemljištu, a njihovi vlasnici nikada nisu živeli u selu i teško ih je pronaći. Tražili su pomoć lokalne samouprave više puta, ali ona do sada izostala, sa opravdanjem da je reč o privatnoj imovini.
2: Pojedini vlasnici nisu saglasni da se ove topole iseku. Znači, jedni jesu, drugi nisu. Međutim, morat ćemo da preduzmemo nešto što bi bilo ovako, ili da veće mesne zajednice donese odluku da se one uklone, ili pak da se obratimo javnom tužiocu koji će da pozove te vlasnike i da im naloži da uklone.
3: Rizično je, svakodnevno se i deca igraju, ljudi prolaze i posle kasno, kad se desi nešto, mi obično intervenišemo kad se desi. A treba na vreme da se to reši, da se očisti.
1: Komunalni inspektor grada Prokuplja izvršio inspekciju septembra meseca prošle godine i tada je konstatovao da su topole udaljene od puta i objekata nekoliko desetina metara i da ne predstavljaju opasnost po njih. Obratili smo se još jednom lokalnoj samoupravi, ali je izostao njihov odgovor o eventualno novim momentima u ovom slučaju.

0: 6:44, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate jutarnji program Novi dan. I dalje putujemo kroz prošlost, idemo na jednu neobičnu izložbu. Naime, u Narodnom muzeju u Pančevu tokom oktobra posetioci će moći da pogledaju izložbu pod nazivom Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine. Kroz modnu odeću, aksesuare i druge detalje moći će da se uoče ne samo modni trendovi u određenom vremenu koji su se iz evropskih zemalja prenosili u naše krajeve, nego i sazna više o jednom zanimljivom aspektu građanskog društva. Autorka izložbe je Milica Popović, koju ćemo čuti u reportaži Danice Jovanović.
1: Izložba Modni listovi u Pančevačkom narodnom muzeju prikazuje neke od najpoznatijih časopisa 19. veka, kao što su berlinski Der Bazar ili Divac Salon koji izlazi u Budimpešti. Preko njih su se u naše krajeve širile vesti o modnim trendovima diktiranim u Parizu i Londonu.
2: Način odevanja tokom istorije zavisio je od kulturnih, političkih i ekonomskih prilika i u sredinama u kojima su one nastajali. I već krajem 18. veka u Vojvodini se napuštaju elementi tradicionalne odeće i ustupaju modernim evropskim tokovima.
3: Ovo je prilika da se vidi ono što je obično skriveno i čega se mnogi kustosi i ne sete i ne primete. Ona je prepoznala ove divne skice i crteže i to je ono nešto iz čega su i nastale sve te haljine i uopšte predmeti koji se čuvaju u našoj zbirci građanske odeće.
1: Osim časopisa, na izložbi se mogu videti torbice, lepeze, rukavice, šeširi. Sve elegantno izrađeno od kvalitetnog materijala. Krojačice iz naših krajeva zvali su se mašamode, a krojeve su nalazile baš u tim modnim listovima.
2: Oni su veoma atraktivni, uglavnom sadrže bogato ilustrovane modele, zatim mnogobrojne reklamne oglase, lake teme, laka štiva, zatim krojne tabake, zahvaljujući kojima mi možemo da rekonstruišemo ne samo modne stilove i modne trendove od leta do zime, od jeseni do proleća, nego i uopšte građanski način života.
1: Narodni muzej iz Pančeva često sarađuje sa Muzejem Vojvodine, a ova izložba je samo jedna od mnogih koje su zajednički realizovali.
4: Vidi šta sam joj uradio.

0: 6.50.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića, kao i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Američki predsednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena toga energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Posle tronedeljne reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U 11. kolu od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 10. oktobar, u izveštaju Senije Vukajlović.
2: Pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine, ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne se kiše i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Na severu Vojvodine, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. U Beogradu danas pretežno oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, saznaćemo od Nevene Demjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
3: Jutro donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, dok se u drugom delu dana očekuje kiša koja može uticati na bezbednost saobraćaja. Mokar kolovoz, lišće i blato na putu zahtevaju dodatni oprez jer mogu produžiti zaustavni put i povećati rizik od proklizavanja. A posebna pažnja potrebna je u krivinama, na mostovima kao i na senovitim delovima puta. Saobraćaj je uglavnom slabijeg intenziteta, a sporija vožnja moguća je na deonicama gde su u toku radovi. Putevi Srbije obaveštavaju da radovi na preslačenju kolovoza od petlje Novi Sad sever do petlje Novi Sad centar u smeru ka Beogradu traju danas do 18 časova. Zatvorena je vozna traka u dužini od 900 metara, kao i pojedini krakovi petlje, a saobraćaj se preusmerava na petlje Novi Sad istok i Novi Sad sever. Radovi na redovnom održavanju na putu Golubinci i Popinci traju do 15. oktobra uz neizmenično propuštanje vozila. A još danas je saobraćaj obustavljen od 8 do 18 časova na putu Putinci Inđija u Ljukovu. Obilazni put vodi preko Stare Pazove i Golubinac. Do 10. oktobra na državnom putu između Sedlara, Debelog Brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj je obustavljen, kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Radovi na rekonstrukciji kolovoza na putu Knjaževac, Soko Banja traju još danas, a vozila se neizmenično propuštaju, dok je saobraćaj obustavljen još danas na putu Selište Brestovac Bor, a alternativni pravac vodi preko Zaječara, Vražogranca i Zlota, u zavisnosti od pravca dolaska i vrste vozila. Danas i u ponedeljak 12. oktobra biće izmenjen režim saobraćaja na deonici Bor-Crni vrh zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i uz asistenciju saobraćajne policije. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima.
0: Pratili ste vesti naredne u 7.55.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo: ova hrana je nutritivnog usta i puna je proteina. A mogli bismo: ova hrana je hranljiva, hranidbeno gusta i puna je belančevina. Kažemo: mašina za desalinizaciju. A mogli bismo makar: mašina za rasoljavanje. Kažemo: ovo predstavlja značajan resurs. A mogli bismo: ovo predstavlja značajno bogatstvo ili značajno izvorište. Kažemo: najvažnija pomorska ruta za transport energenata. A mogli bismo: najvažniji pomorski put za prevoz goriva.

0: 7 sati, poštovani slušalci, osvanuo je i ovaj 10. oktobar, a vi ste na talasima Radio Beograda 2. Slušate jutarnji program Novi dan. Jutro se oblačno, to se vidi ovako i kroz prozor, evo, kroz prozor našeg studija, malo je mračno, ali dobro, vreme je da bude tako kako jeste. Jedna zanimljiva izložba nalazi se u Zoološkom vrtu u Beogradu, vrtu Dobre Nade. Naime, međunarodni konkurs karikatura Animal Cartoon 2026. koji je otvoren juče u vrtu Dobre Nade, doveo je karikaturiste iz celog sveta, oni su poslali svoje radove, a najbolji među njima izloženi su na 12 velikih panoa u aleji karikatura do sledećeg oktobra. Tako da ako posetite vrt Dobre Nade, uz uživanje, uz sve ono što tamo možete da vidite, možete eto i da pogledate ovu zanimljivu izložbu. A Udruženje građana za promociju i zaštitu kulturnih dobara ADET iz Bujanovca u saradnji sa Kancelarijom za mlade iz Vranja uz podršku Ministarstva kulture organizuje muzičko takmičenje pod nazivom Eho predaka zvuk zavičaja. Početkom septembra pozvali su decu od 7 do 18 godina da se prijave, a rok za prijave traje do 20. oktobra. Detaljnije o svemu saznaćemo od koleginice Danice Mirić.
1: Neguje se tradicionalna muzika u ovom kraju, pre svega kroz izvođenje vokalnih solista, ali kroz muzičke festivale i muzičkog takmičenja koji se prvi put održava. Sa nama je Anđela Arsić i koliko se dece do sada prijavilo, do kada traje konkurs?
2: Zahvaljujući velikom interesovanju dece, gde se je prijavilo više od 20 učesnika na našem regionalnom vokalnom takmičenju Eho predaka zvuk zavičaja, odlučili smo da prijave produžimo do 20. oktobra i radujemo se i samim tim pozivamo decu da se prijave na naše takmičenje. Tu mogu učestvovati deca od 7 do 18 godina iz čitavog regiona i naravno važno je da vole da neguju svoju tradiciju i da pevaju izvornu muziku.
1: Koje su predispozicije zapravo i propozicije takmičenja?
2: Tako je. Ocenjivaće ih stručni žiri na čelu sa Biljanom Krstić, našom vokalnom solistkinjom koja će biti predsednica žirija. Oni će ocenjivati zapravo intonaciju, njihovo scensko izvođenje, tačnost, ritmičnost, muzikalnost i bit će podeljene po 3 nagrade u obe kategorije za stariju i mlađu decu i 2 specijalne nagrade, jedno za najmlađeg učesnika i jedno za najautentičniji nastup, tako da će se i to eto gledati i bodovati.
1: Šta je cilj zapravo promocije te muzike?
2: Tako je, promocija tradicije muzike i nadamo se da ćemo podrškom Ministarstva kulture i sledeće godine nastaviti ovaj projekat tako što ćemo organizovati muzičke radionice za talentovanu decu koja će na taj način moći da usavršavaju svoj talent.
1: I vi ste vokalna solistkinja, odnosno izvodite te tradicionalne pesme. Koliko je važno je to prenositi iz generacije na generaciju?
2: Tako je, pa svake godine u našem regionu možemo da vidimo da se pojavi neko novo lice na festivalu. Svedoci smo da i Vranjska gradska pesma ovde tradicija svake godine u organizovanju, tako da vidimo da se mladi uključuju i da su zainteresovani za očuvanje tradicije, naročito kroz muziku.
1: Hvala vam najlepše. Eto, muzičko vokalno takmičenje za mlade od 7 do 18 godina. Prijave, dakle, još uvek traju do 20. oktobra i pozivamo sve koji imaju i žele da se prijave da to urade.

0: U utorak 13. oktobra u ustanovi kulture Gvarnerius u Beogradu održat će se prvi u nizu koncerata jesenjeg ciklusa sezona mladih 2026. Podsećamo, poštovani slušalci, da ovaj projekat Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa muzičkom produkcijom RTS-a i ustanovom kulture Gvarnerius. Međutim, autor projekta i urednica je naša Ana Ćirica, koja je jutros sa nama. Ana, hvala što si u ove rane subotnje sate sa nama, pre svega sa slušalcima jutarnjeg programa Radio Beograda 2.
1: Dobro jutro, za mene to nije novina, ja sam vrlo često u jutarnjim satima upravo na ovim talasima.
0: Ustanova kulture Gvarnerius, utorak 13. oktobar, početak u 19 sati i nastup mlade violončelistkinje Dore Trifu sa prijateljima. Istovremeno, za slušalce koji žele da čuju koncert, a nisu u prilici da dođu do Gvarneriusa, bit će realizovan i direktan radio prenos na talasima našeg programa.
1: Tako je, nastavljamo dakle jesenji deo sezone mladih 2026. Slušamo neke možda poznatije muzičare, a neke otkrivamo ili se malo bolje upoznajemo sa njima. Dora Trifu je jedna od izuzetno mladih umetnica, ona za koji dan puni 15 godina, još uvek je učenica drugog razreda srednje muzičke škole, ali zaista iza sebe ima ne samo brojne prve nagrade na mnogim domaćim i internacionalnim takmičenjima, već ima i neke zapažene nastupe kod nas i u inostranstvu. Podsjetiću samo da je ona bila jedna od gostiju novogodišnjeg koncerta naše kuće muzičke produkcije, nastupila je sa simfonijskim orkestrom. To je za jednu mladu muzičarku velika stvar u tim godinama i u tom nekom, da kažem, periodu sazrevanja muzičkog i umetničkog. Ona će nastupiti sa prijateljima. To je, možda mogu da kažem, čak i njen koncept, ali ne samo njen, to primećujem i kod nekih drugih jako mladih umetnika, da se vrlo često spajaju sa svojim drugarima, da istražuju, da improvizuju i možda upravo na taj način neguju tu radost muziciranja koju su neki malo stariji već možda i zaboravili. I u tom nekom smislu ne lovimo greške, ne lovimo savršenstvo, već tražimo upravo tu nit radosti muziciranja. To zvuči kao fraza, ali zaista nije tako. U tom smislu Dora Trifu će se predstaviti

0: predstaviti nekim od najlepših komada, kompozicija za širu slušalačku publiku. Stilski raznovrstan program je u pitanju. Kreće sonatom u G-molu Henrya Eccles-a, engleskog kompozitora s kraja 17. i početka 18. veka. Tu su kompozitori 19. veka Gabriel Fauré, David Popper, Georg Goltermann i Max Bruch. Takođe Johna Williamsa i temu iz filma Schindlerova lista ne treba previše najavljivati, a ono što je obavezno za sve ove mlade muzičare koji nastupaju u sezoni mladih jeste da izvedu makar jedno delo domaćeg autora, i u tom smislu se Dora Trifu odlučila za staru pesmu Stevana Mokranjca i za sonatu za violončelo i klavir Mateje Nikolića, mladog savremenog umetnika. Dakle, to će biti premijerno izvođenje. Ja ću samo reći da je Mateja Nikolić 97. godište i da je diplomirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kod Branke Popović. I on se inače, pored umetničke muzike, interesuje i za popularnu muziku, koja ima dosta uticaja na njegovo umetničko stvaralaštvo. Što se tiče prijatelja koji nastupaju sa Dorom, to su gudački kvartet u sastavu violinistkinja Isidora Marjanović i Elisavete Zorić, violistkinja Maja Milanović i violončelistkinja Kristina Antić, klavirski saradnici koji će nastupiti u različitim kompozicijama su Marko Bogdanović, Sanja Knežević Gavrilović i Ružica Gojković. Takođe će nastupiti na ovom koncertu i Jelena Šarenac, flautistkinja, i ono što nisam rekla jeste da Dora je počela da uči i flautu upravo kod Jelene Šarenac. Tako da, eto, mislim, to je ukratko bi bilo predstavljanje ovog programa, donekle više, da kažem, stilskih epoha i perioda i žanrovski. Dakle, u pitanju su komadi, u pitanju su sonate, imamo i jednu transkripciju koncerta, to je Georg Goltermann, tako da verujem da će slušaoci uživati i juriti upravo tu radost muziciranja.
1: Slušajući Ana o programu, verujem da će to biti stvarno jedno posebno veče, a čini se i da naš program radi o Beograd 2. Mnogo čini i daje upravo šansu mladim muzičarima i utoliko je veći značaj ovog projekta Sezona mladih.
0: Da, slažem se, mislim da je to za njih zaista velika prilika, ne samo, treba uzeti u obzir da je izuzetno teško organizovati koncert. Dakle, njima je jako teško da pronađu mesto gde će svirati, a da ne plate basnoslovne sume novca. S druge strane, radijski prenos je taj koji omogućava upravo da se njihovo muziciranje čuje dalje od Gvarneriusa. Još jedna, da kažem, prednost savremenih tehnologija i u tome što taj koncert biva pohranjen na našem sajtu, naša terenska ekipa ga snima. Dakle, zaista su ogromne prednosti i medijska promocija svih tih mladih umetnika. Tako da, s te strane, da, za njih je to izuzetno važno i značajno. Sa druge strane, naša odgovornost u izboru tih mladih ljudi, pa i u nekoj vrsti rizika, kako će se, znate, oni su naučili da se ponašaju na sceni, ali radijski prenos zahteva još nešto, još neku vrstu, da kažem, ponašanja koja nije uobičajena za, pod navodnicima, običan koncert. Tako da, eto, nadam se da će sve to proteći kao i do sada vrlo uspešno i bez nekih velikih problema.
1: Možda možemo da čujemo mladu umetnicu Doru Trifu, pa i možda i neke prijatelje. Da, šta, kako se oni pripremaju za
0: da, nastup? Ja sam snimala razgovor sa, kraći razgovor sam snimila sa Dorom Trifu i sa njenim profesorom Nebojšom Jankovićem. Rekla sam da je Dora Trifu učenica drugog razreda, ali nisam rekla koje škole, dakle srednje muzičke škole Josip Slavenski. Pa evo da čujemo samo kako Nebojša vidi Doru i šta Dori znači nastup i kako se ona priprema, da li tu ima neke razlike između takmičenja, koncerta u tom pristupu.

0: Na takmičenju može meni da bude veća trema u odnosu na koncert, zato što se to i ocenjuje i vežbanje i kako se obučem i kako sam vežbala. Koncert je da odsviram ono nepoznatim ljudima kompozicije, a takmičenje je kako se ocenjuje rad vežbanja kompozicija.
1: Da li ima nečeg lepog u tim takmičenjima? Šta ti misliš? I čemu ona služe uopšte? Kako ti razmišljaš o tome?
0: Da pokažu vežbanje i rad. Volim da sviram pred novim profesorima, pred nepoznatim ljudima. Mislim, sviram i na koncertima.
1: Da, ovde možeš da dobiješ neku, jel tako, povratnu informaciju?
0: Da, ali mi je veća trema na takmičenjima pred nepoznatim profesorima, a na koncertu pred nepoznatim ljudima, a može da bude i sa profesorima.
2: Za ovu pripremu ovog koncerta bilo je potrebno mnogo koncentracije, vežbanja i ponavljanja, tako Dora?
0: Da.
2: Njena posvećenost i ljubav prema čelu vidi se i u brojnim nastupima i nagradama koje je osvojila do sad. Dora stvarno ima izražen i topao ton. Ima dobar osjećaj, rekao sam, za ritam, dinamiku, fraziranje, te muzički izraz. Posebno sam primetio njenu muzičku zrelost za njene godine. Prvi put kad smo se upoznali pre dve godine, tako Dora?
0: Da, dve, tri, tako.
2: Njena muzikalnost se vidi u tome što uspešno nastupa u različitim stilovima, od klasične muzike do savremenih aranžmana.
1: Lako je s njom raditi.
2: Pa lako je raditi, zato što ona stvarno osjeća ljubav prema čelu i tu posvećenost veliku, tako da je zadovoljstvo s njom raditi.
3: Poštovani slušalci, evo čuli smo šta o predstojećem koncertu 13. oktobra u ustanovi kulture Guarnerius kažu izvođači, odnosno kaže izvođač Dora Trifo i njen profesor
1: Nebojša Janković.
3: A Ana Ćirica, urednik ovog ciklusa i ovog projekta, je sa nama, pa evo da je pitamo još i šta nas očekuje do kraja ove sezone, šta još od koncerata. Naravno, mi ćemo sve to posebno
1: pratiti. Na nekom početku našeg razgovora sam pomenula da nije Dora Trifu jedina mlada muzičarka koja voli da okuplja svoje, da kažem, generacijski bliske muzičare. Nešto slično radi i mladi David Božić, koji će nastupiti 3. novembra. On je pijanista i još mlađi od Dore, ali on voli da improvizuje i voli da komponuje, pa ćemo barem u Guarneriusu na bis imati priliku da čujemo i jednu njegovu kompoziciju. Takođe bih izdvojila i koncert 1. decembra, kada će nastupiti mlada izuzetna hornistkinja Sofija Stajić iz Niša. Ona je završila Fakultet umetnosti u Nišu u klasi Milana Stajića i naravno vrlo je retko da žena svira hornu, a posebno da nastupa na jednom solističkom koncertu, pa će i to biti vrlo zanimljiv koncert. I ovogodišnju sezonu zaokružujemo nastupom kamernog seksteta Vox Naisus, takođe sa Fakulteta umetnosti u Nišu, ali to su još uvek studenti, tako da pred novu godinu bit će to neki spoj klasike i tango muzike 29. decembra. Dakle, očekuje nas još 3 koncerta, nas očekuju do kraja ove 2026.
3: Još da kažemo da je ulaz za sve koncerte besplatan, ali je potrebna prethodna rezervacija.
1: Tako je, obavezne su rezervacije, vrlo malo sedišta, mislim vrlo malo, ima stotinak stolica u Guarneriusu, tako da svima onima koji žele da dođu preporučujem da pošalju mail na adresu info@guarnerius.rs i rezervišu svoje mesto, a ponavljamo, naravno, ako nisu u prilici, mogu da slušaju prenos na našim talasima ili naknadno u podcastu na sajtu RTS-a, kao i na aplikaciji RTS Zvuk i RTS Planeta.
3: Ana, za tebe mnogo posla, za nas i naše slušalce trenuci uživanja, ali šta da radimo, takav nam je posao i sudbina.
1: Jeste, i naš posao je ipak uživanje.
3: Tako je. Utorak veče, Ustanova kulture Gvarnerius, početak u 19 sati, uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Nastup Dore Trifo sa prijateljima, a detaljnije o svemu imali smo priliku da čujemo od naše Ane Ćirice, autorke i urednice projekta Sezona mladih.

0: Alright, then I'm ready.
1: Eko. Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
3: Po sloganom vremena više nema. U sredu 14. oktobra biće održan Satira Fest u maloj sali Kolačeve zadužbine sa početkom u 19.30. Ovogodišnji Satira Fest posvećen je satiričaru Radu Jovanoviću, koji je preminuo, da podsjetimo, 2016. godine. Meni je čast i zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu u novi dan Radio Beograda 2 našem današnjem gostu, gospodinu Slobodanu Simiću, književniku, predsjedniku Društva Beogradski aforističarski krug, još mnogo toga, nećemo sada to sve da ređemo. Gospodine Simiću, dobrodošli.
4: Bolje vas našao, hvala na pozivu, pozdravljam naše slušalce i lepo si ovo najavila i hvala ti. Satira Fest je, verovali ili ne, 24. put, jako malo stvari u našoj Srbiji ima neku tradiciju. Eto, Satira Fest je uspio da ima 24. Nastup i priroda tog Satira Festa je mi imamo te konkurse i imamo konkurs za aforizme, konkurs za pesme i konkurs za priče.
3: Ajmo samo da se zadržimo malo na te početke. Znači, prvi Satira Fest bio je 2003. godine. Samo 2020. nije održan Satira Fest, tako da je 24 bilo festivala kontinuitetu, odnosno manifestacija u kontinuitetu, da. Da li pamtite taj prvi Satira Fest? Kako je on bio organizovan?
4: Pa, ako je to preteča ovog današnjeg, ja mislim da je to bilo više dana. U ta neka vremena pa je bilo malo više sredstava, pa je bilo više manifestacija i mislim da je bio i okrugli sto i tako neke razne stvari u vezi sa satirom. E, posle toga, prvo, mi više nemamo nikakvo finansiranje i mi smo potpuno oslonjeni na članarinu naših članova, tako da nemamo podršku s te strane, tako da smo mi onda to prilagodili, tako da je Satira Fest sada jedno veče. Kad je počelo, imalo je, mislim, bar dve večeri, međutim, posle polako je evoluiralo i sad je u jednoj toj večeri.
3: Slogan Satira Festa za ovu 2026. godinu je prilično dramatičan. Glasi, vremena više nema.
4: Pa, pre svega, pošto si lepo napomenula da je ovogodišnji Satira Fest posvećen Radu Jovanoviću, našem velikom aforističaru i satiričaru i mom Užičaninu, a slogan je nastao po motivima njegovog aforizma Vremenska prognoza za Srbiju. Vremena više nema. Tako da smo tu Radetovu proročku, aforističku dijagnozu upotrebili kao slogan ovogodišnjeg Satira Festa.
3: Da, kao što ste rekli, ovogodišnji Satira Fest, kao što smo uopšte rekli na početku ovog razgovora, je posvećen Radu Jovanoviću, prošle godine Ljubomiru Simoviću, pre toga Milovanu Vitezoviću, Vesni Denčić, Dušanu Radović i tako da ne idemo dalje u prošlost. Kako odlučujete kome će biti posvećen Satira Fest i šta to znači za samu manifestaciju?
4: Pa eto, napomenula se da se trudimo. Kažem, priroda našeg udruženja je, da kažem, čuvanje, negovanje i posticanje satiričnog stvaralaštva i u okviru toga smatramo da je vrlo bitno za bilo koju kulturu i bilo koju književnost sećanja, podsjećanja i poštovanja prema vrednim i značajnim autorima iz te oblasti. Tako da otprilike svake godine se obeleži neki ko značajno ime za našu satiru, a obično je to kao što i biva za te jubilarne datume, pa se na primjer 10 godina od smrti Rada Jovanovića, kao što je ove godine. Prošle godine Ljuba Simović je preminuo, pa je bilo posvećeno njemu, tako da otprilike ima neki, znači, da kažem, jubilej ili rođenja ili smrti ili nekog značajnog datuma iz oblasti satire.
3: Da vas podsjetimo na gospodina Rada Jovanovića, da nam kažete i da nas podsjetite na neke njegove aforizme koji se pamte i danas citiraju. Jedan ste već pomenuli, a to je vremenska prognoza za Srbiju, vremena više nema, pa evo da nas svi podsjetite. I...
4: Pa dobro, Rada Jovanović dugogodišnji aforističar bio i čovjek koji je, ono što svi znaju koji se bave aforistikom, i nekako retko u nekoj oblasti može da se postigne neki konsenzus, kao konsenzus da je Rada Jovanović bio najduhovitiji srpski aforističar. Znači, mislim da nema ni jednog poznavaoca dela Rada Jovanovića i bilo kog iskrenog aforističara koji neće svrstati Rada Jovanovića u najduhovitije, da kažem među najduhovitijim, ajde, svaka stvar je podložna ličnom nekom utisku, ali tako je nekako važilo za njega, da su njegovi aforizmi, uopšte njegov način konstruisanja, razmišljanja prirode, njegove nastupa njegovih, znači to je stvarno bilo oličenje pravog esencijalnog humora. E sad, pored toga, on je imao tu odrednicu i humorista, jer je imao i aforizme, on je pisao sjajne aforizme o sportu, muško-ženskim odnosima, svim temama. Znači, on je stvarno bio čarobnjak aforizma, mogao je da napiše aforizam o bilo čemu i da to bude jako duhovito. Ono što ljudi napišu nekoliko aforizama, on je napiše knjigu. I imao je jako bogatu produkciju, ali ovaj deo koji zbog čega ga mi posebno poštujemo, to je taj njegov satirični aforizam, koji pored toga što je stvarno satiričan, on je dodatno i humorističan. Tako da je on spojio ono, u stvari najteži spoj je pravio humora i satire, tako da je time on u stvari napravio to svoje delo vredno pažnje. Rade je legenda i srećom danas imamo svi telefone i predlažem svakom ko ima telefon i interesovanje da ukuca Rada Jovanović aforističar i vidjet će i aforizme i sve što postoji o Radu.
3: Dobro. Satire Fest počet će tradicionalnim okupljanjem kod spomenika Radu Jovanoviću na Kalemegdanu. Ko će činiti delegaciju Beogradskog aforističarskog kruga? Šta je predviđeno od programa za taj moment Satira Festa i da li i drugi ljudi koji žele da prisustvuju tome mogu da dođu?
4: Pa naravno, kako da ne. To je neka vrsta otvaranja Satira Festa. Ove godine će to biti u 6:30 na Kalemegdanu kod biste Radoja Domanovića. Svake godine mi polažemo cveće i pozdravimo našeg rodonačelnika satire Radoja Domanovića kad se uspijemo da probijemo od tezgi. Obično naši učesnici dođu, to je da kažem prvo mesto gde se skupe, takođe apsolutno kao što se i dešavalo, tu nam se pridruže i šetači, prolaznici i prodavci i onda malo kažemo koju reč obično na temu Radoja Domanovića i satire i posle toga pređemo u malu salu Kolarca gde se nastavlja Satira Fest u maloj sali, da kažem program počinje tamo.
3: Da, pre nego počnemo razgovor o učesnicima Satira Festa kao i o nagradama pa i programu te večeri 14. oktobra sa našim gostom Slobodanom Simićem, predsjednikom BAKA, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji program drugog programa Radio Beograda. Sa nama jutros gospodin Slobodan Simić, predsednik Beogradskog aforističarskog kruga. Razgovaramo o predstojećem Satira Festu koji će se održati u sredu 14. oktobra na Kolarcu sa početkom u 19.30. Na konkurs ovogodišnjeg Satira Festa stigao je veliki broj radova. Oko otprilike, koliko smo mi to uspeli da saznamo, 97 autora iz 9 različitih zemalja je poslalo svoje radove. Beogradski aforističarski krug se očigledno širi sve više. Kako vi, gospodine Simić, ocenjujete ovogodišnje interesovanje autora za Satira Fest?
1: Pa, uvek nam je drago da vidimo posebno tu dimenziju koju gajimo i pokušavamo da razvijemo, taj međunarodni, da kažem, je prizvuk festivala, i malo pomalo mi smo faktički, bez obzira što se zovemo Beogradski aforističarski krug, što reče jedan kolega, najmanje ima ljudi iz Beograda, proširili smo to, taj koncept, i malo pomalo smo stigli ne samo do regionalnog udruženja, što mi sada jesmo, nego smo mi, da kažem, i korake napravili ka nekom evropskom, da kažem, udruženju, u smislu da mi imamo članove iz Italije, iz Španije, iz Slovačke, iz Bugarske, tako da iz raznih zemalja, tako da malo pomalo, znači, mislim, to je neka generalna ideja. Aforizam jeste mali, ali je vrlo zahvalan žanr za razmenu, i posebno što aforističari su kao neka porodica, i svuda gde, pošto po prirodi stvari i mislimo na taj način i pravimo aforizme slično, i nastupi, ne može jedan aforističar, teško može sam celo veče da nastupi, pa smo se udruživali, i tako malo pomalo došli smo do toga da sada, evo recimo ove godine iz 9 zemalja je konkurisalo, i to govori da ne prestaje, znači, ta vrsta interesovanja, pa na neki način i ambicioznosti i hrabrosti autora iz evropskih zemalja koji verovatno prevedu aforizme, nije verovatno nego sigurno, onda imamo naravno i naše dijaspore koja tu učestvuje i tako dalje. Uglavnom, evo, ove godine, kažem, zadovoljni smo odzivom.
0: Da nam kažete koliko će od tih stotinak autora koji su poslali svoje radove na konkurs učestvovati te večeri u sredu na Kolarcu?
1: Znači, po prirodi tog procesa, da kažem, naše selekcije, određuje se, svake godine se određuje selektor Satira Festa. Ove godine je to Bratislav Kostadinov iz Kruševca.
0: Za aforizme. Ove godine prvi put imamo trojicu selektora.
1: To se ranije zvao žiri, sad su to selektori. Uglavnom, Bratislav Kostadinov je imao tu poprilično kompleksni zadatak i obiman, ali je to sjajno uradio, je to sjajan mladi čovjek i odličan aforističar. On je odabrao učesnike ovogodišnjeg Satira Festa i po njegovom izboru je odabrano 37 autora. Znači, tu ima autora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Makedonije, i jedan iz Hrvatske. Znači, ukupno 5 zemalja je učesnika ove godine. E sad, to su ljudi koji su izabrani, selektovani od strane selektora. E sad, s obzirom da na pomenutu situaciju da Beogradski aforističarski krug nije budžetska ustanova i nema sredstava, nažalost, naši kolege aforističari iz raznih zemalja, iz cele Srbije, moraju o svom trošku da dođu na festival, i onda to smanjuje malo broj ljudi koji prisustvuju završnoj večeri. Međutim, imamo neku sada trenutno još i u toku to, da kažem, javljanje, ali otprilike do 30 će se odazvati na završno veče.
0: Ove godine u svojstvu selektora imamo trojicu autora. Kao što ste vi rekli, za aforizme je zadužen Bratislav Kostadinov, za satirične priče Milko Stojković, za satirične pesme Radivoje Rale Demjanović. Počeli ste nešto na tu temu da nam objasnite, pa da nam kažete koliko se sada to razlikuje od prethodnih godina, kada smo imali zvanično jednog selektora.
1: Mikro minimalno se razlikuje, znači ništa posebno se ne razlikuje, selektor za aforizme je uvek bio. Za priče smo imali dvočlani žiri, smo imali za priče i pesme. Međutim, i kažem, ako je to bilo kome interesantno, taj, da kažem, najuži izbor pravi sada, selektori prave najuži izbor, a završni, da kažem, izbor dobitnika nagrade na osnovu užeg izbora selektora odlučuje upravni odbor Beogradskog kruga. Tako i glasa se, da kažem, svi glasaju i najveći broj glasova dobija nagradu. Tako da smo napravili tu, da kažem, dva nivoa nekog procenjivanja i ljudi su, da kažem, uvek osjetljivi na temu nagrada i uvek je to posebna emocija. Međutim, evo, trudimo se da dovedemo to do toga da nema jednoumlja i nema niko sam ne odlučuje. Znači, kolektivno odlučivanje, demokratsko odlučivanje, tako da je to princip rada Beogradskog kruga od zadnjih 10 godina od kad sam ja predsednik, tako da se trudimo da stvarno bude što bi rekli, pošteno.
0: Da. Kada je reč o nagradama, evo da podsjetimo naše slušaoce, na samoj večeri dodelit će se nagrada Vuk Gligorijević za najbolji izgovoreni aforizam, zatim nagrada Vesna Denčić za najbolju seriju aforizama, priznanje Rastko Zakić za najbolju satiričnu pesmu, nagrada za najbolju satiričnu priču, priznanje Nikola Otoš za doprinos satiričnoj karikaturi, priznanje Zlatni krug za afirmaciju satire u svetu. Da li se sada već znaju neki od dobitnika ovih pomenutih nagrada?
1: Pa u ovom momentu se zna dobitnik nagrade Nikola Otaš za doprinos satiričnoj karikaturi ove godine, znači to je Predrag Srbljanin Srba iz Novog Sada. I tu nagradu dodeljuje Beogradski aforističarski krug zajedno sa udruženjem književnika udruženjem karikaturista Srbije i sa suprugom pokojnog Nikole Asija Otaš je da kažem sponzor nagrade, tako da će nagrada biti dodeljena na Satira Festu, i to po deveti put. Znači, devet naših značajnih velikih karikaturista su dobili tu nagradu. Mislim da je to u suštini za karikaturiste, mislim da je to prestižna nagrada u smislu da su daleko najznačajnija imena. Naš veliki, nažalost, preminuli Koraks je dobio tu nagradu, Tošo Borković, Jugoslav Laković, znači nema ni jednog velikana srpske karikature koji nije dobio tu nagradu. Znači, predstavlja neki dokaz, da kažem, prisustva karikature u satiri i to je, mislim, značajna nagrada i drago mi je da smo uspeli da pozicioniramo tu nagradu da ima takav, da kažem, značaj. I imamo jednu simpatičnu nagradu koju godinama također dodeljujemo, a to se zove nagrada za satiričnu hrabrost. Nagrada za satiričnu hrabrost ove godine se dodeljuje po 11. put i dobitnik će biti filmski reditelj Boris Malagurski. I on je, jako mi drago, obradovao se nagradi, javio je da će doći, tako da će dodela biti na Satira Festu. A dobitnici su ljudi koji u javnom prostoru, u javnom životu, u medijskom pre svega, daju doprinos na satiričan način, sa satiričnim viđenjem, vizurama, i tako da kažem, i ta neka vrsta afirmacije satiričnog izraža i na drugim mestima, ne samo u literaturi.
0: Da. Zanimljivo. Da li će članovi umetničkog saveta, odnosno upravnog odbora Baka, učestvovati te večeri na Satire Festu svojim aforizmima, naravno ne u takmičarskom delu?
1: Pa to je takođe, dakle, tradicija je sledeća. Znači, bilo ko od članova upravnog odbora je član Beogradskog kruga i samim tim zadovolja kriterijume da može da pošalje svoje aforizme ili svoje radove na ovaj konkurs, a selektor koji nije član upravnog odbora u ovom slučaju, on odlučuje ko će da učestvuje. Znači, ovaj selektorova stvar je da li će da uvrsti bilo koga, pa ako je to član upravnog odbora, onda će biti učestvovati član upravnog odbora. Tako da, ovaj, ta tema je meni iznenadilo me koliko je bilo nekih interesovanja na tu temu u smislu zašto članovi upravnog odbora učestvuju uopšte. Prvo što Beogradski aforističarski krug je, da kažem, volontersko esnafsko udruženje, tu nema nikog na plati, nema nikog zaposlenog i nema nikog ko se time neposredno stalno bavi. Znači, mi se okupimo samo kad su, što bi rekli, moba, kad je neka akcija, kad je Satira Fest, kad je novogodišnji satirikon koji imamo pred Novu godinu, imamo treću manifestaciju u aprilu, Festival satirične priče. Mi imamo ekipu koja to, da kažem, na 3-4 se skupimo i to organizujemo, bez finansija, bez bilo čega, i ne mislim da taj entuzijazam ljudi koji su dodatno angažovani potpuno besplatno i o svom trošku i svojim entuzijazmom, treba sada da ih isključimo iz učestvovanja u nastupima, u programima. Znači, svi su ravnopravni. Ako neko ima dovoljno dobre radove da učestvuje na Satira Festu i ako selektor to proceni, zašto ne bi neko od učesnika, od člana upravnog odbora učestvovao? Znači, to je što se toga tiče. Znači, što se tiče nagrada, nagrade ne dobijaju članovi upravnog odbora. Znači, oni se isključuju iz tog, da kažem, odlučivanja, prosto zato što kad odlučuju, izuzetak je ako sad neki selektor smatra da neki član upravnog odbora treba da dobije neku nagradu, onda se on isključuje iz glasanja, naravno. Ali to se, recimo, nije sad desilo, nemamo takav slučaj. Tako da te stalne priče uvek se pojavljuju kao nešto, da li je to sve u redu. Pa ja uvek pozivam i uvek i kažem, vrlo je jednostavno to, znači, za sve one koji misle da nešto nije u redu, svaki Satira Fest se snimi. I ove godine će se snimiti, bit će na YouTube-u i svako može da čuje i vidi Satira Fest, pa tom prilikom da čuje i vidi i proceni da li su ti učesnici i ti dobitnici ono što odgovara, da li je to u redu. I sad, znači, nema laži, nema prevare. Znači, sve se čuje i sve se vidi. Znači, ovi svi ljudi moji divni iz upravnog odbora, svako ima svoje posla i svi rade nešto drugo. I onda
0: još plus... I su drugi članovi Baka, prema tome, zašto ne bi...
1: Oni su, naravno, članovi Baka, ali kažem, plus dodatno su angažovani i onda je bilo kao, pa, baš skoro je bilo, kao što oni učestvuju. Čak ima da nisu svi. Prvo imam dva člana naša koji upravo odbora koji nisu hteli da konkurišu. Znači, jednostavno, ljudi neće da konkurišu, tako su raspoloženi. Onda ima, mislim da je bar jedan nije prošao selekciju. Pa šta sada da radimo? Znači, tako da to nema, kao on je član upravnog odbora pa će da sigurno učestvuje. Ne, to nije istina. I to može se vidi lako po učesnicima.
0: Evo da vas zamolimo, gospodine Simiću, kao uvertiru za to predstojeće veče Satire i humora 14. oktobra na Kolarcu, koje će početi u 19.30 sati, da nam vi kažete vaše neke aforizme.
1: Evo, aforizama mog šireg izbora za Satira Fest, a vidjet ćemo šta je prošlo kod selektora. spojili su lepo i korisno. Lepo su se okoristili. Građani se najčešće opredeljuju za umiranje. Najmanje se čeka. Najviše smo angažovani oko zdravstvene prevencije. Molimo Boga da se ne razbolimo. Kad se obuku maskirne uniforme, sve maske padaju. U Srbiji niko ne može da uhvati zlatnu ribicu. Upecali Kinezi. Jednom se živi. Ali kad se očekuje početak? Rodila se nada, ali smo odmah morali da je damo u hraniteljsku porodicu. Ljudi su kvarljiva roba. Srećom pa se odmah prodaju.
0: Poštovani slušalci, čuli smo gospodina Slobodana Simića i njegove aforizme. Pošto vremena više nema, kako glasi slogan ovogodišnjeg Satira Festa, da li ima barem karata i mesta za ljubitelje satire koji bi došli da isprate 24. Satira Fest 14. oktobra na Kolarcu?
1: Početak je u 19:30. Predlažem svim ljubiteljima satire i aforizma da dođu malo ranije. Ulaz je slobodan i samo što bude malo gužva, pa da ne bi, da bi mogli da na vreme zauzmu svoje mesto.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala i vam.
0: Poštovani slušalci, gost Novog dana Radio Beograda 2 bio je Slobodan Simić, književnik i predsednik Beogradskog aforističarskog kruga.

Sunce osvanulo, oblake rasteralo, uprkos prognozama koje kažu da će danas vreme biti oblačno, pretežno oblačno, popodne kiša, to ćemo još videti. Trenutna temperatura u Beogradu je oko 13 stepeni, najviša dnevna u zemlji očekuje se da bude između 22 i 28 stepeni. Poštovani slušalci, evo nas na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Novi dan. Ove subote, 10. oktobra, sa vama su bili od 6 sati jutro Sigur Istić i Dragana Veljković. Muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović. Hvala vam na vremenu koje ste proveli sa nama. Pozivamo vas i da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cene tog energenta. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Reagujući na dogovor Trumpa i Putina, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni zaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Beogradska filharmonija sinoć je u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofijeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme je pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

U prvom činu se takođe izdvaja susret Carmen i Hozea. Ona primećuje jedino onoga koji joj ne pridaje pažnju, te tako zavodnički baca Hozea u cvet. Nakon što je glavni oficir Zuniga saznao da je Carmen izazvala incident, on naređuje Hozeu da je veže. Ovu priliku Carmen koristi da upotrebi svoje zavodničke moći, te tako, pevajući čuvenu segedilju, ubeđuje Hozea da je pusti, nakon čega on biva uhapšen zbog nepoštovanja dužnosti.

Drugi čin obrađuje period nakon dva meseca pošto je Jose pušten iz zatvora. Ovo je takođe deo opere u kojem se predstavlja još jedan novi lik, poznati i samouvereni toreador Escamillo, čiji triumfalni dolazak uz pesmu dočekuje oduševljena gomila. On usmerava pogled ka Carmen, ali ga ona odbacuje.

Drugi čin se nakon svađe i tuče sa glavnim oficirom Zunigom, koji je došao po Carmen, završava Joseovim saznanjem da nema drugog izbora nego da se pridruži Carmen, njenim krijumčarima i pređe na drugu stranu izvan zakona.

U početku Jose ne želi da ode sa Mikaelom uprkos Carmeninom ismevanju, a potom ipak pristaje jer je čuo od Mikaele da mu majka umire. On odlazi zavetujući se da će se vratiti. U daljini se čuje Escamillo sa pesmom Toreadora. U četvrtom činu prisustvujemo tragičnom razrešenju drame. Escamillo i Carmen saopštavaju jedno drugom ljubav. Iako biva upozorena da bude oprezna, vatrena Carmen želi da razgovara sa Joseom i saopšti mu da ne želi da bude s njim, što je dokaz njene ničim sputane slobode i hrabrosti. Don Jose uzaludno moli Carmen da mu se vrati, ona prezrivo baca prsten koji joj je dao, rekavši mu da je ubije ili ostavi na miru. Uz njeno konstantno odbijanje, iz daljine se neprestano čuje pesma Toreadora koji u areni trijumfuje. To je za Josea previše, obuzet mešavinom ljubomore i očaja poteže nož i ubija Carmen. Svestan šta je uradio, on kroz krik peva svoju poslednju ariju. Ovo je u potpunosti promenilo uobičajeni tok francuske laki opere, stvorivši od Carmen tragičnu junakinju, jednu od mnogih čiji su životi nasilno prekinuti.

0: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Konanima predstavili smo vam najvažnije momente opere Carmen Žoržea Bizea. Glavne uloge su tumačili mezzosopran Elena Obrascova kao Carmen, Don Jose bio tenor Placido Domingo, Toreador Escamillo, bariton Juri Mazurok, Mikaela je sopran Isabel Buchanan, a orkestrom Bečke državne opere dirigovao je Herbert von Karajan. Emisiju su pripremili Nikola Trikoš i Sidora Bovan. Želimo vam prijatan dan.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Znamo ga i kao odličnog radioglumca u radiodramskim ostvarenjima, ali možda ipak i ponajviše kao Rafa iz Vesele večeri. U današnjoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje očekuju nas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa glumicom Nevenkom Urbanovom. Takođe, učesnicom značajnih radiodramskih ostvarenja naše kuće, nije ih bilo mnogo, svega 19 radiodramskih ostvarenja je snimila u fonografiji naše kuće, je toliko zabeleženo, ali se u ovim razgovorima sa Milošem Jeftićem osvrnula i između ostalog i na to. Inače, ti razgovori vođeni su pre 51 godine. A emisiju naravno započinjemo jednom tužnom vešću. Danas će na večni put biti ispraćen reditelj Slobodan Đukić, čovek koji je ostavio veoma značajan trag u već pomenutoj zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa Radio Beograda. Reditelj Slobodan Đukić, koga pamtimo po čuvenoj emisiji Film, naravno po Karavanu, ali i po brojnim režijama koje je ostvario u okviru igrano-režiranog programa, pa i radiodramskog programa naše kuće. Sećanje na Slobodana Đukića pripremila je koleginica Mirjana Blažić, urednica zabavno-humorističke redakcije.
1: Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i kao reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Kako je sam govorio u emisiji Vreme radija 2024. godine, radio je sve.
2: Ja sam u ovom radioaparatu radio sve. Znači, od posla, jednostavno duše operacije, od tonca, išao sam pred mikrofon, o terenima da ne pričam, levo desno, vukao sam nagru. Uglavnom, rekao, sve sam radio, samo nisam vodio Karavan. I desi se jedna situacija, stvarno, ne znam, glavni voditelj nije mogu cajtnut i, znači, ja vodim Karavan, uzo tekst. Sat ranije proučavam sve, podlačim, gde je logički akcenat, držne, gde je levo desno, pred mikrofonom blistam, ali šta se desi? Da je kolega koji je birao muziku izabrao neke laganice dosadne, narodne. Mislim, znači ja se ubih da to kao dignem, da. A on ga pusti la la la la la la. Ja opet nešto dignem, la la la la. Tako da sam vodio Karavan, ali kako se zove, a me moju interpretaciju je kolega muzički urednik ubio u pojem. Nema šta nisam radio i svaka želja mi je, dakle, ispunjena, na kraju sam i vodio Karavan.
1: Slobodan Đukić je bio i idejni tvorac i urednik Horizontale noćnog programa. Dobitnik je Zlatnog mikrofona, nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa. Završio je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a jedno vreme radio je i kao reditelj u Radio Sarajevu i bio gimnazijski profesor.

0: 9:07, emisija Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda. Kao što najavih, naš gost, reditelj Marko Misirača, priređivač knjige Mija Aleksić na radiju i televiziji, knjige koju objavljuju zajedno izdavaštvo Radio i televizije Srbije i kulturni centar koji nosi ime Mije Aleksića iz Gornjeg Milanovca. Marko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Mi ćemo se u ovom razgovoru fokusirati pre svega na radijski opus Mije Aleksića, ali valja reći kako je nastala ideja uopšte za priređivanjem i otkud potreba za priređivanjem jedne ovako bogato opremljene, zaista luksuzne knjige s jedne strane, koja zaista osvetljava kompletan glumački opus Mije Aleksića.
1: Pa, ako me sećanje dobro služi, već ima nekoliko godina, moj susret sa Bobanom Stefanovićem, koji u ogromnoj meri zaslužan i moram da ga pomenem, iz urednik filmskog programa u Gornjem Milanovcu, on je pokrenuo čitavu priču oko Mije Aleksića, s obzirom da je Mija poreklom iz tih krajeva, mm-hmm. jeli sa Rudnika, i iako je ga mi svi vezujemo za Kragujevac pre svega, jer je on kao jako mali brzo se preselio za Kragujevac i tamo se i školovao i debitovao u pozorištu, ali oni su prosto našli to opravdanje s obzirom da je on tu rođen na toj teritoriji. I Boban je već ima više od, ja mislim, 15 godina napravio i tu manifestaciju, mnogo događaja zajedno sa direktorom Draganom Arsićem i celom ekipom iz Milanovca, napravio jednu sjajnu priču vezanu za Miju Aleksića, jedno aktivno sećanje, ako mogu to tako da nazovem, kroz festival, sad već tradicionalni dan i Mije Aleksića, kroz nagradu koju dodeljuju glumcima za, mislim, tako celokupan opus. Gordana Đurđević je dobila ove godine poslednji dobitnik. Jedan od susreta sa Bobanom je u raznim nekim razgovorima bio ideja da se napravi knjiga i negde smo se tu oko toga sreli. Kasnije će doći ova priča oko edicije Stereografija, koju isto moram da apostrofiram i mislim da je to jedna sjajna ideja RTS izdavaštva. Urednica Biljana Bošnjak Draganović, sa kojom ja već nekoliko godina uspešno, ako smijem da kažem, sarađujem i dobro se tu nekako razumemo. Ušli smo u tu priču, edicija Stereografije posvećena našim istaknutim značajnim glumcima i osvetljava pre svega radijski i televizijski opus. To sam rekao i na promociji, nekako i pozorište i film su već dosta i prisutni, obrađeni u raznim publikacijama i dokumentarnim zapisima.
0: I postoje nekako institucije koje se time
1: bave, pozorišni muzej i kinoteka, tako je. A nekako je radio i televizija i još uvek imam osjećaj da mi kao kolektiv nekako nemamo dovoljno svest o važnosti kulturne baštine koju čine arhive televizije i radija kod nas, a ona je predragocena i tek čini mi se zadnjih godina a u ogromnoj meri kroz izdavaštvo RTS-a, kroz QR kodove koji se objavljuju u tim knjigama i sadrže zaista jednu epohalnu našu istoriju, se nekako ta kulturna baština stavlja na mesto koje ona zaslužuje.
0: Knjiga je zaista više nego dobrodošla na ovaj svet, ali teško je bilo, čini mi se, istražiti tako monumentalan opus. Opus koji je toliko veliki, koji obuhvata zapravo više stotina pozorišnih uloga, pa onda preko 350 televizijskih premijera, pa više hiljada, rekao bih, nastupa na radiju, ako kao posebne tretiramo i priloge za emisiju Vreme sporta i Razonode, o kojoj ćemo možda pričati, Karavan, čuveni duet Anta Panta, dakle Mija i Čkalja u Vremenu sporta i Razonode, pa onda naravno sve one nastupe u Veseloj večeri. I koliko je u stvari bilo to teško objediniti, istražiti, i kakve su prepreke na tom putu? Ovo pitam priređivača knjige.
1: Naravno da jeste teško, jer je on sigurno, može se, mislim, slobodno reći, najkompletniji. Kategorizacije su uvijek problematične, da li je neko najbolji, da li je najveći, ali on je sigurno najkompletniji glumac posleratnog našeg stvaralaštva, da tako kažem. Nijedan glumac nije u toj meri dao maksimume u svim četiri te poznate, a može se reći i pet, u stvari, disciplina. Dakle, pomenuli ste pozorište, radio, televizija, film i estrada, kad je estrada bila u nekom povoju i kad je bila nešto drugo od onog što je danas i što danas podrazumijemo pod estradom, to je bilo nešto jako lepo i imalo je veze i sa radijom, naravno, jer su tu uključivali brojni radijski javni nastupi, kao što su prve vesele večeri koje su imale povodom nekih jubileja, javne izvođenja. Nijedan glumac nije, čini mi se, sa takvim žarom i takvom, tako do kraja onako se davao u svakoj od disciplina, u svakom žanru koji postoji, u svim ovim, dakle, to bi sad mogli danima da pričamo, evo, ako govorimo o radiju, dakle, od najozbiljnijih dramskih uloga u ozbiljnim adaptacijama dramskih dela do najduhovitijih kozerija i priloga humorističkih u svim ovim emisijama koje ste pomenuli. Prosto je fascinantno koliko toga ima i nekako staman kad mislite da ste sve otkrili što treba, uvek nešto novo izroni, ali s druge strane naravno toliko je to veliki izazov jer je Mija Aleksić sam po sebi jedna tako velika inspiracija za svakog ko se bavi dramskom umetnošću kod nas, da su to slatke muke, kako se to već kaže.
0: Da, na radiju se to ne vidi, ali naši slušalci i čitaoci budući ove knjige će imati prilike da urone u čarobni svet fotografija, fascinantnih fotografija Mije Aleksića i iz fototeke Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, ali i iz porodičnih arhiva, i to je nešto što ovu knjigu onako dodatno oplemenjuje, pa jednako rekao bih kao i ovi QR kodovi koji referišu na televizijsku i radijsku baštinu. Voleo bih da sada, pošto je Mija Aleksić bio učesnik narodno-oslobodilačke borbe i on je, kada se rodila ideja o času humora i onda posle toga veselom popodnevu i veseloj večeri, on je negde već te 45. godine kada se rađala ta ideja, čini mi se, bio negde nadomak Slovenj Gradica ili Dravograda. Tako da, tek kasnije, 50. godine je ušao, ako se ne varam, kao Raf Maksić u Veselo veče. Pozvan je od strane Baneta Đuričića i Bore Simića, ali hajde da čujemo onda kako se on sećao lika Rafa Maksića, pa ćemo onda posle toga objasniti to.
2: Kad sam ja došao na Veselo veče, mislim da je selo već zakoračilo duboko u svoju nekakvu, da kažem, poljoprivrednu reformu i doživjelo jedan preobražaj, tu su se već počele da formiraju i već su bile formirane i zadruge i tako dalje, tako da se više nije imalo potrebe zatim da još dugo žive Trivun i Mijajlo, jer više to nije bilo ni aktuelno. Kulaci su stvarno u selu likvidirani, njihov uticaj je sveden na najmanju meru, ali zato je autorima Rafa Maksića palo na pamet da bi se formirao jedan, istvorio jedan lik koji bi bio nastavak u stvari Tribuna i Mijajla, odnosno čoveka Šereta, jednog spadala koje je jednom nogom još uvek u selu, a drugom pokušava da zakorači u grad. Pa smo eto tako u zajedničkoj jednoj saradnji, ja sam u stvari isprovocirao malo Baneta Đuričića, Boru Savića i druge autore sa ovako neobaveznim nekakvim šalama i šta ja znam, jer ja sam poznavao taj žargon našega sela, da eto stvore taj lik najmlađeg, najpametnijeg, najbistrijeg sina Trivuna i Mijajla. Pa pošto su oni bili Trivun i Mijajlo, ja sam bio Ravajlo, ali kako se u to vreme sve kod nas skraćivalo, Narodni magazin Nama i tako dalje, tako su se počela i imena skraćivati, pa od Ravajla stvoren je Raf.
3: Vidim, Rafe, dakle moram, Rafe, odmah od početka da vam kažem, vi se stvarno izvanredno držite.
4: Moram, perice poskupele, sahrane, pa moram da se... A i ti ne izgledaš loše, dobro se držiš, al ti vera, al, či beša ti mali.
5: Tvoj unuk, deda.
4: Moj unuk. Ja vidim, poznate mi dete.
3: Dobro, Rafovaj, recite mi, šta ste radili od kad se nismo viđali, sretali za ovo vreme?
4: Šta nisam radio? Prvo sam ti bio kurir u jednom preduzeću, kuvo kafu. Posle sam avanzovao.
3: Ma nemojte, kako to?
4: Pa eto tako, postavili me za spoljno trgovinskog predstavnika u Brazilu, u Južnoj Americi.
3: Nemojte.
4: Kao stručnjak.
3: A kakvog stručnjaka?
4: Za kafu.
3: A da, recite, a šta ste tamo radili?
4: Pa kao i svi ostali, pio sam kafu. Posle osetim kako me nešto vuče u zemlju.
3: A razumem, nostalgija.
4: Nije nostalgija, nego likvidacija preduzeća.
3: A, znači propalo preduzeće.
4: E, propalo, da bome, da je propalo. Da, čiji beše ti mali?
5: Pa tvoj, deda Rafe, tvoj unuk.
4: Moj unuk?
5: Unuk.
4: Ej, lepo dete.
3: Dobro, Rafe, recite ovaj, a šta ste radili kad ste se vratili iz Južne Amerike?
4: Kad sam se vratio, ja i moj pašenog svastika Šurnjaja stvorili smo jednu ovako stambenu zadrugu.
3: Aha, razumijem. Recite, i kako ste prošli?
4: Pa odlično, odlično. Boga mi, danas cela familija ima stanove.
3: Jesu. Aha, oni građani za drugari što su platili novac, oni su ostali bez stanova,
4: jel? Nisu, jo, brate, ostali su samo bez para.
3: Yeah. A znači, dobili su stanove, jel?
4: Svi, naravno, razumijem. Već se preselili.
3: Da, a gde?
4: U Švedsku.
0: Da, bio je to odlomak sa jednog od javnih snimanja povodom godišnjice emisije Veselo veče. Marko, koliko dugo je Mija Aleksić bio član trupe Vesele večeri i koliko dugo je uveseljavao slušaoce širom Jugoslavije tadašnje i moram da kažem da je Veselo veče imalo tu vrstu popularnosti da su zaista ulice ostajale puste.
1: Tako je, pa da. U stvari je fascinantno da je Mija proveo gotovo čitav radni vek na neki način pred mikrofonom Radio Beograda. Ako kažemo da je prvi nastup, nisam sad siguran da li si jeseni 49. jer on tad dolazi u Beograd po prekomandi, kako on govorio, iz Kragujevca u Beograd i u Narodno pozorište, da vrlo brzo dolazi prvo na emisiju Veselo popodne, ali vrlo brzo prelazi u Veselo veče.
0: Negde... Samo da kažemo, to Veselo popodne je bilo prema hroničarima radija na drugom programu Radio Beograda, a zbuniće se naši slušalci jer drugi program traje od 58. Dakle, to je bio jedan od onih pokušaja Republička radio stanica Radio Beograd 2.
1: Tako je, kratkog veka, dakle je bila i ta verovatno stanica i ta emisija je svakako kratkog veka, tu su bili, ja mislim, i Ljubinka Bobić, Severin Bijelić, ali je vrlo brzo ona rasformirana i on prelazi u ekipu Vesele večeri već početkom 1950. A poslednji nastup 94. svega manje od godinu dana od smrti, kada je obeležavano, ja mislim, 45 godina jubilej Vesele večeri u Domu sindikata, to je bio i poslednji javni nastup i poslednji zajednički nastup sa Čkaljom, svojim partnerom iz mnogih emisija i programa, tako da on u stvari praktično čitav svoj radni vek. Naravno, i kad je otišao u penziju, nešto ređe, ali je često gostovao, znam da je to govorio u emisijama, pozovu povremeno nas matore i kaže kad god su ga pozvali, a pogotovo na te godišnjice, odazivao se pozivu i ponovo oživljavao taj svoj čuveni lik, Rafa Maksić.
0: A kako je Raf Maksić tako promptno, tako na prečac osvojio srce slušalaca? Dakle, po čemu je taj lik bio jedinstven i kako je kreiran da bude tako zavodljiv i u čemu vidite recimo njegovu popularnost koju ste rekao odmah?
1: Pa dobro, Mija je to evo i u ovom intervju objasnio, sigurno je da je u samom trenutku kada je taj lik nastajao postojalo mnogo stvari to u društvenom nekom kontekstu koje su odgovarale tome, bilo je moderno čuti jedan takav lik na radiju u tom kontekstu između sela i grada i tako dalje, ali uvek je fascinantno kad se setite da je mi danas kad mislimo o tim velikim komičarima koje smo voleli, mi i Ačkalja, da su u stvari više od decenije te ljude prvenstveno publika znala kroz glas, kroz glasovne svoje performansa, ne vizualno, nisu znali kako su izgledali, a toliko su bili brzo došli do srca publike i toliko ih je brzo publika zavolela. To zaista i dan danas zvuči prosto neverovatno. Ali očigledno da je taj mikrofon umeo da nekako pokupi i da sačuva sve ono, svo bogatstvo glumačkog izraza, modulaciju glasovnu koju su oni donosili.
0: Tu postoje i neke anegdote, takođe mi obeleži neka sećanja prilikom obilazaka Srbije povremeno sa, pretpostavljam, sa pozorištima ili sa nekom glumačkom trupom, kako su ih seljaci dočekivali, prepoznavali.
1: Pa to su uglavnom, da, gostovanja sa ekipom Vesele večeri, razne jubileje, godišnjice, ali i ona, kako što se kaže danas, random gostovanja su imali po raznim, da, pa se onda nađu u nekom selu, zave ih Mećava ili šta ja znam, a onda ih neka seljanka tu prepozna po glasu da je to on i onda im ponudi hranu, piće, smeštaj, prenoćište i tako dalje. Fascinantno je zaista. Oni su recimo jubilej, to se sećam da je negde on ispričao jubilej, petogodišnicu ili desetogodišnicu obeležavali u Zagrebu. Zagreb ih je jako voleo i jedan od tih tehničara je znao nekoliko puta da kaže, vi taj vaš humor, kaže mi ja probam malo da mu ublažim, da kažem, pa nije, znate, svaka sredina ima svoj humor, vi imate ovo. Ne, ne, druže mi ja, ono što je vama smešno, smešno i nama i vama. Ono što nije vama smešno, nije nikome. Prosto je ta beogradska škola humora koja se tih ranih 50-ih formirala, kasnije na televiziji doživjela svoju još veću ekspanziju, a koju su predvodili ovi ljudi o kojima danas govorimo, bila jedan fenomen do danas nedosegnut.
0: Prvo predstavljanje knjige, tek objavljene knjige, bilo je, rekao smo, u četvrtak u Gornjem Milanovcu. Hajde da čujemo i direktora Kulturnog centra Mije Aleksić iz Gornjeg Milanovca, Dragana Arsića.
6: Kulturni centar od 2010. konkretnije 2013. je potpisan prvi ugovor za monografiju koju smo imali, odnosno neku publikaciju te 2013. povodom 90 godina od rođenja Mije Aleksića, i tada smo krenuli u ozbiljne istraživanja sa svim institucijama u kojima je Mije Aleksić radio, naravno i sa RTS-om, kao i sa Jugoslovenskom kinotekom i sa Muzejom pozorišne umetnosti i u Kragujevcu i u Beogradu, i naravno uz pomoć porodice Mije Aleksića smo zaranjali u podrum kod gospođe Bebe, pokojne njegove supruge, i zahvaljujući Velibor stvarno smo našli milion dragocenosti i trudili smo se da ove godine kao kruna današnjeg festivala bude monografija zajedno sa izdavaštom RTS.
0: A evo i reči pomenutog urednika filmskog programa Kulturnog centra Gornjeg Milanovca, Boban Stefanović.
7: Kada kažem da se prilagođavao medijima, naravno različito je igrati u pozorištu, različito je odigrati uloge na filmu, a različito je predstaviti svoje uloge na radiju i televiziji. I upravo je tu Mija nalazio razliku i mogućnost da sve te uloge odigra autentično i na svoj način i veoma uspešno. Opet, kada to kažem, govorim iz neke pozicije koje mi ugledao na filmu, na videotrakama što se pozorišta tiče, i slušao radio drame i gledao televizijske drame koje su već davnih godina snimljene.
0: A sada čitalac ove knjige može da sluša i radio drame, ali i ove skečeve iz Vesele večeri, cele emisije, javna snimanje i tako dalje, zahvaljujući ovoj ideji sa QR kodovima koju vrlo uspešno, rekao bih, implementira izdavaštvo Radio Televizije Srbije u ovoj ediciji Stereografija. No, Marko, kada govorimo o Veseloj večeri, Raf Maksić je tu, dakle, bio jedan šeret, ali je uvek bio u najboljoj poziciji, čini se u boljoj poziciji od svih ostalih. Uvek je on bio taj koji na samari nekog drugoga, čini se da je Perica Slovenske konferencije najviše trpeo.
1: Da, on mu je bio glavna žrtva, tako kažu, da. To je interesantno da se on s tim likom izborio. Zapravo, u stvari, važno je, čini mi se, spomenuti da je Mija Aleksić bio prva radijska zvezda. Mm-hmm. Bilo je tu raznih likova, pomenuli smo ih i Mija ih je pomenuo nekoliko i brojni glumci su se tu nastupali, ali se taj njegov šeret zapravo nametnuo kao najpopularniji lik. To govori, recimo, da je čak decenijama kasnije, kad već se taj lik malo izgubio sa programa, kad su se i neki drugi pojavljivali, i dalje su u novinama, u raznim najavama pisali Mija Aleksić Raf, kad ga najavljaju za neki program i tako. A posebno je zanimljivo koliki je to bio uticaj, to i Mija često pominje, da su upravnici pozorišta Milan Bogdanović u Narodnom pozorištu dok je bio, a kasnije u Jugoslovenskom dramskom Dedinac, da su mu brisali, nema veze da li je Šekspir, Molijer, da su mu brisali te neke prepoznatljive reči, dakle, ja, gde god se pomene, jer prosto je publika odmah se nekako vezivala za lik Rafa Maksića. Trajalo je jedno vreme dok, tako to Mija kaže, dok se publika navikla da ga doživljava kao potpuno drugu ličnost, da je to sad on u pozorištu, u nekom pozorišnom komadu, da to nije onaj lik sa radija. To su godine kada je ta nevinost popularnosti na radiju i na televiziji, to je danas dirljivo prosto kad pričamo o tome.
0: Evo jednog snimka iz sa javnog snimanja povodom obeležavanja 35. godišnjice Vesele večeri, što bi znači moglo da bude 84. godina.
8: Drugarice i drugovi, vi znate da su preduzete stroge mere štednje, a pogledajte šta radi ovo naše preduzeće, drpo izvoz. Mile, molim te, pročitaj mi finansijski izveštaj.
9: Evo kaže, 4 miliona dnevnica za našu privrednu delegaciju na Severnom polu.
5: A izvinite, a zašto 4 miliona dnevnica?
8: Dobro, molim, to može, jer tamo dan traje 6 meseci. Je li ovo, šta oni traže tamo na Severnom polu?
10: Evo šta, kupuju irvasove rogove.
8: A to ne može, to ne može. Posle dvogodišnjeg osustovanja, takve rogove ima da zateknu i kod kući. Piši, odmah se vrate. Ima dalje?
9: Evo ovako, kaže, javili se Filipović, Mamuzić, Savić i Kneževićka iz Njujorka.
8: A jeste.
5: Jao, pa zar oni još rade kod nas?
8: Jeste, rade. Baš juče sam im poslao uverenje o državljanstvu.
10: A zašto?
8: Pa, Amerikanci mislili da su njihovi državljani, pa počeli da naplaćaju porez.
5: Jao, to je sramota, a štednja?
8: E, zato sam prebacio u Panamu, tamo se ne plaća porez.
10: Tako je.
8: Jeste, da bom. Ima li dalje?
11: Ima. Evo, iz Frankfurta zovu našu trgovinsku
8: delegaciju. To ne može. Tamo je sajam knjiga.
5: Pa šta?
8: Pored ovih naših finansijskih knjiga, pošto sam alergičan na sve. Ima li nešto ozbiljno?
9: Ima. Stiglo pismo našoj delegaciji iz Afrike.
8: Jel? Evo. Dozvoli da pročitam. Šta kaže? Dragi drugovi, molim vas da nas što pre vrate u domovinu. Ne možemo više da izdržimo ovu vrućinu. Željni smo domovine. Nigde nema takve ladovine kao kod nas.
5: Druže, direktore, stigao je teleks iz Sidneja, iz Australije.
8: To opet nije neka naša trgovinska delegacija što kengurima prodaje torbe.
5: Nije. Javio se gospodin John Smith da će doći kod nas, da potpiše ugovor...
8: Ne može.
5: Šta je? Znači, odbijamo taj posao?
8: Ne to, nego mislim idemo mi u Australiju. Ko nije bio u Australiji?
5: Ja.
8: Čekaj, ne možemo tako, drugi mora postoji neki red. Svi koji se prezivna Aleksić, Ćimović, Aleksija, Aksentijević, svi idu u Australiju i ja.
5: E, čekajte, vaše prezime nije na A.
8: Devojačko prezime moje majke je Avramović, prema tome i ja.
9: Dobra, a šta ćemo mi na B?
8: Na B. Bukvić, Britvić i ostali na B idu u Brazil, jel?
10: Čekajte,
8: i ja.
10: Molim vas, ali vaše prezime nije sa B?
8: Moj deda je primio babino devojačko prezime, Babić, pa prema tome i ja.
12: A mi na Š... mi bi mogli iduće godine u Švedsku.
8: E, neće moći.
12: A šta to?
8: Zato što svi na š su zaduženi za štednju.
12: Jao, a mi bi u Švedsku da kupujemo švedske šibice.
5: A šta ćemo mi na L?
8: E, svi na L, kao i svake godine, u Leipzig na sajam. Hoćemo li?
13: Hoćemo!

0: 9 sati i 32 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost Marko Misirača, priređivač knjige Mija Aleksić na radiju i televiziji, izdanja Radio Televizije Srbije i Kulturnog centra Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca. Marko, rekao smo koliko je polivalentan glumac bio Mija Aleksić, iako ga svi prepoznaju kao komičara, naravno. Međutim, on je ostvarivao brojne zapažene role u svim žanrovima i u svim medijima, ali evo ako se fokusiramo na radio, njegov opus u radiodramskom programu uopšte nije zanimljiv.
1: Apsolutno, tu je više desetina, 50 ili 60, bar ono što je dostupno od podataka i sačuvano, verovatno toga ima još, u radiodramama, u adaptacijama čuvenih književnih dela, Vukadin Stevana Sremca, recimo jedna od sjajnih uloga, za koju je kasnije čak i najavljeno da će možda biti i filmska verzija, da je to toliko bilo uspešno. Zlatno tele Iljfa i Petrova, čuveni lik u humorističnoj literaturi, Ostap Bender, Skapenove podvale Molijera, da, naslovna uloga naravno, sve su ovo naslovne uloge čuvene u svetskoj i domaćoj literaturi. Igrao je mnogo i u savremenim domaćim autorima, pogotovo onim prepoznatljivim, čuvenim, kod Milana Raleta Nikolića. Važno je pomenuti da je on prvi igrao ulogu po koje je nama danas mnogo poznatiji Slobodan Đurić iz TV drame Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, da. U izvornoj verziji, radijskoj, Zajedničko jesenovanje Milana Raleta Nikolića, sjajnog, velikog pisca humoriste, mi je igrao zapravo tu ulogu. Igrao je u delima brojnih autora, Čehova. Ono što isto zanimljivo, on nije mnogo radio, to nam je Velibor pričao, on se seća kad je Mija radio Kod kuće prvu monodramu pozorišnu, Daleko tamo, Vidosava Stevanovića, pa je učestvovao u Zemunu na festivalu i koliko mu je to bilo naporno i iscrpljujuće, kaže, smršao je 10 kilograma. Jako je stresno, jer kad glumac sam na sceni, međutim, on je na radiju ostvario možda 7 ili 8 monodramskih ostvarenja izuzetnih. Jedna od njih je O štetnosti duvana Čehova, zatim Don Juan iz Leušića, Borisa Vatanaskovića, isto sjajnog, čuvenog dramskog pisca, čiji su drame na Radio Beogradu realizovane, tako da i po tome bio vrlo, vrlo prepoznatljiv.
0: Jedna od tih drama iz 66. godine, Slobodan Stanišić, nekadašnji urednik na drugom programu Radio Beograda, kasnije i glavni urednik 202, Roboti, jedna vrlo uzbudljiva, naučno-fantastična priča, dakle, dva robota, dve limenke, od kojih je jedan Mija Aleksić, čini mi se da je Olga Beba Brajević režirala ovu dramu. Hajde da čujemo odlomak.
2: Gvozdenko, molim? Ej, Limenko, ma nemoj reći da si to ti. To svetlosni godina se nismo videli.
3: Pa da, posle diplomiranja na robotskom fakultetu.
2: Tačno.
3: Otišli smo svaki na svoju stranu.
2: Mislio sam često na tebe. Gorim od želje da te potapšem po tim tvojim gvozdenim leđima.
3: Pa molim te, pričaj, kako si? Šta radiš? Ne izgledaš mi baš sjajno.
2: Bavim se naučnim radom.
3: Aha, laltivera. To se danas mnogo ceni.
2: Ali se slabo plaća.
3: Smatram da novac ne igra bitnu ulogu u životu jednog robota.
2: Nisi se promenio. Uvek si bio gvozdeni idealista.
3: U prirodi svakog robota, dragi moji, je da ima čelične živce, gvozdenu volju i nesalomljiv karakter.
2: Još uvek si pesnički nadahnut. A muzika?
3: Već nedeljama ništa ne komponujem. Zaposlio sam se.
2: Čime se baviš?
3: Zamenjujem jedan muzički automat koji je na bolovanju.
2: To se odlično plaća.
3: Zavisi iz koga ugla posmatraš. Neki roboti u inostranstvu plaćeni su neuporedivo bolje.
2: Zar i ti maštaš o inostranstvu? Jedva smo se odvojili od ljudi i podigli ovaj lepi robot grad, samo što smo se osamostalili, a već ima robota koji ostavljaju sve to iz ljudskih pobuda.
3: Ja, dragi prijatelju, nikada ne bih napustio robot grad. Ali oni koji to čine, možda greše moralno. ne i finansijski.
2: Imaš pravo. Sinu, ne mogu nikako da objasnim zašto ljudi dišu, a roboti ne.
3: Da.
2: Mi smo odavno shvatili da se ne može živeti od vazduha.
0: Roboti pre 60 godina, tek Slobodana Stanišića, mi Aleksić i Čkalja, naravno nerazdvojeni tandem i na radiju i na televiziji, pa bili su i u, imali su i, čini mi se, interakciju i u pozorištu takođe, više
1: da,
0: puta.
1: Da, u pozorištu nisu zapravo zvanično
0: nisu nikad zajedno
1: igrali, nažalost, da, to je Čkalja često pominjao, da, da je sad... Verovatno bi na zapadu neka ovaj uređeni sistem kulturne politike ovaj spojio jedan takav tandem i u pozorištu. Kod nas se to nije dogodilo.
0: Eto zadatka za veštačku inteligenciju danas možda.
1: Tako je, da, ali su u svim drugim medijima, u brojnim estradnim nastupima, pa i na filmu kod Puriše Đorđevića u Biciklistima i u još nekim ostvarenjima.
0: Da, šta je ono što je odlikovalo Miju Aleksića kao glumca, što nam otkriva ova knjiga? Meni je recimo odmah upalo u oči taj tekst Renate Ulmanski u kome ona svedoči o njegovom fotografskom pamćenju, jer su došli, čini mi se, na snimanje jedne vage za tačno merenje i nekako su se razmimoišli oko toga koja je epizoda, da li je 51. ili 53. igrali su 51. Mi je se spremio za 53. 20 minuta mu je bilo potrebno da apsolutno do kraja nauči tekst.
1: To su mnogi glumci, kao i Renata i Đuza Stojiljković povodom gostovanja Minog u pozorištu u kući. Mnogi su svedočili. To je verovatno nešto što se jednom pojavilo kao fenomen kod nas. Ta vrsta fotografskog pamćenja koju on imao. Verovatno je to, naravno da je na prvom mjestu to prosto Boži dar koji on imao talenat, ali i sigurno da su i on i cela ekipa oko, ne samo na radio, ali najviše u stvari posle na televiziji kada su se igrali uživo te serije i kada tu nije bilo moguće da se omane i kada se morao naučiti mnogo stranica teksta za jako kratko vreme u servisnoj stanici i kasnije u još nekim serijama dok nije počelo da se snima na magnetoskop. Verovatno su tu posebno iskalili ovaj tu mogućnost, a Mija na prvom mestu je bio u tome najveštiji. Fantastično, recimo, kad Čkalja priča o njegovoj toj polivalentnosti, kako ste rekli, on kaže, ja nisam mogao tako kao on. Ako sam radio seriju, radim samo seriju, ako radim ulogu u pozorištu, a sećao se jedne anegdote da on igra u Jugoslovenskom dramskom to veče neki Šekspirov komad, recimo San letnje noći, onda je pauza od 20 minuta u pozorištu, on se skida kostim, oblači odelo, čeka ga vozač ispred pozorišta, vozi ga u dom sindikata da odigraju oni Čkalja i on skeč za Veselo veče, javni prenos, vraća se u kola i ulazi ponovo u Šekspirove
0: na drugi čin.
1: Ta vrsta, ne znam, to je prosto fascinantno da koliko je on na svim tim frontovima davao sebe do kraja.
0: I interesantno je koliko je umeo da pomaže kolegama i mlađim kolegama, ali i onim osvedočenim. Kad god neko ima blokadu, on uvek uskoči i u njegovu rolu, ako je potrebno da pokrije. Čiji tekstovi osim Renatinog se nalazi u ovoj knjizi?
1: Pored dragocenog svedočanstva naše drage Renate Ulmanski, tu su i tekstovi Novaka Novaka o početcima servisne stanice. Tu je i divan tekst Velibora Aleksića, Mijinog sina, o jednoj drugoj strani Mijinoj, dakle porodičnoj, ličnoj, da mi je kao oca porodice. Tu je razgovor koji prvi put se objavljuje u formi knjige teksta Ranka Munitića sa Mijom u čuvenoj Rankovoj seriji dokumentarnoj Veče sa zvezdama. I naravno u autorskim tekstovima o radiju i televiziji koje sam moja malenkost ovaj pisala, tu je dosta izvora i citata iz raznih televizijskih radijskih kritika. Ovo je takođe bila prilika da na jednom mestu skupimo što više ono kako se pisalo i kako se štampa referisala na sve te nastupe.
0: Tako je, robotima je recimo pomenutim i odslušanim bar u ovom odlomku pisao Đorđe Đurđević i pisao je baš ukazavši na tu činjenicu koliko nije iskorišćen do kraja eventualno potencijal Mije Aleksića u tim ozbiljnijim, po znacima navoda, dramskim komadima.
1: Tako je, tu imamo ovaj zabeleške značajnih hroničara radi radija i televizije, Đorđa Đurđevića, Olge Božičković vezane za televiziju, ali i za radio, Raška Jovanovića i Milana Vlajčića, mnogih, mnogih sjajnih, značajnih ličnosti koji su beležili istoriju radija i televizije.
0: E sad, kad u ovom razgovoru bi valjalo, a nije nam ostalo mnogo vremena, da pomenemo i druge emisije i formate u radijskom programu, pre svega u okviru zabavno-humorističke redakcije, u kojima je Mija Aleksić sudjelovao. Dakle, on je bio i u Diližansi, ako se ne varam.
1: U Diližansi, Vrteški, to su emisije koje danas više ne postoje, Turističko kolo, ali posebno mislim da je važno da istaknemo dve, uz Veselo veče o kome smo dosta govorili, dve emisije koje i dan danas žive na talasima Radio Beograda, a mi je bio pionir i bio je vezan za njih od početaka, to su Karavan i Vreme sporta i razonode.
0: Takođe tu je ona rubrika kad govorimo o vremenu sporta i razonode, priče sa šaltera, je li tako? To je išlo u okviru te emisije.
1: Ja mislim da jeste, da. Tako je.
0: Da,
1: a posebno
0: je
1: dragocen taj duet Anta i Panta, Čkalja i Mija, to je od trenutka kada Predrag Knežević, Kneža, preuzima uredništvo Vremena sporta i razonode, pa stavlja malo veći akcenat na razonodu, tako su bar zabeležili Mira Mitrović, još neki hroničari, i to je 60. krajem 60. kada se oni uključuju u taj tandem, i oni takođe dugi niz godina učestvuju u Vremenu sporta i razonode. Karavan je na samom početku imao jedan potpuno drugi oblik od onog kakav ima danas. To su bile kratke dramatizovane priče iz svih mogućih zemalja, iz cele zemljine kugle. To je poseban jedan fenomen, od Nepala, Kine, Japana, raznih humorista, i tu je Mija bio jedan od prvih glumaca u prvoj toj deceniji Karavana.
0: Da, i te Mijine bravure, dakle, kako u radiodramama, tako i u humoreskama i komedijama, ali i u ovim prilozima koji su oplemenjivali emisije zabavnog karaktera, i danas možemo da slušamo, evo, ako nikako drugačije, onda zahvaljujući ovim QR kodovima u pomenutoj knjizi. Da čujemo, recimo, jedan od tih skečeva, ili makar njegov deo, Vodič kroz muzej. Pretpostavljate taj vodič, je Mija Aleksić.
4: Izvolite, drugarice i drugovi, izvolite. Ako nekog nešto posebno zanima, neka samo pita. Ovo je odeljenje u kome se nalaze eksponati iz epohe rodovskog uređenja.
5: A kako je to uređenje bilo?
4: Staro, jako staro društveno uređenje u kome su zajedno živeli i radili deda, otac, sin, majka, ujak, tetka, teča, brat, kao kod nas u preduzećima.
6: To je vrlo interesantno. Izvinite, a kakva je ovo mumija?
5: I je li to Ramzes?
4: Ne, nego Ramić.
6: A koji je Ramić?
4: To je službenik iz 20. veka.
5: Pa zašto je on u muzeju?
4: Zato što je to jedini službenik koji se zaposlio preko konkursa.
5: Ju, kako je ovo čudovište sa dva lica?
7: To je grčki bog Janus, to nije čudovište.
4: Izvinite, molim, pogrešili ste. Ovaj sa dva lica nije Janus, to je bista jednog druga.
5: Pa zašto je on dvoličan?
4: Zato što je s jednim licem govorio o potrebi rotacije, a s drugim pazi da mu neko ne izmakne fotelju. Izvolite, molim vas, pogledajte ovo odeljenje starog novca.
5: Pa u vitrini ima samo jedan jedini dinar.
4: Tačno, ali taj dinar predstavlja retku muzejsku vrednost.
6: Ma nemojte,
4: da,
6: vrednost?
4: Da, to je za sada jedini dinar koga je nadležna komisija oduzela kao neopravdano bogaćenje.
0: Da, decenije Mije Aleksića, decenije glumačkih bravura Mije Aleksića su u stvari decenije najboljeg humora na radiju. Marko, ovu knjigu očekuje bogat život, dakle, verujem da će biti zaista veliki broj čitalaca i da će ona biti referentna u svakom daljem istraživanju ne samo Mije Aleksića, nego i svih onih poprečnih istraživanja, dakle, ono što je istorija radija, televizije, pa i pozorišta i filma. Knjiga će biti predstavljena i beogradskoj publici uskoro.
1: Tako je, nakon prve promocije u Milanovcu na danima Mije Aleksića očekujemo negde početkom decembra.

0: Bra, znaćemo datum pa ćemo blagovremeno obavestiti javnost. Početkom decembra u RTS klubu tradicionalno će biti promocija gde smo i Zorana Radmilovića takođe promovisali uz odgovarajući propratni video materijal i govornik i verujem da će knjiga imati svoj život na svim mestima gde je Mija ostvarivao svoje značajne uloge. Već imamo neke verovatno pregovore i sa Pulom i verovatno i u drugim gradovima gde Mija bio značajan, gde postoje festivali pozorišni, radijski, filmski, tako.
1: Zato i kažem, pošto je njegov opus toliko bogat, onda i mnogo posla pred vama u tom smislu da ova knjiga dođe do onih čitalaca kojima je namenjena. Nadam se da je ova emisija nešto doprinela tome i uz sve preporuke našim slušalcima da je potraže od sledeće nedelje u prodavnicama RTS izdavaštva. Marko, zahvaljujem na ovom razgovoru i hvala na ovoj divnoj knjizi.
0: Hvala vama.
1: Naš sagovornik bio je Marko Misirača, a mi smo osvetlili radijski opus Mije Aleksića, knjiga Mija Aleksić na radiju i televiziji.

0: u toj zgradi. I kad sam Mandića molio da mi pomogne ko bi bili sagovornici u ciklusu god drugog programa, rekao je, evo, u mojoj zgradi imate, kaže, dve zanimljive ličnosti. Neven Kurbanovu i Miodraga Kolarića. Tako je bilo. Jednog dana idem kod Andrića, on razgovara sa Neven Kurbanovom, kaže, ovo je, kaže, Neven Kurbanova, kaže, naravno da znam Neven Kurbanovu, ona je bila omiljena glumica 50. godina, sredinom prošloga veka, ona je ostvarila velike uloge u Narodnom pozorištu, nju je volila publika. Ona je spadala one glumice koja je samim svojim, bez obzira šta je igrala, publika je išla da je gledao, imala je neku unutrašnju snagu, umela je da govori na vrlo zanimljiv način. Na neku urbanu reči se hvalila kako je Andrić govorio, znate, ja stanujem u zgradi u kojoj živi Nevenka Urbanova. Mi smo razgovorili s njim na početku emitovanja god drugog programa, nego 75. godine. Bilo je zanimljivo čuti kako je ušla u svet pozorišta. To je nelepa priča. Onda je naravno velike uloge ostvarila. Kako stvara uloge, koliko se bori s njima, koliko traju ona. I zanimljivo je, ona je umela da u ulozi prepozna ne samo određeni lik, nego i vreme koje predstavlja. I u tom pogledu ona je imala neku snagu, imala je neku magičnu privlačnost i ona je dosta igla u radio dramama. I bilo bi lepo da vam iznesem makar nakratko jedno malo sećanje šta je za nju značio radio.
1: Molimo vas da na početku upoznate naše slušaoce sa svojim životom. Životom jedne izuzetne glumice, čija su ostvarenja odmah ulazila u istoriju našeg teatra. Šta smatrate u svom životopisu osnovnim i pokretačkim datumima? Da li je zapravo život glumice ili bilo kojeg drugog umetnika različit od života ljudi koje srećemo svuda oko nas?
2: Prvo, dolazak u Beograd, kada je Narodno pozorište imalo svoje zvezdane trenutke. Zatim odlazak u Pariz, gde sam upoznala drugu koncepciju, kao i nova stremljena najmodernijih eksperimentalnih scena. Sve je to uticalo na moje lično i umetničko sazrevanje. A mislim da danas nema razlike u životu umetnika i oni koji se ne bave umetnošću. Postoje razlike samo između onih koji vole svoj poziv i u njemu teže ka savršenstvu, noseći se u to bez ostatka i onih drugih.
1: Kako ste stvarali lik? Je li bio dug i mučan, odnosno lep i uzbudljiv raspon od prvog sretanja sa ulogom do izlaska pred publiku?
3: Od trenutka kad dobijem ulogu, pa sve do izlaska pred publiku, počinje taj fini proces stvaranja. Dodala bih samo to, da me pre nego što pristupim analizi teksta, poniranju osjećanje i karakter ličnosti, pre svega interesuje klima iz koje dolazi pisac, sredina i razdoblje koje on u svom delu obuhvata, stil i kostim. I to ne samo zbog adekvatnog pokreta i gesta koji kostim obavezno iziskuje, već i zato što on često određuje meru dozvoljenog osjećanja, kao i položaj žene u društvu. To sve uslovljava, a to glumac mora da zna, kakav bi smeh ili suzu jedna ličnost smela da ima i kakvu bi boju smela da nosi. Jer boja je često odraz ličnosti, izraz, pa i namera.
1: Da li ste baš na premijerama postizali najviše ili se vrh ostvarenja javljao možda baš na nekoj sasvim običnoj predstavi?
2: A retko se postiže najviše na premijeri. Najbolje je ona obično na treća predstava. Onda kada prođe sva ona nervoza, zamor od glavnih proba, za koje vreme se probaju kostimi, pa osvetljenje i kada dođe do opuštanja. Kada predstavu kao da igramo za nas same, a onda u pitanju su samo nijanse, jer je uloga već napravljena, fiksirana. Ali, kao što sam malo pre rekla, Lik se tokom predstave sve više stapa sa vama. Pojedina mesta se rasvetavaju, ali samo kao majušni bubonjci koji zaokružuju rolu.
1: Da li vas je neki lik kasnije u životu opsedao svojom snagom ili bilo kojim drugim elementima? Ima li, recite nam i to, drugarice Urbanova, uloga koje niste igrali, a mislite da su baš kao stvorene za vas?
2: Pa, kada se spusti zaves, ja se već klanjam kao Nevenka Urbanova, a ne kao ta rola. Rola je ostaje zajedno sa kostimom u pozorištu, recimo, ali ona je tutan zahuktalog emotivnog aparata sa celom onom skalom osjećanja ostaje dugo u meni. Dok neumoljiva kontrola proverava sve punktove, lampice, priključke, ono preslišavanje glumca, da li je tačno dotakao sva ona mesta koja je upornim radom kroz probe utvrdio. Da nije negde omaškom ili nenadnim ushitom izneverio taj veliki trud. A ne znam da li postoji glumac koji ne misli da je bilo uloga koje su kao stvorene za njega i da ih nije odigrao. Čak i među onima koji su mnogo igrali i kojima se dozvoljavalo da igraju sve što su hteli. Za mene pak to bi bila Šekspirova Kleopatra. Ja ne bih rekla da je kao stvorena za mene, ali u svakom slučaju bio bi to jedan zanimljiv poduhvat. Kao što ponekad zažalim što sam se odrekla scene u trenutku kada su moderni komadi sa obiljem novih sazvučja ovladali našim prostorom.
1: Najviše ste ipak imali uloga u radiodramskim emisijama.
2: Na radiju volim da učestvujem, naročito u složenim zadacima kao što je bio Liptonov čaj od Konstantinovića. A nije ništa neobično što u radiodramama igraju pozorišni glumci. Tako je bilo od samog početka. Obzirom da mikrofon oduzima sve one elemente koje sadrži scena, glumcu ostaju kao jedini izraz samo glas i osjećanje, čiji volumen mora da se svede na određenu meru.
4: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Pozivam vas da ostanete uz talase Radio Beograda 2 sve do kraja programa koji ćemo zaokružiti na najbolji mogući način poezijom uživo i stihovima Katalin Ladik. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
2: Agora.
1: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
2: Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Knjiga Milana Koljanina, Nemački logor na Beogradskom sajmištu, nakon više od 30 godina objavljena je i na engleskom jeziku. Istoričar Koljanin je najavio i drugo izdanje knjige Nemački logor na Beogradskom sajmištu, koja će obuhvatiti dodatno istraživanje prikupljeno tokom proteklih godina. Doktor Milan Koljanin, sagovornik je današnje Agore. Doktor Koljanin, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima, i me izuzetno je drago da sam vaš gost i da mogu nešto da kažem o ovim temama koje mislim da zanimaju široku javnost.
2: Da, da samo kažem da je ovo izdanje prvi ozbiljniji projekat Memorialnog centra, upravo prevod vaše knjige.
3: Da, prvi

0: tako kažem, da ta knjiga
1: da,
0: dobije i svoje reći, međunarodno.
1: Ste, tako gotovo je. 30 godina je od ove knjige koju ste objavili. Vi ste jedan od naših najpoznatijih istoričara koji se bavi i memorijalom, odnosno Starim sajmištem. Zanimljivo da tada, kada ste krenuli u istraživanje, nije bilo, nekako je ovo bila skrajnuta tema. Zašto?
0: Da, inače tema stradanja u logorima prosto u to vreme.
1: Nije bilo
0: inače,
1: kako biste to danas reklo za istoričare.
0: Jeste, dugo decenijama, to je povezano i sa nekim političkim stavovima i nekim onim što je bilo za vlast najvažnije. Nekako je vladao taj herojski narativ. Naime, malo se tu govorilo o onima koji su stradali, koji su bili eto u logorima i to je nekako bilo skrajnuto. U stvari, eto i ta moja knjiga koja je 92. objavljena je deo jednog projekta koji je, to je to bio poslednji, da tako kažem, jugoslovenski projekat na kome su trebale da budu obrađene teme o logorima u Jugoslaviji, tadašnjoj Jugoslaviji i van zemlje. Tako da, ali to je bilo
1: to
0: nažalost,
1: je negde
0: veoma...
1: bio i vaš magistarski rad, jel tako?
0: Je,
1: 91.
0: Tako je
1: godine ste vi odbranili
0: da.
1: Ovo što bi se danas reklo master, jel tako?
0: jeste, to je dobro na odbrani, to je ocenjeno kao da je doktorat, ali dobro, u to vreme su magistarski radovi imali težinu doktorata i eto, meni je zadovoljstvo da je imao takvu, da je tako ocenjeno profesora Petranovića, mog učitelja i drugi koji su bili na odbrani. Ali evo, sad posle više od tri decenije, ta knjiga je prevedena na engleski i to je bitno zbog stranih istoričara, ta recepcija knjiga će biti mnogo, mnogo šira, naravno.
1: I da li bi ste pokušali nekako da nam sada objasnite, možda za naše slušalce, za sve one koji nisu, nažalost, mogli da prisustvuju predstavljanju ovog izdanja, kada istoričar Milan Ristović govori da baviti se istorijom Starog sajmišta je jedno od tema gde postoje različita mišljenja i sa kojim ste se vi sve mišljenjima susretali tada kada ste počeli da stvarate, da radite zapravo ovu temu, a sa kojim sada nakon toliko vremena, jer ste nastavili da se bavite ovom temom i drugo dopunjeno izdanje ove knjige ste i najavili i na samom predstavljanju.
0: Da, kolega Ristović je mislio na nekoliko tema koje nisu tada još dobile zadovoljavajuću historiografsku obradu. Holokaust, pre svega, on je to još nije bio stupio na scenu kao velika tema vezana za Drugi svjetski rat. A sem toga, sam logor na sajmištu je nekako bio, mogu da kažem, skrajnut. Sad ne bih tu hteo da pravim neko poređenje, ali treba reći da je nekako uvek bilo, kad se govorilo o okupaciji, o stradanjima, o logorima, nekako uvek bila i Beogradu, Banjica je uvek bila u prvom planu, s razlogom je ona važna, jer bili su taoci elita Beogradskog univerziteta i akademije, tu su stradali zaista masovno stradanje i zatočenje u ovom logoru. Ali samo sajmište nekako, obično se vezivalo da za stradanje Jevreja, što je tačno, ali samo u tom prvom periodu kad je bio jevrejski logor, dakle od decembra 1941. do maja 1942. godine, dok je ovaj drugi period kad je to bio veliki sabirni logor, nekako znalo se da su tu, da je tu puno ljudi bilo zatočeno i tako, ali nekako je to bilo sve malo nedefinisano i u stvari moja osnovna ideja je bila da ovaj logor smestim u taj represivni okupacioni sistem i da se vidi kakvo je mesto tog logora zajedno sa drugim logorima u tom sistemu, jer prosto to za mene nije imalo sam logor, postoje mnoge sličnosti među logorama, ali svaki od njih ima svoju specifičnost i svoje mesto u tom sistemu. Dakle, to je meni bio glavni motiv u stvari i podnaslov te moje magistarske teze bio je prilog proučavanja delovanja novog poretka, nemačkog novog poretka u Jugoslaviji. Jer preko ovog logora i drugih logora, ali pre svega preko sajmišta koje je postalo centralni nemačkog

0: nemački logo na celom jugoistoku, moglo je da se vidi sve što se dešavalo, i vojne operacije, odakle su ljudi dovođeni, sve to bilo jedan, da tako kažem, lakmus onoga, onog ratnog vremena, i to je meni bio jedan od osnovnih ciljeva. Dakle, naravno, logor sam po sebi, kao sve njegovo funkcionisanje, sve ono što je vezano za njegovu, da tako kažem, unutrašnju istoriju, ali i njegovo mesto u tom sistemu, tom je bila drugi bitan cilj.
1: Odakle su sve ljudi dovoženi, kako vi kažete, u...
0: Da, dakle, da, jevrijski logor, dakle, ovaj prvi period, to je mesto ostvarivanja te druge faze holokausta u Srbiji, prva je faza uništenja muškaraca, koje je izvršeno zajedno tokom masovnih represalija, zajedno sa Srbima su ubijani Jevreji kao prva grupa koja je bila na udaru, delimično i Romi. Dakle, sve do decembra 1941. godine, tu je opet logor u Topolskim šupama, koja je jedna posebna tema i koja je isto zanemarena, gde ubijeni su jevrijski muškarci, zatim su u logoru na Sajmištu internirani svi preostali Jevreji, to su uglavnom bili žene i deca, i do 10. maja 1942. godine oni su svi ubijeni na jedan užasan način u tom kamionu gasne komore.
1: Da.
0: Tako je. Međutim, posle toga je logor dobio tu namenu, mesto prikupljanja zatočenika iz okupirane Srbije, zatim iz Ustaške Hrvatske, Velike Hrvatske, zatim iz drugih zemalja, znate. Ali ovo što sam pomenuo, dakle, tu sad moglo se prate i sad taj tok operacija, tu su, eto, recimo Sutiska ili neke druge velike operacije, sve se to na neki način prelamalo, zatočenici koji su zarobljeni su stizali na Sajmište. Ili kapitulacije Italije, to su bili italijanski ratni zarobljenici. I sve je to tako trajalo do maja 1944. godine. Sa prekretnice je bilo savezničko bombardovanje 17. aprila 1944. godine, kada je logor teško stradao, zajedno sa njim i zarobljenički logor na samom ušću, koja je opet jedna posebna tema. Tako da je logor izgubio svoj rani značaj i krajem jula 1944. logor je raspušten. A umeđu vremenu je predat u ruke Ustaškoj hrvatskoj policiji. Tako
1: a
0: da
1: kada je predat?
0: Da.
1: Koje godine?
0: Da, 17. maja 1944. godine predat je Ustaškoj policiji, koja je imala tu svoju komadu, čak su tu bili neki poznati zlikovci iz Jasenovca. I ovaj logor je trebalo da je postao na neki način, bio je pod glavnom upravom za koja je brinula se i ostalim logorima, međutim, centar je bio u Jasenovcu. Međutim, ovaj logor je ipak pre svega služio nemačkim potrebama i u to vreme stizali su nemački zatvorenici i upućivani su u nemačke logore. Poslednja velika grupa bila je grupa Jevreja iz Prištine koji su uhapsili pripadnici 21. SS divizije, koja je sastavljena od etnička Albanaca, od Albanaca sa Kosova i Medohije. Oni su iz logora na Sajmištu upućeni logor Bergen-Belsen i to je jedna poslednja, u stvari, velika grupa do raspuštanja logora krajem jula 1944. Dakle, hoću da kažem da ovaj drugi period postojanja tog prihvatnog logora je mnogo manje se u stvari znalo o njemu, a to je opet logor velikog stradanja. Jer u tom drugom periodu, eto, dok je u prvom jevrijskom periodu, kad je bio jevrijski logor, stradalo svi, dakle, zatočenici su stradali, jevrijski zatočenici, deo i Roma, u ovom oko 6320, u tom drugom periodu je stradalo od nekih 32.000 koji su dovedeni, čak jedna trećina je stradala, dakle, preko 10.000, oko 636, po mom proračunu, u tom drugom periodu. Dakle, to je, uglavnom se radilo o Srbima. Iz okupirane Srbije i još više iz Ustaške NDH, jer vojne operacije su se iz Srbije premestile na taj prostor, tako da je tamo odavde dovođena većina drugih zatočenika radi upućivanja u nemačke logore, od Norveške do Grčke.
1: Da, i verujem da je ono što je rekao istoričar Milovan Pisari, da je ovo knjiga koja govori o holokaustu u Srbiji, o prinudnom radu, o velikom stradanju ljudi, o logoru za prinudne radnike. Imate svakako podatke o broju stradalih i o broju ljudi koji su prošli kroz logor, koji su upućivani u druge logore.
0: Da, ja sam već pomenuo te cifre. Dakle, ovaj prvi period kada je to bio jevrijski logor, to je, dakle, faktički bio logor smrti. Svi Jevreji koji su dovedeni su, njih oko 6320 su ubijeni, mm-hmm. i negde između 56 i 100 Roma koji su također bili zatočeni u ovom logoru. Pa kao ovaj drugi period gde je bilo mnogo više zatočenika dovođeno iz raznih krajeva Srbije, okupirane Srbije, iz NDH, iz drugih delova Jugoslavije i sa balkanskog prostora, šire balkanskog prostora, iz pripadnika pokreta otpora iz Albanije, iz Grčke. Dakle, to je bio centralni nemački logor za celi jugoistok. Posle kapitulacije Italije taj logor je dobio na još većem značaju. I recimo, Jevreji koji se sklonili na Jadranskoj obali ili u drugim delovima, koji bi bili uhapšeni tamo, oni bi su upućivani na sajmište. Dakle, u logor na sajmištu i odande su kad uglavnom su gubili svoj život, naravno, jer su svi Jevreji bili po nacističkoj ideologiji i politici bili osuđeni na smrt. Tako da, kažem, ovaj logor je imao tu značajnu funkciju i kao izvor radne snage, znate, jer nemačka ratna privreda bila stalno gladna nove i nove radne snage i svi oni koji su bili predviđeni za prisilni rad su upućeni u ovaj logor i odatle u druge nemačke logore. Prvo u Norvešku, zatim Mauthausen, Auschwitz, logori u Grčkoj, logori u samoj Srbiji. Radni logori su jako značajni u samoj Srbiji, u Kostolcu, u Trepči i najveći sistem logora je oko Borskog rudnika. To je bio također jedan izuzetno značajan. Tako je. Dakle, za nemačku okupacionu silu ovaj logor imao pre svega u tom drugom periodu taj značaj. Mada ova visok procenat smrtnosti, dakle trećina onih koji su stigli u logor je izgubio život u logoru od gladi, bolesti, torture ili neposredno po odvođenju logora, iz logora. Ovo što govori o tome kolika je ta okupacijana mašinerija bila surova, čak i prema onima čija je radna snaga bila potrebna. Znači, toliko malo ljudski život vredeo da su oni masovno izgubili svoj život i ne bi postigli tu svrhu koja im je bila namenjena, da se koristi njihova radna snaga.
1: Da, i ono što je jako važno u ovom prvom segmentu, još samo da podsjetim na reči profesora Milana Ristovića, koji je rekao da je ova vaša knjiga postala standard i nezaobilazan instrument za dalje bavljanje temom koncentracionih logora od 1941. do 1944. godine. I da ima izuzetnu vrednost, pre svega na našem jeziku, da je prosto za sve istraživače nešto što je nezaobilazno i da je ovo zaista velika stvar što ova knjiga, kako on kaže, nastavlja svoj život van granica Srbije.
0: Da, eto, to naravno, meni je drago da ova knjiga ima tu ulogu i zaista naši, moje kolege koriste za svoje istraživanje, ali moram da naglasim da se ta istraživanja i samog logora i onoga, eto, žrtava ovog logora se nastavljaju. Kolega Dragan Cvetković, koji je bio jedan od govornika na promociji moje knjige, je također napisao jednu knjigu koja je vezana za žrtve logora u Topolskim šupama i na sajmištu. Tako da hoću da kažem da novo istraživanje se dopunjuje sa onim što sam ja istražio, a i to bi naglasio da je na svu sreću 80. godine kad sam ja istraživao, drugoj polovini 80. bio je ipak jedan veći broj svedoka još živ, tako da je to meni bio jedan od izuzetno važnih i nezamenljivih izvora pri pisanju ove knjige, jer to je nešto što ne može da zameni drugi izvor. A treba reći da je 1991. godine na televiziji Beograd i prikazan jedan dokumentarni film pokojnog profesora Dejana Kosanovića koji je upravo posvećen logoru na Beogradskom sajmištu. Tako da, eto, ta knjiga je na neki način pokrenula i nova istraživanja, ali i nekako je logor na sajmištu postao prisutniji u javnosti. I to je meni i tada bilo drago, ali nekako kasnije su ti politički događaji, sve ono što se događalo, istoriografija je imala, to je sad jedna druga tema.
1: Da, ali i vi nastavljate istraživanja, ne samo već ste istražili sve naše arhive, ali da, ima tu mnogo i nemačkih i drugih arhiva koje svakako vredi i dalje istraživati.
0: Da, svakako to je nešto što se nastavlja, istraživanje se nastavlja, novi izvori se pojavljuju. Evo, ako smem da kažem, evo...
1: Naravno, samo izvolite, to je za vašu dopunjeno izdanje ove knjige.
0: Skoro nedavno, kolega iz Instituta sudskog medicinu mi skrenuo pažnju na jedan važan izvor u protokolima prosekture, znate. Ispostavilo se da su u prvom periodu, odnosno krajem decembra 1941. godine, da su donošeni mrtvi iz logora na Sajmištu u tu prosekturu. Tako da smo tu recimo dobili imena nekih zatočenika na Sajmištu koji nismo do tada imali. Ili među njima je bilo troji Roma. Tako da jedna od tih umrlih osoba recimo nije zabeležena, nije se znalo da je ona umrla. Znate, hoću da kažem da nova istraživanja stalno daju neke nove rezultate, naravno nove poglede. U međuvremenu, evo, tema holokosta doživjela zaista veliku ekspanziju, tako da je ova knjiga se nekako i od 90-ih uklopila i u ta istraživanja holokosta.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Doktor Milan Koljanin, gost današnje Agore Radio Beograda 2. Doktore Koljanin, u prethodnom odgovoru na moje pitanje pomenuli ste Ujedinjene nacije, a ja ne mogu da se ne setim činjenice da je upravo Jalta, koja je održana od 4. do 11. zapravo februara 1945. godine bila ta velika konferencija koja je preoblikovala svet, ujedno i osnovala Ujedinjene nacije, tako tada su date bile osnovne ideje kako bi trebalo da izgleda svet. Vidite li sada, s obzirom da ratovi plamte, Rusija, Ukrajina, Gaza, Bliski istok, da ne pominjem Afriku i ostala mesta gde imamo ratne sukobe. Vidite li sada situaciju koja na neki način koja je prethodila Jalti? I koliko je to uporedivo danas?
4: Da, pa istorijski događaj su neponovljivi, naravno, ali postaje, i tako kako obično kažemo, pojave dugo trajanja i neki procesi koji su slični i koji mogu moraju da se porade. Drugi svjetski rat je doveo do toga da se nekako svet ujedinio protiv jednog zaista velikog zla koje je oličeno u nacističkoj Nemačkoj, u Japanu, na dalekom istoku, tako da to je na neki način bilo vreme i u izvesnom smislu ideološkog ujedinjenja protivnika nacizma, na principima koje su određene konferencijama od Atlantske povelje pa nadalje i do formiranja Ujedinjenih nacija 45. godine. Međutim, već tada, naravno, pokazalo se te suprotnosti među silama pobednicima. To je čak davalo nadu nekima koji su bili na drugoj strani da će doći do sukoba između pobedničkih zemalja, dakle Sovjetskog saveza i zapadnog sveta. Na sreću to se nije dogodilo, ali onda se stupio period hladnog rata i nekako su ti odnosi koji su stvoreni i između ostalog i na Jalti i kasnije na Poznanskoj konferenciji augusta 45. godine su zamrznuti i bile su jasno podeljene sfere uticaja. Znalo se dokle se obe strane su znale dokle mogu da idu i tolerisale su jedno drugoj delovanje u svojim zonama uticaja i svojim sferama. Međutim, to je takav svet koji je stvoren na kraju Drugog svjetskog rata, počeo da se raspada početkom 90. godine, uvođenje Nemačke i svim oni što je sledilo, pomeranjem na neki način ne gvozdane zavjese, ali
3: i samo ukidanjem jednog Varšavskog pakta
4: tako je
3: ambicijama i proširenjem NATO pakta.
4: Tako je.
3: Tome smo sve svedočili.
4: Da, čemu prisustujemo. Neka nova gvozdana zavesa je ponovo spuštena, ali daleko prema istoku, prema Rusiji, koja je trenutno i u ratu sa Ukrajinom i, da ne kažem, faktički sa NATO savezom. Dakle, ovo čemu prisustujemo danas, to je zaista jedno vreme velikog nemira manje više na raznim tačkama. I sad prosto pitamo se svi kako će se stvari dalje razvijeti, da li će doći do nekog dogovora velikih sila, do nekog do stvaranja nekog poretka kojim će svi biti zadovoljni ili kojim će svi biti najmanje zadovoljni, odnosno
3: ili koji će na najbolji način podeliti mogućnost eksploatacije resursa. Jel izgleda i prvi i drugi svetski rat kako, da, a i ovo sada što se dešava, to je prosto jedan grabež za resursima. Ali tako?
4: Tako je. Jer prosto to jeste borba za resurse i ovo što vidimo i u Ukrajini. Također to ima tu svakako tu svoju ne samo geostratešku, nego i ekonomsku osnovu. Naravno, i ovo što se događa oko Grenlanda i oko svega ovoga što čemu prisustvamo, to je opet povezano istovremeno sa klimatskim promenama, sa otvaranjem severnog puta, znate, sa novim trgovačkim putevima, sa razvojem ekonomije, veštačke inteligencije, svega onoga što, čega mi nismo i svesni. Mnogo toga postoje u projekcijama i velike sila čega mi ne možemo nismo odmah smesli, nego kasnije zaključimo na osnovu posljedica.
3: Može li se upravo tolike napetosti, da, i tolika stradanja, toliki sukobi i netrpeljivosti i neprijateljstva, mogu li se oni razrešiti kao tada te 45. godine na Jalti, s obzirom da je 80 godina od Jalte, mogu li se razrešiti jednom takvom sveobuhvatnom konferencijom, jer ono uopšte je moguće danas. Da li vidite one koji stoji iza toga da bi jedan susret velikih trebalo da se desi?
4: Pa evo, svi očekuju sad susret Trumpa i Putina.
3: Je li to dovoljan susret? Ali, ili bi se tu mora još neko uključiti?
4: Ne, nikako. Naravno, to, kažem, svet je zaista danas izuzetno povezan. Događaji su, ne mogu da se izolovano posmatraju jedni od drugih. Mm-hmm. Sve velike sile imaju svoje uloge na raznim stranama sveta. Tako da, nekako uvek, i kad se govori o odnosima i Sjedinjenih Država i Rusije, uvek je tu prisutna Kina kao treći pol događaja i kao, pre svega kao ekonomska ali i vojna sila, tako da ne verujem da može jedan susret da reši
3: nešto. Je li vama kao istoričaru Kina zagonetka?
4: Da.
3: S obzirom, dobro, vi se bavite jednom drugom temom, ali ono što svedočimo, ono što se dešava, svakako vi imate bolje uvide nego istoričar ste i nekako bolje pratite te signale.
4: Pa eto, na osnovu, to je uvijek nezahvalno, istoričari beže od nekih predviđenja.
3: Od aktualnih stvari.
4: Naravno.
3: Sigurnije je nekako prosto.
4: Jeste, uvijek se gleda, ali na osnovu nekih istorijskih paralela i istorijskog iskustva, to svakako stvari se moraju da idu prosto po prirodi stvari, mora se dođe do nekog, da kažem, dogovora, do nekih strateških dogovora na tom najvišem nivou, jer od toga onda zavisi zaista mnogo toga, jer ostalo nama stalo od drugog svjetskog, odnosno od prve atomske bombe, i uvek nama je uvek postoji opasnost od atomskog rata, znate, to od samouništenja ljudske civilizacije, znate, to je nešto što je imalo svoju ulogu u hladnom ratu, ali sad vidimo da se stalno operiše sa tim da može da se upotrebi nuklearno oružje, što je bilo naravno katastrofa, jer to je onda nešto što pokreće jedan niz koji nema kraj i koji se završava potpuno uništenjem ljudske civilizacije. To prosto postoji, eto, i ta mišljenja da to veštačka inteligencija neće dozvoliti. Ima naravno raznih futurističkih, uostalom i u filmovima raznih, videli smo da postoje razmišljanja u tom pravcu kako će zaista veštačka inteligencija prosto postati vladajuća, dakle da će ljudski rod na neki način biti suvišan, ali da ne idemo tako daleko u budućnost, ali to je možda već naša budućnost. To hoću da kažem, da mi nismo svesni zaista svega onoga što je deo politike velike sile ili onih srednjih sila, ali da je na sceni već verovatno puno toga o čemu mi i ne znamo.
3: Da, na sceni. Međutim, ono što znamo, čemu svedočimo, to je taj ugled Ujedinjenih nacija koji je zaista na najnižem nivou. Više se gotovo niko ne obazire ni na rezolucije, ni na bilo šta što Ujedinjene nacije rade. Odavno je to počelo, međutim, sada je svakako situacija nekako alarmantna. Kako biste vi to definisali?
4: Da, to je prosto posledica svega onoga što se događalo i trenutno događa. To je žalostno, znate, jer Ujedinjene nacije nije za agencija svojih, imaju zaista značajnu ulogu u raznim oblastima ljudskog života, od recimo Svetske zdravstvene organizacije iz koje sad Amerika želi da izađe. A to je nešto što je spasilo živote i spašava još uvek milionima ljudi. Mi moramo biti svesni tih posledica masovnih epidemija, pandemija. To smo ostalo, svedočili smo ovih godina. Šta to znači? Ali to je nešto što sa ovim komunikacijama koje znate, to je sve nešto što veoma brzo može da obuhvati celi svet. Znači, to su sve opasnosti kojima je ljudski rod izložen, ali izgleda najviše zahvaljujući svom delovanju, svom destruktivnom delovanju. Mm-hmm. I to je ono što treba da nas brine.
3: Pored toga, mnogo smo govorili o tome šta sve treba da nas brine, ali postoje li neki signali, osim ovih jasnih i rezolutnih izjava američkog predsednika Donalda Trumpa, koji je obećavao da će zaustaviti rat? Da li, kako vam to izgleda, da vam predsednik sa tako velikim ovlašćenjima takve izjave daje?
4: Da, to je nešto što najme treba reći, da ja mislim i američka politika, to je nešto ipak što je zacrtano za duži period i ona ima svoje dugoročne, kratkoročne ciljeve. Ja ne mislim da se tu mnogo može da promeni, ali kaže, to sad zavisi od drugih strana, koliko eto, te reči mogu da imaju dejstva. Ali svakako će neke stvari da se promene. Mada te izjave i ono što, kako nastupa predsjednik Trump, govore o tome da se ti obziri i da se koliko je taj svet koji je stvoren posle Drugog svjetskog rata, koliko se izgubio stvari i nema ga više. Nije stvoren novi svet, ali on kao da označava kraj jedne epohe gde su ipak postojali određena pravila u međunarodnim odnosima. Dakle, ovde se nastupa sa pozicija sile, jednostavno rečeno, da je sila ono što odlučuje i ono što je meni korisno, da će to biti, da ćete se to sprovesti zato što ja to mogu.
3: Da, i na samom kraju današnjeg razgovora, da nekako zaokružimo ovu temu o kojoj govorimo, to jeste na neki način možda sama činjenica zašto se vraćati knjigama poput vaše, Nemački logor na Beogradskom sajmištu, koja je, eto, nakon više od 30 godina objavljena i na engleskom jeziku, jeste i činjenica da sada svet zaista izgleda poprilično zabrinjavajuće, ali uvek može gore, tako da kad imamo u vidu šta se sve dešavalo tokom Drugog svetskog rata, nikad se ne zna ko sve i na kakve ideje može doći, tako da iščitavanje jedne ovakve knjige možda probudi malo više razuma, unese malo više razuma i u savremenu politiku, da se negde stave tačke na...
4: Da, pa eto, istorija, to bi trebalo da je jedan od glavnih zadataka historiografije i istoričara i njihove misije, da je tako nazove, da upozore na ono i da savjesno istraže ono što se događalo, jer to zaista uvek ima i treba da neku vrstu pouke, šta može da se desi, šta se desilo i šta može da se desi. Dakle, to je eto, meni je zadovoljstvo da je ta knjiga objavljena i na engleskom, da ona ima jedan širi krug čitalaca i da će imati sad to bi bilo preambiciozno govoriti o tome, neko dejstvo. Ona će imati, nadam se, u historiografiji svoje mesto, ali istoričari, bi, to je njihova želja i namera, njihovo istraživanje imaju taj karakter da pokažu šta se desilo, da to što prikažu što širem krugu ljudi.
3: Na sreću, logor onakvih kakvo je bilo Staro sajmište, Auschwitz i drugi koncentracioni logori koji su postojali tokom Drugog svetskog rata, danas ih na sreću nemamo, no s obzirom na kako bismo mogli da završimo, daj Bože da ih nikad i ne bude.
4: Da, naravno, to je nešto što svi želimo, da prestanu masovno ubijanje, masovna smrt, masovna stradanja, to je nešto što, a prisustvujemo tome, to je u stvari u celom periodu posle Drugog svetskog rata, gde se vodio niz manjih ili većih ratova, oni se i trenutno vode. Ne znam, tu čovjek i istoričar mora da istraži i izrazi se ovaj pesimizam, znate, kao da je u ljudskoj prirodi nešto što ima i tu uvek taj destruktivni element u sebi i želju za dominacijom, za ostvarivanjem onoga što je sopstveni interes, ma po koju cenu.
3: Hvala vam, doktore Koljanin, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
4: Hvala vama na pozivu.

U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Isporuka više miliona tona dizela goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cena tog energenta. U Kremlju su zadovoljni zbog postojanja kanala komunikacije između dveju zemalja na najvišem nivou. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je istakao da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio je američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi na frontu su u međuvremenu nastavljeni. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, uključujući 3 dece. 2 povređenih je u teškom stanju, preneo je Ukrinform. Ruske snage napali su i brod koji je isporučivao vojnu opremu u Odesu. Jedno mesto, ceo svet. Slogan je 5. vinske vizije Otvorenog Balkana koja se održava pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Sutra će biti nagrađena najbolja vina i najbolje rakije. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme je pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Večiti drugi u kojoj emitujemo izbor iz ovonedeljnog programa Radio Beograda 2. Dočekali smo vikend i sa njim ovo promenjivo vreme i miholjsko leto. Nadam se da ste za svaki slučaj poneli ipak kišobrane. Ja sam Anja Davidović i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta. Evo šta smo izdvojili ovog puta. Jedan od najpoznatijih hrvatskih jugoslovenskih reditelja, Lordan Zafranović, ovog utorka bio je gost emisije Filmorama, a povodom dugoočekivane premijere njegovog filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Zafranović kroz isprepletene perspektive žrtava i počinilaca istražuje anatomiju zla i onoga što to zlo pokreće. U emisiji Vreme muzike ove sedmice gostovao je renomirani pijanista Aleksandar Serdar, a izdvojili smo deo u kom govori o interpretativnom pristupu idealima, svojim mentorima i uzorima, izvođačkoj slobodi i autentičnosti. Pažnju posvećujemo i gostovanju glumice Sonje Kolačarić u Klubu 2 povodom glavne uloge u novoj televizijskoj seriji Okamova oštrica. Ulazimo i u pozorišne teme. Emisija Maske ove sedmice bila je posvećena 7. festivalu Teatar na raskršću, u okviru kog je izvedena predstava Putujuće kazalište Šopalović u produkciji satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Čućemo dramaturškinju Doru Del Bianco. Dotaći ćemo se zatim i filozofije, o tome šta Kant duguje racionalizmu i skolastici. U emisiji Gozba govorio je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Duško Prelević, a na kratko

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Večiti drugi, u kojoj najpre izdvajamo odlomak iz ove nedeljne emisije Filmorama. Bili smo u prilici da slušamo intervju Nevene Matović sa jednim od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora, Lordanom Zafranovićem. Kao što znate, na otvaranju 53. festa koji je u toku, održana je premijera filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, a nastanak scenarija za ovo ostvarenje vezuje se za 1986. godinu, kada su zajedno na njemu počeli da rade Arsen Diklić i Lordan Zafranović. Centralna nit filma je sudbina troje dece koji su 1942. godine, bežeći od fašista, završili u logoru Jasenovac. Zafranović je govorio o saradnji s Arsenom Diklićem i prvoj filmskoj slici koju je zamislio pre početka rada na ovom ostvarenju. Izdvojili smo segment u kom Lordan Zafranović govori zašto je odabrao da se bavi filmom.
1: Zato sam se bavio filmom, jer film ima svoj specifični jezik. On je potpuno drugačiji od ovog govornog. Ja ne kažem da u tom govornu nisu nastale velika dijela, od Andrića do Dostojevskog, ima i ko hoćete, da ne nabrajam sada, koje su mogli objasniti neke stvari koje su neobjašnjive, koje su povezane sa našom egzistencijom i sa nekim vanjskim silama koji nas pokreću. Ali film je nekako najbliži da materializira ono što je gotovo nemoguće objasniti. Dva pogleda, recimo, između dva lika, ako ih staviš u različita trajanja, dobiješ materializirano dva, tri odnosa. Dobiješ odnose koji su neobjašnjivi ovako. Kad se ja i vi pogledamo, to je zapravo objašnjivo šta to znači, zapravo šta mi to imamo u sebi, šta prenosimo preko očiju, preko usana, preko pokreta ruke i tako dalje.

0: Nakon filma u emisiji Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2 govorimo o muzici. U Kolarčevoj zadužbini je u okviru 15. Chopin Festa nastupio renomirani pijanista i univerzitetski profesor Aleksandar Serdar, a publika je mogla da čuje njegovo izvođenje Chopinovih i Beethovenovih kompozicija. U razgovoru koje je tim povodom sa pijanistom vodio naš kolega Mateja Stevanović, Serdar je istakao da, ako govorimo kroz muziku, svaki dah i način fraziranja tokom izvođenja mora biti sličan govoru.
1: Klavir je udarački instrument, pre svega. Kaže se da klavir mora da peva, svakako, ali on je pre svega udarački instrument, stoga svaki pijanista mora pre svega da upozna svoj instrument da bi uspeo da u okviru njega ostvari taj jedan ideal interpretacije koji želi da se čuje iz instrumenta. Kao udarački instrument, jel te, on ima, svaki zvuk ima svoju dinamiku. To jest različite jačine nota stvaraju različitu dinamiku, tako da kod Baha je to najočiglednije, tako ta različitost svakog individualnog zvuka. Da bi neko razumeo uopšte, ja sam često slušao, zanimljivo mi je kad ljudi kažu ne razumem klasičnu muziku, znate, naravno da ne može da razume, zato što oni ne sluša. Sve što se sluša se razume, zato što ta složena harmonija, ona polako mora da dopre do čoveka, a može da dopre jedino ukoliko osoba je sluša i ukoliko je prisutna. Ukoliko osoba apsolutno nije čula, onda to vam je kao kad neko kaže ne razumem Čehova, jel tako, ili ne razumem Hesea. Pa znate, ako je neko čitao samog Bleka Stenu, jel tako, ili Komandanta Marka, ili je Mikijev zabavnik do pola, jel te, onda on ne može da, nema koncentraciju da pročita više od 3 pasusa, znate, u složene literature. Međutim, sve je stvar navike. Tako isto u klasična muzika možemo je razumeti jedino ukoliko je slušamo. Ukoliko nije prisutna u društvu dovoljno, onda ona, znate, ne može da bude zastupljena ni kod individue. Zato u civilizovanim društvima, da kažem razvijenim, koje posjeduju tu tradiciju, podrazumeva se da intelektualac, kada može mlad čovjek da bude izložen bilo kojoj muzici koja trenutno postoji, međutim, računa se ako neko intelektualac i ulazi u intelektualnu elitu, podrazumeva se da treba da poznaje klasičnu muziku, literaturu, jel tako, slikarstvo, umetnost jednostavno, jel te? I onda ljudi polako se trude da to razumeju. Znate, uvek postoje razvojni put, kreće se od best hits klasične muzike, jel te? Pa onda preko toga polako ulazite u složeniju literaturu i počinjete da volite. Znate? Tako da je najvažnije u razumevanju da postoji interesovanje. Tako da u određenim društvima, evo ja sam sad, vidim, moram da kažem, i u Sloveniji postoji interesovanje daleko veće za klasičnu muziku, a i prisutnost klasične muzike, jel tako, koja je tamo, prisutnost ne zavisi samo od novca, ona zavisi od potrebe.

0: Trenutno je 11 sati i 21 minut. Slušate emisiju Večiti drugi, naš izbor iz programa Radio Beograda 2. Na prvom programu Radio Televizije Srbije od sredine septembra emituje se novo televizijsko ostvarenje Okamova oštrica. Autori serije su Marko Popović i Iva Mitrović, a glavnu ulogu advokatice za ženska prava tumači glumica koja je kao veoma mlada upisala Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Biljane Mašić, a svoje prve filmske kadrove delila je sa legendarnim Draganom Nikolićem u ostvarenju Belo odelo. Pogađate, reč je o Sonji Kolačarić sa kojom je u emisiji Klub 2 Jelena S. Perić razgovarala o novoj televizijskoj ulozi, muzici koja inspiriše i pokreće, tangu, a posebna pažnja posvećena je Sonjinoj ljubavi prema pisanju.
1: Pa ne znam, ja mislim da sam ja tu ljubav, evo počet ću odatle, prema pisanju, zapravo dar za pisanje nasledila, jer ja sam pronašla neke sastave moje mame i videla sam da je to vrlo uzbudljivo i baš sam bila onako jako prijatno iznenađena. Mislim, malo je reći vrlo uzbudljivo, toliko su me dotakli ti njeni sastavi koje je pisala kao jako, jako mlada devojka, da sam shvatila da je to dar koji prosto je šteta što se nikada nije zaista ozbiljno ispoljio. I generalno mislim da darovi na neki način jer su nasledni i želim sada da nekako ovom prilikom, evo sad mi je to došlo kao da kažem, htela bih nekako da zaštitim decu glumaca koje svi opanjkavaju, jer ne razumeju da dar jeste nešto što se nasleđuje. A još postoji jedna stvar, da dar je nešto što se takođe, odnosno smisao za umetnost je nešto što može da se vidi u kući i samim tim da se nekako prilepi za čoveka tokom odrastanja.
2: I ono što se neguje.
1: I ono što se neguje. Tako da eto, ta ljubav prema pisanju i dar je nešto što postoji kod mene svakako od nekog dosta ranog uzrasta i onda sam ja tako malo tokom godina istraživala to, bavila se i počela da zapisujem neke ove stvari u raznim formama. Počela sam od nekih kratkih priče, se ja to zovem kratke bizarne priče, i onda su mi na pamet došli malo, pošto sam pisala scene pa sam počela da ih sklapam u neke celine. Napisala sam jedan scenario pre jedno 15-ak godina ovako, koji je bio dosta amaterski, i onda sam nastavila u tom pravcu. Onda sam malo tokom godina počela pišem i poeziju kad sam postala malo sentimentalnija, i tako ima tu svega i svačega i baš me to raduje i nekako se nadam nekoj penziji u kojoj ću moći da sedim, imati svo vreme ovog sveta i moći da pišem.

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti Bemus od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
5: Nastavljamo emisiju Večiti drugi. Na talasima Radio Beograda 2 ove sedmice govorilo se i o filozofu koji se smatra najznačajnijim misliocem moderne i evropske filozofije, Imanuelu Kantu. Nikola Tanasić je s profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, Duškom Prelevićem, razgovarao o uticaju hrišćanske scholastike, racionalizma i važnosti njihovih uloga kod Kanta. Izdvojili smo segment u kojem profesor Prelević govori o nezaobilaznosti religije u Kantovoj filozofiji.
6: A sama religija je takođe bitna i nezaobilazna kod njega, jer ni etika za njega nije dovoljna. Dakle, pored toga što je postavljeno pitanje šta mogu da znam, kojem se najviše bavio kritič čistog uma, onda šta treba da činim, onda on kaže, pa dobro, ali etika, ta neka visokomoralna dela, ako su teška, teško ostvariva i zahtevaju neki napor, onda u nama mogu proizvesti neko divljenje. Ali teško će nas ona sama motivisati na to da tako delujemo. I onda je potrebno i ono treće, a to je nada. I onda on kaže, čemu smem da se nadam onda kada sam učinio ono što je trebalo da učinim, a nada je, kako Kant kaže, jedan od osnovnih pojmova filozofije religije. I ima ona čuvena, naravno, rečenica na početku kritike čistog uma, kada kaže da je on pokušao da, ili smatra da je uspeo da to uradi, da omeđi znanje, da kažemo, da prevaziđe, ali nekad su preveliko nas uništi, ali recimo da omeđi znanje, da bi ostavio prostora za veru. Da onda, ako i čak i postavimo te granice znanja, on se time ne samo zaštitio od dogmatizma, već se zaštitio od skepticizma, zapravo, i onda ima pravo da u svojoj praktičnoj filozofiji uzme nešto kao metafizički aksiom, kao neki etički aksiom, neku metafizičku hipotezu, upravo ove, recimo, o besmrtnosti, o postojanju Boga i tako dalje, o slobodi. Tako da, u tom smislu je religija za njega od centralnog značaja. S tim da, naravno, treba reći da je on imao problem sa onom knjigom Religije unutar granica čistoga uma, kada je malo to ličilo nekima tada, tom ministru vera, da prosto on sekularizuje religiju, tako što, recimo, crkvu mogao shvatao kao zajednicu moralnih bića, pa ne znam ni ja, dakle, ne znam, Hrista kao nekog moralno savršenstvo i tako dalje. Dakle, nešto što su onda i ovi ranije i kasnije filozofi radili, nekako pokušavali su, ako se sad razumski sve može objasniti, onda šta će nam religija kao takva. To je u stvari bila neka opasnost, i onda on posle i pisao onaj spis spor fakulteta da bi to pokušao malo da objasni. Ali u svakom slučaju taj pojam nade jasno pokazuje da etika, etički intelektualizam sam po sebi nije dovoljan. Dakle, potreban je taj neki dodatni motivacioni faktor koji mi onda sami i imamo zapravo i neku obavezu da budemo, da delujemo kao da će se takve stvari ostvariti, jer suprotnost nade je po njegovom mišljenju beznađe, a to onda je po njegovom mišljenju za neku etičku osudu u stvari.

0: Ćopi, koji se kući vratio nakon 16 godina.
1: Ćopa je jedan beloglavi sup koji je markiran na Uvcu sad pre nekih 20-ak godina otprilike. I ono što znamo da je Ćopa kako uglavnom ostao bez jedne noge. I onda je on negde tipa 2008. godine beležen na Uvcu i onda mu se u narednih 16 godina gubi trag. Mi imamo hranilište, hranilište se zove Manastirina. Na tom hranilištu iznosimo uginule životinje i klanični otpad za beloglave supove. Naravno, tu dolaze i druge životinje. I iznosimo to u kontinuitetu nazad preko 30 godina. E, to zovemo onako kolokvijalno restoran za beloglave supove. E, Ćopa se posle 16 godina, znači od te 2008. 2024. pojavio na hranilištu. Kako znamo da je to ista ptica? Hajde što nema jednu nogu, međutim ima krilnu markicu kojom je markiran i onda smo videli po broju da je to Ćopa. I ovo da pohvalim pre svega naše kolege, odnosno saradnike, odnosno ljude sa kojima radimo zajedno na ovom poslu iz Biološkog instituta Siniša Stanković i Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Oni od 1986. godine vode urednu evidenciju o svim supovima koji su markirani na Uvcu. U pitanju krilne markice, prstenovi koji se stavljaju oko noge u poslednjih nekoliko godina i satelitski odašiljači, odnosno satelitske platforme. Na osnovu toga mi smo videli da je, znači, Ćopa posle 16 godina pojavio se na Uvcu. Pazite, gde je on tih 16 godina bio, kako je se snalazio sa jednom nogom, ono ostaje, ajde tako kažem, misterija, ali Ćopa je očito bio ovako, ajde kažem, kočoperan i snalažljiv i borben i dovoljno sposoban da u tom surovom svetu prirode i divljine opstane sve te godine sa jednom nogom.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zoja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo da će večeras u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini devetu sezonu programa Poezija uživo otvoriti pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na našim talasima. Tim povodom s nama u studiju je urednica programa Sonja Milovanović.
3: Dobar dan Anja i svim našim slušaocima. Evo, radujemo se da otvaramo devetu sezonu ovog našeg već poznatog ciklusa, prepoznatljivog između ostalog i zbog toga što je jedini takav događaj kada je o poeziji reč u našoj zemlji, a čini mi se i šire, gde pesnici dobiju svoje vreme i svoj prostor da iskažu svoju poeziju koju tako predivno dugo pišu, a koja se znamo nevrednuje na pravi način, mislim u društvenom smislu, ne u esnafskom, i da mogu da naprave svoje autorsko veče i da publici predstave ono najbolje od sebe. Tako će biti, da.
2: I upravo će se i večeras našoj publici predstaviti jedna jako zanimljiva pesnikinja, da, koja nam dolazi iz Mađarske, a pored toga što piše poeziju, ona izvodi i performanse, tako da verujem da će publici biti dosta zanimljivo da dođe.
3: Tako je, tako je. Mislim da će upravo biti i večeras, tako kao što sam, jel da, malo pre već napomenula da imaju tu mogućnost pesnici da se iskažu na svoj način, a posebno kada je reč o ovakvoj pesnikinji, o ovakvom imenu, iza koje stoje decenije rada i iza koje stoje jedan proboj, dakle, na našoj književnoj i kulturnoj sceni i pesničkoj. Naravno, to su 60. godine 20. veka, tada su se već otvorili neki prostori koji su prethodno bili zatvoreni. Tada su se ispoljile neke slobode koje i Katalin Ladik ispoljavala u svojoj poeziji, pre svega govoreći i o ženskoj poziciji, o erotici, seksualnosti, dakle svima nekim tabu temama, ali je takođe pored toga vrlo polagala na to kako poezija komunicira sa onima koje slušaju, ne samo tada, jer ona je vrlo aktivna i u drugim vidovima izražavanja. Ona radila je i radio drame i bila je i deo dramske redakcije Radio Novog Sada, bila je jedno vreme i u pozorištu Ivide Hisinhas. Dakle, ona ima to iskustvo rada sa publikom. Dakle, njenu poeziju kad čujete sada i da niste prisutni, to će biti dobro za sve one koji ne mogu da dođu i koji nas prate, dakle, putem talasa Radio Beograda 2, što imate utisak toliko snažnog jednog glasa koji kao da je tu pored vas. Ali, dakle, kažem, ona je vrlo vodila računa o tome, dakle, kako njena poezija komunicira sa publikom, dakle, da bude snažna, da bude autentična, da ne bude osrednja, to su sada njene reči, dakle, da to nije volela u poeziji i da je uopšte umetno smatrala kao jednu veoma kompleksnu delatnost i takvu i stvara, multimedijalnu, dakle, ona uglavnom, pošto je uz svoj pesnički dar razvijala i glumački, izvođački, dakle, ona, da kažem, u svojim performansima ili pesničkim večerima

0: predstavi to u jednom ili se potrudi, dakle, da publika može da vidi i doživi, dakle, nju u toj kompleksnosti njene umetničke pojave. Dakle, nisu tu samo one standardne pesme, nego su tu i akustičke, tu je glas, pre svega pokret i tako dalje. Vidjet ćemo kako će to večeras izgledati u maloj sali Kolarčeve zadužbine, koja je preimenovana u predavački amfiteatar. Eto, to je samo jedna napomena da ako naši slušalci vide na plakatu ili na ulazu u Kolarac pa se zapitaju gde treba da idu, dakle, treba da idu tamo gde su i do sada išli, na u malu salu, kada je reč o našem ciklusu. I radujemo se veoma što ćemo imati prilike da čujemo i što imamo priliku da ugostimo jednu takvu pesničku ikonu i pesničku divu kakva je Katalin Vladik.
1: Zaista, dakle, eto, ako ne znate gde ćete večeras, svakako vas pozivamo da u 19 sati u Kolarčevoj zadužbini dođete i čujete poeziju Katalin Vladik. Ulaznice su besplatne i možete ih preuzeti na biletarnici zadužbine Ilije Kolarca, a za one koji nisu u prilici da dođu uživo, svakako mogu pratiti i čuti poeziju uživo na talasima Radio Beograda 2.

Slušali ovo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Pozivamo vas da ostanete na talasima našeg radija, jer u 14 časova u emisiji Vreme muzike čućemo ekskluzivni intervju koji je naša Dunja Savić snimila sa Iljom Nikolajevićem Derbilovim, novim dirigentom Hora Glinka. Današnju emisiju realizovali su tonski realizatori Igor Ristić i Miloš Đurđević, organizator Marija Vidić, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Anja Davidović, hvala vam na pažnji i prijatan dan.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i radujem se što se ponovo srećemo na talasima Radio Beograda 2. Danas u igli na vinilu Van Morrison, melodija španski Harlem, a za početak putujemo u 1974. i slušamo kompoziciju Želim te sa Beogradskog proleća, pevaju Beti i Bob Đorđević.

George Ivan Morrison rođen je u Belfastu u Severnoj Irskoj 1945. Njegov otac bio je strastveni ljubitelj bluza i džeza i pasionirano je sakupljao ploče, pa je mali Van još pre polaska u školu znao ko su Ray Charles i Jerry Lee Lewis. Kao 13-godišnjak je umeo da svira gitaru, saksofon i usnu harmoniku i ubrzo je napustio školu kako bi se u potpunosti posvetio muzici.

Međutim, Van Morrison nije mario za ograničenja koja su nametali bendovi ili muzička industrija. 1967. preselio se u Njujork i snimio solo hit Brown Eyed Girl. Iako ona postala njegov najkomercijalniji hit, bio je nezadovoljan ugovorom i kontrolom.

Osim po izuzetnom muzičkom talentu, Morrison je poznat i po specifičnom, neretko prgavom karakteru. Prezire slavu, intervjue i muzičku industriju. Nije mi prijatno da dajem intervjue. Moj posao je muzika, pisanje pesama. To je ono što radim i volim to da radim, ali ne volim da pričam o tome, kaže.

Na sceni ume da deluje nepristupačno, ali kada počne da peva, njegova energija, glas i vokalna improvizacija postaju nezaboravno iskustvo. Inspirisao je mnoge muzičare, 1993. postao je član rock'n'roll kuće slavnih, za zasluge u muzici dobio je i vitešku titulu. I dalje stvara sa istom strašću. I kaže, zaista imam sreće. Imam sreće sa životom. Sva moja iskustva dovela su me do toga da radim ono što je trebalo da radim. Do sada ni zbog čega nisam zažalio.

0: sela.
1: I tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas ton majstor Ratko Ristić i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Trump se nada da će taj potez Moskve dovesti do brzog i značajnog pada cena dizela. Putin je kazao da je to dobra vest za svetsku privredu jer će imati pozitivan uticaj. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona da pristane na dogovor sa Rusijom i to nazvao poklonom Moskvi. U međuvremenu sukobi na frontu se nastavljaju. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 11 osoba, u ukrajinskom na Rostovu oštećen je most na Donu. U Beogradu je otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje 3 dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti proglašene nagrade za najbolja vina i najbolje rakije. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić otvorio je manifestaciju Food Vision posvećenu gastronomiji i promociji prehrambenih proizvoda. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme je pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. U Novom Sadu je izmereno 18 stepeni, Beogradu 23, u Nišu 24 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 41%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o filmskoj istoriji Koreje. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Dokumentarno-dramski program Šalgo u Birobidžanu, drugi deo autorke Vesne Perić, počinje u 18 časova. Judita Šalgo je bila jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica. U emisiji učestvuju Tanja Rosić, Vladislava Gordić, Petković i Saša Ćirić, teoretičari književnosti, Sabolč Tolnai, filmski reditelj, Zoran Pantelić, urednik u Centru za nove medije kuda.org i Vesna Perić. Večeras u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini devetu sezonu programa Poezija uživo otvorit će pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku imam zadovoljstvo da mi gost bude Aleksandar Dimitrijević. Kažem to zbog našeg vrlo zanimljivog i uspešnog razgovora o knjizi Ućutkivanje. Aleksandar Dimitrijević, ako ništa drugo, poznat je čitaocima Vremena po kolumnama koje piše, koje su prošle godine objavljene u knjizi Unutrašnji glasovi. Tih kolumna je toliko da sad stiže i druga knjiga, Unutrašnji glasovi 2. Izdavač je naravno Clio i u nekakvoj preporuci za čitanje kaže se, odnosno izdavač kaže, ovo je nešto tamnija knjiga od prve, ne zato što ostaje u tami, već zato što se usuđuje da u nju pogleda. Nešto slično piše i moj gost Aleksandar Dimitrijević u svom predgovoru. Dobar dan i dobrodošli. Zašto je ova knjiga tamnija?
2: Dobar dan, pre svega hvala na pozivu. Ja pamtim onaj prethodni razgovor sa zadovoljstvom i bilo mi je drago da mogu ponovo da se odazovem. Ova knjiga je tamnija zato što je ona prva se uglavnom kretala oko teme saradnje. Ja sam napisao jedan niz tekstova, niz kolumni o tome kako je saradnja srž ljudskog bića i onda nakon toga nekih, ako se dobro sećam, 12-14 kolumni o različitim oblicima ljubavi. I onda sam posle toga počeo da pišem tekstove o različitim drugim ljudskim iskustvima ili svojstvima koja su na neki način negativna ili bolna ili razočaravajuća i ona sada čine, na primjer, jednu trećinu ove knjige. Pohlepa, zavist, laganje i slično tome. Tako da je posle, da tako kažem, svetle strane došla malo tamnija.
0: Koliko spoljni svet oblikuje te vaše kolumne? Odnosno, koliko ono što se događa oko vas, vi živite u Nemačkoj, ali ste vrlo obavešteni onome što se dešava u Srbiji. Koliko te nekakve dnevne spoljne stvari utiču na to o čemu ćete pisati?
2: Pa ja sam u početku mislio da neće ili da će minimalno. I imao sam u početku neke ideje, na primjer za 1. septembar sam napisao nešto o značaju učitelja i slično tome. Ali sad je politička situacija toliko uzbudljiva da bi prosto bilo autistično da se ja pravim da ona mene ne dotiče. I ja nekad imam planove šta bih ja pisao, ja bih voleo da pratim neku nit, ali se desi nešto vrlo dramatično važno i ja onda napišem tekst u kome pokušavam da kažem nešto o psihološkim aspektima nekog fenomena. Jedan je bio, na primer, jedan se zvao Glad i on se bavio time šta je glad kao nagon, na koji način glad kao nagon utiče na našu percepciju. Kad smo gladni, mi najobičnije stvari vidimo kao da one nekako nose asocijaciju na hranu, da bi na kraju došao do problema štrajka glađu, kako je on počeo, šta je Gandhi time hteo da postigne, zašto se to pojavljuje u današnje vreme i tako dalje. Tako da mislim da bi bilo autistično bez toga, ali ovo se zove unutrašnji glas i ja pokušavam pre svega da se bavim unutrašnjim životom i time šta se dešava u nama.
0: E sad, ono što je zanimljivo, svi mi imamo taj neki unutrašnji svet, ali retko o njemu razmišljamo. Vi pišete o unutrašnjem svetu, unutrašnjim glasovima i tako dalje. Šta je uopšte

0: putovanjima, u poslednje vreme, društvenim mrežama, kako izgledamo na Instagramu i slično tome, da je pitanje unutrašnjeg sveta na izvestan način zaboravljeno i zapostavljeno. I sad drugi deo mog odgovora je verovatno pristrasan. Kao psiholog i psihoanalitičar, ja mislim da je to nešto dramatično važno. Veliki deo čovečanstva se sigurno ne bi složio sa mnom. Ja mislim da ako izgubite kontakt sa sobom, ako se ne trudite da budete autentični, ako se ne trudite da razumete šta vi zapravo u nekom trenutku svog života hoćete i kako biste mogli ka tome da se krećete, ako izgubite taj kapacitet da budete iskreni sa sobom i sa drugima, ako ne obogaćujete sebe iznutra, već pokušavate da obogaćujete sebe samo u materijalnom svetu, da ste na velikom gubitku. I to nije takođe bila neka dramatično popularna teorija u istoriji psihologije, to se zvalo humanistička psihologija. Ti ljudi su pre, recimo tokom 60. godina prošlog veka, tvrdili da treba uvesti nove kategorije, dodatne kategorije mentalnih poremećaja, koje nemaju nikakve veze sa ovim schizofrenija, anksioznost i slično tome, već da su to cinizam, lažljivost, beznadežnost i slično tome, da izgubiš nešto od svoje ljudskosti ako izgubiš svoj unutrašnji svet.
1: I mi smo postali u stvari cinični. U 21. veku tih osobina koje ste naveli, najčešće se cinizam pominje kao odlika ljudi 21. veka.
0: Pa ja ne mogu sada da vam kažem šta je najčešće, nisam ništa slično tome primetio, ali cinizam je svakako rasprostranjen i ima mnogo drugih problema. Mi vrlo često ne verujemo da velikodušnost postoji. Mi vrlo često uvek zaziremo, ako je neko velikodušan, mora biti da ima neku skrivenu nameru iza toga. Na kom god hoćete nivou sada da posmatrate, mi kažemo, ma ti mu samo kaži. I ne kažemo, slagaćeš ga i to je moralni problem. Neiskrenost više nije nešto zbog čega roditelji odluče da treba ozbiljno razgovarati s detetom. Pretpostavljam da nije nešto o čemu se razgovara u školama, da se deca uče tome, već i neke, kako da kažem, pristojnosti, već zastarela stvar i tako dalje i tako dalje.
1: A čemu to vodi zapravo? Postajemo li mi na neki način manje ljudi ako zanemarimo neke važne stvari, neke važne glasove u svojoj glavi koji nam kažu da to nije u redu, da ne možeš, kako si mogao, zašto si slagao i tako dalje.
0: Evo sad, pošto ste me pitali u budućnosti da možda odvedem to nekoliko koraka, mislim da ubrzam razmišljanje o budućnosti. Ja se toliko plašim veštačke inteligencije da nisam iskoristio ni jednom. Nisam jednom otišao na ChatGPT ili kako god se sve te stvari zovu, da postavljam pitanja, jer je meni ta ideja razgovaranja sa mašinom nešto potpuno zastrašujuće i ja ne znam kad se budemo navikli, a mlade generacije će se navići ili su se već navikle, kad se budemo navikli da sa mašinama govorimo o svojim emotivnim problemima, a one emocije nemaju, da se na mašine tretiramo kao prijatelje, ljubavnike, roditelje, decu ili šta god, ja ne znam kako ćemo se posle toga vratiti u to da budemo ljudi kakvi smo bili. Sad, ja sam dinosaurus, pa mislim da treba da budemo ljudi kakvi smo bili, opet mnogi se ljudi neće složiti sa mnom, ali bojim se da su promene toliko brze i da nas tolikom brzinom otuđuju i jedne od drugih i same od sebe, da je meni budućnost nekako alarmantna, zabrinjavajuća, zastrašujuća.
1: Gledajući kako su organizovane ove vaše kolumne u knjizi, dakle one nisu po nekakvom redosledu, jedna od tih kolumni nosi naslov empatija. I sad vi ne možete biti empatični prema mašini, niti ona prema vama, a svi govore da nam je potrebno više empatije, kao kriza empatije. Pritom kad kažemo da nam je potrebno, da li smo mi sami empatični? Gde gubimo? Gde nestaje to da zastanemo dva minuta i shvatimo o čemu, na primjer, vi pričate sa mnom dok pričate kako ste proveli dan?
0: To je takođe, da, jedno s moje tačke gledišta dramatično važno pitanje. Ja sam tu empatiju predavao generacijama i generacijama studenta, pisao, radio istraživanja, jer to je u svetu psihoterapije jedna od centralnih karakteristika.

0: karakteristika o kojima mi mislimo. Nešto se desilo sa ogromnim ubrzanjem, nešto se desilo od kad nas ima ovako mnogo na ovoj planeti, jer je nas pre malo više od 100 godina bilo milijardu, sad nas je 8 milijardi. Nešto se desilo kad smo svi počeli da živimo u gradovima, kad se porodice sastoje od 3-4 člana. U Berlinu i sigurno u mnogim drugim gradovima te veličine, preko 50 domaćinstava sada je ono što se na engleskom zove single person household, jedna osoba živi sama. Mislim da bismo to rekli, na primjer, samačka domaćinstva. Deca nemaju više mnogo prilike da imaju odnose sa mnogo rođaka, sa mnogo dece svog uzrasta, da vežbaju različite vrste odnosa, ispoljavanje različitih vrsta osjećanja na različite načine. Nadam se da mi nećete zameriti što moram to da kažem, televizija. Televizija čini stvari površnim. Prosto gledanje serija odvaja vas od drugih ljudi i fokusira vas na nešto što je površno. I sada ponovo da kažem, društvene mreže i sve te stvari koje pretvaraju međuljudske odnose u predmet mog sledećeg video snimka koji ću moći da stavim na Instagram. Ako se neko tuče na ulici, ako je neko pao na ulici, ako se neko ljubi na ulici i sve ostalo, to je samo prilika da ja napravim kratki video i da ga stavim na Instagram. I sam kontakt između dve osobe je nestao.
1: E sad, kad u porodilištu jedna beba zaplače, onda sve ostale bebe počinju da plaču. To je u stvari empatija, je li tako? To je taj, to nekakvo prenošenje osjećanja, razumevanje osjećanja drugog bića. Jer govorimo o bebama. Kako to sad umeđu vremenu nestaje?
0: Empatija kod odraslih ima dve komponente. Jedna je ovo što ste sad opisali, da osetim šta druga osoba osjeća. Druga komponenta je više kognitivna i ona znači da mogu da zamislim i da nađem reč za to šta druga osoba osjeća. Znači, ne da automatski zaplačem kad neko zaplače, već da mogu da razumem kako se on osjeća i u najboljem slučaju da mogu da pretpostavim ili na osnovu svog starog iskustva, ličnog iskustva, ili na osnovu zamišljanja ili prethodnog znanja, šta bih ja sad ovoj osobi mogao da ponudim. E sad, gde to nestaje, to je odlično i vrlo komplikovano pitanje, nestaje sigurno u ogromnoj meri kad krenete u školu i kad postane važno s jedne strane da imate petice, s druge strane da ste na velikom odboru najveći, najbrži, najjači, najlepši, imate najnovije patike i slično tome. Ima neka čudna situacija da nas društvo pod svojim pritiskom, da društvo pritiskom koji vrši na nas čini da gubimo neke od tih kvaliteta. Meni je, na primjer, fascinantna moć podsmeha i kod dece i kod odraslih. Koliko mi stvari uradimo da bismo izbegli da nam se drugi ljudi smeju. I ako pomislite, ako neko, na primjer, to je, ja mislim, u Južnoj Evropi svuda oko Mediterana verovatno tipična stvar, ako neki dečak pomisli, ako sad, mislim, ne kaže sebi empatičan, ali ako sad budem bio osjećajan u ovoj situaciji, meni će se smejati i reći će mi, dečaci, ne treba to da radi. I on tu reakciju zadrži u sebi prvi put, pa peti put, pa 105. put, tako stvari polako nestaju. Kapitalizam vas tera na to da naučite da gazite preko leševa da biste zaradili svoj prvi milion, nemam pojma do koje godine, i onda svoj 101. milion do ne znam koje godine, a da ljudi nisu bitni.
1: Ne znam da se sećate. A na kraju završite kod psihoanalitičara. Na kauču gde sedite i ne znate šta vam se dešava.
0: U nekim slučajevima da. U nekim slučajevima da, u nekim slučajevima nažalost ne. Ali da, mi, ne znam da sećate kako smo govorili, socijalizam građen po meri čoveka. Kapitalizam sigurno nije građen po meri čoveka, sad kako da kažem, da li komunizam jeste ili nije, druga je tema. Ali vrlo često, na primer, ljudi dolaze na psihoterapiju zbog usamljenosti. Zato što nemaju nikoga sa kim mogu da razgovaraju otvoreno, iskreno, da podele nešto čega se stide, nešto što ih muči, dilemu, da u nekom razgovoru čak ne znaju tačno šta bi hteli da kažu, pa uz pomoć prijatelja nekako dođu do toga šta ih zapravo muči. Ogroman broj ljudi sada više nema takve odnose i takva prijateljstva i njima je psihoterapija zbog toga neophodna, jer je usamljenost užasno bolno iskustvo.

0: O knjizi Unutrašnji glasovi, drugi deo, u današnjem stepeniku razgovaramo sa Aleksandrom Dimitrijevićem. Piše dio o tome da često lažemo sebe.
1: Laganje sebe dođe od toga što je realnost tvrda i život je veliki i što mi vrlo često osjećamo da smo slabi, da bismo više, da bismo drugačije ili znamo kako bismo hteli, ali se ne usuđujemo i slično tome. I u tim situacijama, vrlo često u tim situacijama moralnih dilema, mi nađemo kraći put da se ne bismo izložili naporu i riziku. Mi nađemo kraći put i stvari u tome što je u najvećem broju slučajeva samo zavaravanje automatski mehanizam. To je mehanizam koji se ne dešava tako što ja sedem i odlučim kako bih mogao sada sebe da prevarim. Nego to se desi u deliću sekunde, to je nesvesni proces i ljudi vrlo često veruju u njega. Ljudi vrlo često organizuju život ceo oko toga što su sebe nešto slagali. I onda, na primjer, kad dođu u psihoterapiju i postoji opasnost da se sada te laži preispituju i da mi shvatimo da nešto nije kako smo dugo verovali, to onda može da bude vrlo opasna situacija. Onda ljudi nekad, da tako kažem, pobegnu iz terapije zbog brige o tome.
0: Ali ne reše svoj problem.
1: Da, to se dešava, nažalost, često.
0: Vi kažete da kada sebi ne možete da dozvolite ta osjećanja, slobode, spontanosti i tako dalje, vi završite u unutrašnjem zatvoru. To u stvari logično je. Ali kako izgleda sad taj unutrašnji zatvor i koliko on na neki način oblikuje sve ostalo? Dakle, ako nismo nekako slobodni prema samima sebi, pa čak i kad grešimo, da kažemo, ok, pogrešio si ili ovo ti nije trebalo, ili, dakle, tu nekakvu vrstu slobode da budemo iskreni prema sebi, sad šta ćemo ispričati oko linije drugo, na koji način to utiče na sve ostale odnose koje imamo sa drugim ljudima? Da li smo sposobni da iskreno pristupimo nekom drugom ako imamo, dakle, ako sami sebi ne dozvoljavamo tu vrstu iskrenosti?
1: Ja mislim da ne. Ako sebe ne poznajem, ako ne znam ko sam, ako ne mogu sebi da kažem u ovome sam dobar, u ovome sam loš, ovo bih možda mogao da popravim, ovo bih voleo, ali možda nikad neću uspeti da popravim, jer ljudi su ograničena bića, ne znam kako bismo onda sa drugim ljudima mogli da budemo iskreni. Taj unutrašnji zatvor takođe ima tu neku, ja mislim, vrlo važnu dimenziju. Da li mogu na neki način da se, uslovno rečeno, igram u svom unutrašnjem svetu? Da imam neku svoju kreativnost koja ne mora da bude povezana s bilo kakvim ambicijama, ali da ja svoj unutrašnji svet mogu da posmatram nerigidno, opet ne previše ozbiljno, nego da bude neke duhovitosti, nekog veselja, neke uslovno rečeno razigranosti, i da onda tako mogu da pristupam i drugim ljudima, da mogu u razgovorima s drugim ljudima da tražim neke rešenja koje mi po prvi put padaju na pamet, da maštam, mada sam odrasla osoba i slično tome. Nekad mene više muči ta rigidnost unutrašnjeg sveta, to više povezujem sa zatvorom nego neiskrenost, mada je neiskrenost, kako da kažem, jedna od najstrašnijih stvari na svetu u psihološkom domenu.
0: Da, i nekako se čini da kad zatvorimo sebe unutra, zatvorili smo sebe iz polja, mislim, da. Nemoguće je ostvariti i iskreno. E sad, jedna priča koja dosta pišete i o usamljenosti i o svemu tome, ali nešto što me iskreno dirnulo, to je tuga. Pišete o tom unutrašnjem svetu i o tuzi. I kažete, čini se da svi znamo šta je patnja, ali niko da objasni kako ona funkcioniše psihološki. Mnogi ljudi koji imaju sopstveni zatvor, a ne mora da bude tuga samo zbog gubitka druge osobe, zapravo iskreno pate, a da nisu svesni toga šta je izvor njihove patnje. Tuga je, s druge strane, konkretan gubitak konkretne bliske osobe i ponekad može da traje godinama.
1: Ali razlika koja je, ponovo s tačke gledešte jednog psihoterapeuta, dramatična,
0: naravno,
1: jeste da tuga nekud vodi. I tuga je svakog dana drugačija i nadamo se svakog dana je za mrvicu manja. I vi jednog dana osetite da je to i dalje važno, ali da vi dišete punim plućima i krećete se i živite i imate neke nove životne projekte. Ako ste u unutrašnjem zatvoru, ništa se ne menja. Danas, sutra, kroz 6 meseci, sve je to isto. Vi se krećete unutar nekih minijaturnih parametara i ne date sebi osjećanja koje nisu unutar tih parametara. Taj podela koju sam ja napravio u tim tekstovima možda malo, kako da kažem, isforsirana, ali patnja sama po sebi ne mora da prolazi.
0: Tuga može biti beskonačna.
1: Može biti užasno duga, užasno trajna i bolna i može da vam, kako da kažem, duboko ošteti ili uništi život, ali ona se ne menja. Tuga ima taj kvalitet da sve iako traje godinama, da se ona menja i da u jednom trenutku vi tu neku osobu ili šta god mogao biti problem ili predmet vašeg tugovanja na neki način ostavite iza sebe i počnete i nastavite da živite.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
5: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
6: O knjizi Unutrašnji glasovi, drugi deo, u današnjem stepeniku razgovaramo sa Aleksandrom Dimitrijevićem. Hajde se pređemo na ono o čemu ste pisali takođe, što je meni bilo zanimljivo kad sam počela da poznajem, a to su onih 10 Božjih zapovesti, odnosno 7 smrtnih grehova, pa ste pisali naravno i o nekima od njih. Recimo zavist,
7: da,
6: koju svi osjećamo, da. Ali je se svi na neki način stidimo, pa sad imamo i stid kao, kao jedno od naših osnovnih osjećanja, da, ali i zavist koja se, da, pojavljuje nijotkuda i tu je sa nama čitavog života.
7: Pa ja nisam išao po zapovestima,
6: da.
7: Nego prosto su to tako važna ljudska iskustva. To su stvari koje mi osjećamo manje više svakodnevno, o kojima ja slušam od svojih pacijenata, o kojima se nekad čita i slično tome, ali zavist je, da, kao što ste rekli, nešto što osjećamo vrlo često. Ne verujem da postoji osoba, da tako kažem, operisana od zavisti. Ljudi, to sam pominjao u tekstu, koji su ostvarili najveće međunarodne karijere, opet imaju nešto što nisu ostvarili, jer opet, kako da kažem, naše ambicije mogu biti vrlo široke. Tako da, da to je nekako se nametalo samo po sebi. Zavist je česta tema u svetu psihoanalize, tako da, da to je bilo na neki način. Ja imam sad, što se tiče negativnih i pozitivnih ljudskih iskustava, možete da napravite spisak koji još od nekoliko desetina koje ja nisam pokrio. Ja sam sad u međuvremenu pisao o osveti, na primjer, i o sličnim stvarima. Ima toga koliko god hoćete. O osveti sam pisao zato što sam u sred leta bio u Marseju i nisam znao čemu da pišem i shvatio sam u jednom trenutku, sedeći na terasi nekog kafea, da je nešto u šta gledam Chateau d'If, gde je bio grof Monte Cristo, i onda sam, eto, slobodno asocirajući na grofa Monte Cristo, počeo da pišem o osveti.
6: A šta je sa stidom?
7: Stid je jedno od najčešćih iskustava koje mi imamo, takođe. Stid je nešto što nekim ljudima može potpuno da promeni život. Stid je nešto što osjećaju mala deca koja ne dobiju dovoljno empatije, da se vratimo sada, da povežemo te dve teme. Ako dete ne osjeća da ga roditelji vole, da mu se roditelji raduju, da ga roditelji prihvataju, ako dete osjeća stalnu kritiku ili odbacivanje, ono počne da veruje da nešto u njemu nije dobro. Malo dete nikad ne pomisli, tata je imao težak dan na poslu, pa je sad umoran i nervozan, pa zato neće da se igra sa mnom. Malo dete uvek pomisli, nešto sa mnom nije u redu, da sam ja bolji i zanimljiviji, tata bi se sigurno igrao sa mnom. I taj stid onda, ako postane često, redovno iskustvo, ako vas roditelji direktno posramljuju, ako vas vrlo, da tako kažem, žestoko kritikuju, ili ako se to dešava, ako to dolazi od nekih drugih važnih osoba, ako se to desi od grupe vršnjaka u vrtiću ili u školi, to onda može da postane definišuće iskustvo i čovek beži od tog stida. Nakon toga neki ljudi organizuju čitavu ličnost i čitav život oko toga da izbegavaju taj stid. Meni se dešavalo da imam pacijente u psihoterapiji koji imaju strašno jaku sklonost samokritici i koji sebi svakog dana govore najkritičnije moguće stvari. Gde sam pogrešio, šta nisam dobro uradio, zašto nisam dobar, nisam dovoljno lep, nisam dovoljno visok, nisam dovoljno uspešan i tako dalje. I to nekad se desi da mi u psihoterapiji uspemo to da povežemo sa iskustvom nečega što mi sad, ja mislim, i na srpskom kažemo bullying u školi. I ispostavi se da čovek 25 godina kasnije sebi govori potpuno iste reči koje je neka grupa dece njemu upućivala u detinjstvu. I ne može da prevaziđe to što je bio izložen stidu, što su možda druga deca iz škole to gledala, smejala se i tako dalje. Tako da stid je strašno važno iskustvo. Da pomenem samo suprotnu stranu toga. Meni deluje poslednjih godina kao jedna od najvažnijih stvari u našem psihološkom svetu realistično i stabilno samopoštovanje. Znači, ne da zamišljam da sam Superman, ali ne da me svaka kritika ljulja iz temelja tako da ja zaboravljam ko sam.
6: Kako to steći u modernom svetu?
7: Da, to je takođe mnogo važno pitanje, ali samo da završim prethodnu misao. Stid i samopoštovanje su kao dve strane istog novčića. Koliko mi je stid intenzivniji, koliko me lakše preplavljuje, toliko odmah možemo da zaključimo da mi je samopoštovanje slabije. Gde je samopoštovanje solidno, anksioznost, stid i sva ta osjećanja udare kao talas u stenu i vrate se. Kako steći samopoštovanje? Tu postoji prva stvar, je to je dobroj meri odgovornost roditelja. Roditelji moraju svom detetu da daju doživljaj da je ne samo voljeno, već i kompetentno, bistro, brzo, šta god, a da pride u tome ne preteruju i da ne tretiraju svoje dete kao prvaka sveta u svim disciplinama. Ako dete svakog dana doživljava to, sve što sam uradio je najbolje na svetu, moja mama misli da sam ja najpametniji na svetu, moji baka i deka misle da sam ja najlepše dete na svetu.
6: Ali to je, izvinite, obrazac današnjeg odnosa prema deci.
7: Zato to apostrofiram, zato što je to česta pojava. Deca tada imaju nerealno visoko samopoštovanje. Pođu u školu, susretnu se sa 23 druge dece, među kojima su mnoga odrasla na isti način, a na času svako može da dobije samo mrvicu pažnje od svoje učiteljice, u poređenju, mislim, mrvicu u poređenju sa onim što su dobijali dok su bili kod kuće, odnosno samo kod kuće. I to onda može da bude jedan veliki izazov. Drugi izazov je ako odrastem sa porukom ti ništa ne znaš, ti si potpuno nesposoban. I ja moram da vidim kako moji roditelji to rade, šta moji roditelji rade kad ih neko kritikuje. Da li se posvađaju, da li se rasplaču, da li razmisle, da li kažu, ok, sutra ću da počnem da učim to, da bi i u tome bio bolji. I s vremenom mora da dođe neki doživljaj, ja umem neke stvari da radim. Ne umem sve, niko ne ume sve, ali neke stvari umem da uradim dobro, u nekima ću probati još da napredujem, neki ljudi vide da sam u nečemu kompetentan i hoće sa mnom toga da se igraju sa mnom zajedno, da rade domaći iz tog predmeta, ali neće iz svih predmeta. Nema, kako da kažem, nekog prenaduvanog doživljaja samopoštovanja. To su počeci. Onda čovek u odraslom dobu mora da uči te stvari, mora da obraća pažnju na to. Kako se osjećam u određenim situacijama? Šta su za mene izazovi kad je samopoštovanje u pitanju? U kojim oblastima se osjećam stabilno, u kojim oblastima hoće da mi prokliza pod nogama i da osetim da je tu, da se tu recimo vrlo lako postidim. Ako sam osetio, ako sam prepoznao koje su to oblasti gde se lako postidim i gde lako upadam u anksioznosti, na tome moram da radim.
6: Pa imamo li mi vremena za to da kao odrasli ljudi radimo na sebi?
7: Pa iskreno da vam kažem, moramo da ga nađemo. Recimo, iz ugla, još jednom, iz ugla psihoterapije. Ako neko dolazi na razgovore jednom, dva put, tri put nedeljno. To su samo katalizatori. Znači, to je samo 50 minuta koji treba da vam ubrzaju, da vam daju usmerenje, da vam pomognu. Ali morate da nastavite da se time bavite u svom životu. Morate da nađete vreme za sebe, morate da nađete aktivnosti koje su vama važne, morate da otkrijete u čemu uživate, s kim uživate, šta je to za koga individualno, nema razloga da to ulazi. Za nekoga je to sport, za nekoga je muzika, za nekoga je prijateljstvo, za nekoga je sve to zajedno, to svako mora da otkrije za sebe. Ali ako se ne bavimo sobom, kako ćemo biti dobri za bilo koga drugog?

0: U današnjem stepeniku razgovaramo sa Aleksandrom Dimitrijevićem o njegovoj knjizi Unutrašnji glasovi, deo drugi. Pada mi na pamet još nešto, da neke stvari nestaju, kao što je, na primjer, igra, kao što je, na primjer, dosada. Vi pišete o dosadi. Da. Ja dosadu doživljavam kao pozitivno osjećanje, kao nešto kad ne znate šta ćete sa sobom, pa na kraju, mislim, da nešto razmišljate, pa do nečeg dođete, pa vam nešto padne na pamet. To je negde igra misli. Da. A u svakodnevnom životu igra se svodi na tehničku stvar, znači ne na igranje, ako uradim ovo, onda ono i tako dalje i tako dalje. Hajde da mi vidimo na koji način to sad utiče na naš opstanak u tom svetu poklepnih ljudi koji uništavaju sve oko nas, i mi zapravo, jedan od načina da se odupremo jeste da nam 15 minuta bude dosadno, pa da smislimo nešto. Ili da se poigramo sami sa sobom, sa nekim.
1: Mi nemamo dve razdvojene reči, Englezi imaju, na primjer. Postoji jedan vid igranja u kome nema pravila i sve ono što se dešava mi sad izmišljamo spontano. I šta god mi padne na pamet, ja se toga igram, zamišljam neke svetove, osobe, šta god. I deca najlakše i pojedini odrasli se potpuno izgube u tome i zaborave gde su i zaborave koje je vreme i sve ostalo. I to je jedna od najsimpatičnijih stvari, ja mislim, kad posmatrate decu. Kad trgnete dete iz te igre, vi vidite da ono nije bilo ovde. I kad mu kažete sad je 9 sati, moraš da ideš na spavanje, igraćeš se sutra, za njega je to potpuno neshvatljivo kako može igra da se prekine pa da se nastavi. To samo glupi odrasli mogu da veruju. I imate drugi vid igranja, a to su igre sa pravilima i rezultatima. Sportovi, društvene igre, karte, šah, šta god. I to mi zovemo igranje, ali to nema ni izdaleka isti onaj kvalitet kao ono razmaštano, da tako kažem, dečije igranje. I ono što se nama sada dešava, ja mislim, jeste prelazak akcenta u ogromnoj meri, ako ne u potpunosti, na igre koje imaju takmičarski duh u sebi. I deca sada odrastaju sa velikim pritiskom da nisi luzer, da si pobednik bar u nečemu, a ako može i u svemu, i teško uče da gube i slično tome, a ovaj aspekt
0: mašte
1: nema deteta koje ima taj kapacitet da se igra maštovito, kome ikad može biti dosadno. Sve ovo što sad mi imamo ovde na stolu, to je sve početak neke igre, to je sve neki novi svet koji nikad nije postojao. I dosada tu ne postoji. Ona postoji, i ono što ste vi malo čas rekli, ako vam je dosadno, vi mislite i igrate se mislima. To je reakcija osobe koja ima stabilan unutrašnji svet i koja je navikla da se bavi svojim unutrašnjim svetom. Ako odrastete tako da ste fokusirani isključivo na to šta se dešava oko vas, onda je dosada opasna, jer vi ne znate šta biste mogli da nađete u sebi, da li ćete išta naći, ne znate kako time što budete našli da se igrate, i to postaje na neki način opasno.
0: Ali iz dosade igre je nastalo sve. Kad govorimo o igri, o tom maštanju, sve je jednom bilo mašta, pa je onda postala stvarnost. Ako mi gubimo maštu, mi gubimo i mogućnost da čitav svet na neki način ide napred, izmisli nešto novo, mislim. To je to što mi sad novo očekujemo, na primjer, od veštačke inteligencije, a ne od živih ljudi.
1: Mašta je svakako igranje, svakako u osnovi kreativnosti. Za ovu umetničku je to sasvim očigledno, za onu naučnu je to malo manje očigledno, ali ja mislim opet sve vreme prisutno. Vi prvo imate neku izmaštanu ideju, ili recimo veliki deo psihoterapijskog posla je maštanje. Vama neko priča, kad sam bio dete, mama mi je rekla to i to. Vi tu mamu nikad niste videli, vi tu osobu kao dete nikad niste videli. Recimo, pošto ja radim u Berlinu, to se možda dešava na kontinentu na kome nikad nisam bio, na jeziku koji nikad u životu neću naučiti. Veliki deo svega toga je mašta. Naučna revolucija 20. veka, ova najvažnija, počela je tako što je Einstein sedeo u vozu i počeo da razmišlja o tome šta se dešava kad čovjek padne s krova. Od toga je krenula teorija relativiteta. Tako da je mašta dramatično važna. Da li ste nekad čuli da u nekoj školi ima neki predmet koji je vezan za tako nešto? Da li postoje institucije gde deca idu da bi više maštala? Da li mi u odraslo doba, da li vam neko nekad kaže, evo, 2 sata svakog radnog dana mašta i plata će ti biti ista kao pre nego što si maštao? To se ne dešava nikad.
0: Ali se zato kod dece razvija takmičarski duh. Kako u sportu, tako i u svakodnevnom životu. Biti bolji, biti najbolji, biti, ne znam, osvojiti sve više. I sad to za sobom povlači i tu nekakvu potrebu za moći.
1: Prvo, to su stvari prirodne. I kad su umerene, one nisu loše. Da bismo mi preživeli kroz...
0: Ali danas ništa nije umereno.
1: Da,
0: imam utisak.
1: Da.
0: Mislim, izvinjavam se što vam upadam
1: ne,
0: u reč, ali
1: problem,
0: definitivno šta god da pogledamo, kao da je nekako prenaduvano, kao da je, uvek vidimo neki balon, a ne zrnce nečega.
1: Da. Kad bismo se vratili na tu osnovnu ideju da priroda zna najbolje, u prirodi su postignute ravnoteže određenih elemenata do izvesne mere, mi ih remetimo i između ostalog preteranom ambicijom. Da bismo preživeli, moraju makar neki članovi grupe da imaju jaku ambicioznost, jak takmičarski duh, da bi napravili nešto novo, da bi nas izvukli iz problematične situacije i da bi onda osetili ponos i da bi onda imali više moći nego ostali. Do određene mere to funkcioniše dobro. Onog trenutka kad ljudska društva počnu stvari da uređuju prema sebi, a ne prema ravnoteži koja u prirodi postoji, onda stvari izmiču kontroli. Ono što mi danas imamo, i ponovo, ja mislim, nažalost, pre svega zahvaljujući televiziji i tome što sport izgleda dobro na televiziji, ako pokušavate, na primjer, ono čemu smo malo čas pričali, ako biste pokušali na televiziji svakog dana da prikazujete kako izgleda kreativni proces, kako se jedan slikar muči dok ne dođe do rešenja koje je za njega dobro i naslika svoju sliku, to niko ne bi hteo da gleda. Košarka u kojoj se rezultat menja svakog trenutka.
0: Sekunde, da.
1: Da, to je nešto što je uzbudljivo za gledanje. Mi smo, nažalost, u ogromnoj meri podredili svoj svet tome šta je uzbudljivo za gledanje na televiziji, odnosno šta je uzbudljivo za gledanje na Instagramu. Tu je uzbudljivo da budeš pobednik, tu je uzbudljivo da neko diže pehar i da deca žele da jednog dana oni budu u poziciji da dignu pehar. Tako da su nam stvari izmakle kontroli.
2: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Ja bih izdvojala, na primjer, još, pošto smo dosta dugo pričamo, bez nade nema borbe. Hajdete da malo pričamo o nadi.
1: Pa, nada je takođe jedno vrlo važno iskustvo, vrlo važno osjećanje i strašno je kad ga nema. Strašno je kad se ljudi osjećaju beznadežno. A ta situacija beznadežnosti se, nažalost, dešava često i ona se može eksperimentalno proizvesti i u ljudima i u laboratorijskim životinjama kada ljudi dovedete u situaciju da šta god da probaju da urade, ishod je negativan. Da ako je nešto loše i ti kreneš levo ili kreneš desno ili kreneš pravo, uvek je ishod loš. Posle izvesnog vremena se u ljudima stvara doživljaj beznadežnosti i oni odustaju. I onda ih je strašno teško vratiti u situaciju, vratiti im veru u to da nada ima bilo kakav smisao. Nada je nešto bez čega mi zapravo ne možemo da živimo. Ako vi nemate nadu da će se sutra desiti nešto dobro, da sutra može da se desi nešto bolje, život nema smisla, vi tonete u depresiju i život vam prosto propada. To je problem na individualnom nivou. Znači, mnogi ljudi osjećaju šta god da probam, niko neće da se druži sa mnom, šta god da probam, neću uspeti da završim fakultet i slično tome. To može da se desi na nivou porodica. Ljudi se osjećaju, jedna porodica se osjeća izolovano, odbačeno, siromašno, preselili su se na drugi kontinent, ne govore jezik dovoljno dobro i slično tome. I to može da se dešava na nivou društva. Ja tamo u tom trenutku nisam bio. Bojim se da je situacija u Sovjetskom savezu, na primjer, pred kraj 80-ih, tokom 80-ih, bila baš takva. Da se više niko nije nadao, da više niko nije očekivao da će se to ikad promeniti, da ikad može biti bolje i drugačije. Situacija 90-ih u Srbiji je, ja mislim, bila bolja. Bilo je nade, ali na trenutke ne tako mnogo, makar je to moje subjektivno sećanje. I ja imam osjećaj da se ovde nada pojavila nedavno, da ona sada postoji u Srbiji, a da je ponovo jako dugo nije bilo. I sada, opet je to možda psihološka vizura, ali pitanje je šta nama treba da bi ovo društvo postalo uistinu uređeno, da bi postalo političko društvo sa slobodnim demokratskim izborima, sa slobodnim stabilnim institucijama, sa jasnom podelom vlasti i tako dalje. Koliko nama treba vremena? Da li mi to zapravo uistinu hoćemo? Da li smo mi spremni za to da se borimo, da sačuvamo te ili da izgradimo te institucije koje će nas učiniti pravim političkim društvom? Ja se bojim da smo se mi vratili u neko predpolitičko društvo u kome institucije više uopšte ne igraju svoju ulogu i imamo li mi nade da je nama to moguće? Ili mi kažemo to mogu Belgijanci i Francuzi, ali mi smo drugačiji i mi to ne možemo. Ja mislim da je to sada, da su to ključna neka pitanja ovog trenutka. Ja sam došao pre tri dana, vidim da je ovde politička situacija i polarizacija i atmosfera, da je sve uzavrelo. Sa tačke gledišta jednog psihologa, to su pitanja. Čemu se mi nadamo 25. i čemu se mi nadamo posle toga?
0: 26.
1: da. I čemu se mi nadamo narednih godina i decenija? I da li za tu nadu imamo snage i da se borimo?
0: Hvala vam najlepše na razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Unutrašnji glasovi 2. Autor je dr. Aleksandar Dimitrijević, knjigu je objavio Klio. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Trump se nada da će taj potez Moskve dovesti do brzog i značajnog pada cena dizela. Putin je kazao da je to dobra vest za svetsku privredu jer će imati pozitivan uticaj. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona da pristane na dogovor sa Rusijom i to nazvao poklonom Moskvi. Nemačka je najavila da će i dalje primjenjivati sankcije protiv Rusije. U međuvremenu sukobi na frontu se nastavljaju. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 11 osoba, u ukrajinskom na Rostovu oštećen je most na Donu. U Beogradu je otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje 3 dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti proglašene nagrade za najbolja vina i najbolje rakije. Na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji, koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rješenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na Svetskoj olimpijadi u Panami. Objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno Pero. U maloj sceni Kolarčeve zadužbine u Beogradu počinje 9. sezona programa Poezija uživo. Otvorit će je pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Katalin Ladik ispituje jezik kroz vizuelne i vokalne izraze kao i pokrete i gestove. Njene pesme su objavljivane u raznim svetskim časopisima i antologijama i prevođenje na brojne svetske jezike. Vreme je pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o filmskoj istoriji Koreje. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Dokumentarno-dramski program Šalgo u Birobidžanu, drugi deo autorke Vesne Perić, počinje u 18 časova. Judita Šalgo je bila jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica. U emisiji učestvuju Tanja Rosić, Vladislava Gordić, Petković i Saša Ćirić, teoretičari književnosti, Sabolč Tolnaj, filmski reditelj, Zoran Pantelić, urednik u Centru za nove medije, kuda.org i Vesna Perić. Večeras u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini 9. sezonu programa Poezija uživo otvorit će pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 14 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Postoje muzički ansambli čija se istorija meri decenijama. Postoje i oni čija povest traje vekovima. Državna akademska kapela Sankt Peterburga pripada ovoj drugoj, gotovo nestvarnoj kategoriji. Bogatu istoriju i tradiciju ove najznačajnije horske institucije možemo da pratimo od 1479. godine, kada se prvi put pominje hor državnih đakona, osnovan pri dvoru velikog kneza Ivana III. Pet i po vekova kasnije, hor i dalje postoji. Menjala su se imena gradova u kojima je bila stacionirana, države, politički sistemi, umetnički ukusi, načini izvođenja muzike i sama organizacija kapele. Menjala su se i imena pod kojima je delovala, ali kontinuitet horskog pevanja ostao je njena najvažnija konstanta. Ja sam Dunja Savić, u današnjoj emisiji Vreme muzike vodit ću vas kroz najvažnije tačke istorije ove institucije, ali i kroz pitanje šta danas znači nastavljati tradiciju dugu više od 500 godina. Od 2026. na čelu Hora Glinka, kako je kod nas uobičajen naziv ovog hora, kao umetnički rukovodilac i glavni dirigent nalazi se Ilja Nikolajević Derbilov, nekadašnji član ovog ansambla i učenik kapele. Ekskluzivni intervju koji sam sa njim snimila u septembru u Negotinu, kada je hor održao koncert u okviru 60. Mokranjčevih dana, poslužit će nam da iz sadašnjeg trenutka sagledamo odnos ove institucije prema tradiciji i savremenosti, ali i odgovornost i umetničku misiju koju njen novi rukovodilac, naslednik čuvenog Vladislava Aleksandrovića Černušenka, osjeća kao svoj poziv.
1: Я считаю, что вот как бы, ну, мне сейчас 45 лет, я не знаю, много...
0: Сада имам 45 година. Не знам да ли је то много или мало и према којим мерилима, али лично осећам да сам можда дошао до тренутка када сам пронашао своју мисију. А она је, пре свега, очување великог руског певачког уметничког наследђа и, наравно, наставак онога што је Владислав Александрович Чернушенко радио током 50 година колико је руководио капелом. Pre svega, to je, znate, velika čast. Ali stvar je u tome što sam Vladislava Aleksandrovića Černušenka poznavao. Kod njega sam učio od 2002. godine na konzervatorijumu. I odmah, od 2002. on me je pozvao da radim kao horovođa u kapeli. Dakle, u kapeli sam sa ovim horom radio od 2002. godine. Ali pre mog dolaska u kapelu radio sam ukupno 11 godina i kao horski i kao orkestarski dirigent. U našoj kapeli postoji veliki simfonijski orkestar, ali osim toga, više sam radio kao simfonijski dirigent. Bio sam na čelu 4 orkestra u Rusiji, 4 velika orkestra na Dalekom istoku, u Habarovsku, zatim u Irkutsku, u Sibiru, na Bajkalu, zatim u gradu Uljanovsku, gde je rođen Lenin. Tamo takođe postoji ogroman simfonijski orkestar sa više od 100 ljudi. Dakle, moj život je više bio povezan sa orkestarskim dirigovanjem, ali svojevremeno sam završio horsko učilište, školu pri kapeli koju je završio i gospodin Černušenko kao i mnogi drugi. I zato smo Vladislav Aleksandrović i ja bili veoma bliski. I eto, verovatno sam uz Aleksandrovića tokom poslednjih možda nekoliko decenija, a možda ako uzmemo poslednjih 10 godina, verovatno smo ja i Ana, naša direktorka hora, bili među njegovim najbližim ljudima, učenicima koji su bili uz njega i njegovu porodicu. Zato je za mene pre svega to ogromna odgovornost i velika sreća.
1: Ogromna odgovornost, to ogromno счастье.

0: Bio je ovo segment Blagosloven je čovek iz Svenoćnog bdenja, opus 37 Sergeja Rahmanjinova, u tumačenju hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga pod upravom Vladislava Černušenka. Od hora u službi Petra Velikog, koji je 1701. Dobio naziv Dvorski hor, do Carske dvorske pevačke kapele, imena koje dobija 1763. Godine za vreme Katarine II., ova institucija postepeno prerasta okvire dvorskog okruženja i postaje jedan od najvažnijih centara profesionalnog muzičkog obrazovanja i izvođaštva u Rusiji. Ali možda je zanimljivije od pitanja kako je jedna institucija uspela da traje toliko dugo, šta je od te istorije zaista ostalo živo. Tradicija opstaje i odoleva promenama vremena onda kada je neko preuzme, brine o njoj i čini je aktuelnom. Kada govorimo o istoriji kapele, nije nevažno ni to što njena tradicija nije samo istorija jednog hora, već i istorija muzičkog obrazovanja. Još u 18. veku pri kapeli se razvija obrazovni sistem mladih pevača, a tokom narednih vekova iz ovog sistema izlaze generacije muzičara. Kapela tako postaje mesto u kojem se ne neguje samo pevačka tradicija, nego se i prenosi znanje o pevanju. I upravo svestan činjenice da obrazovanje jeste jedno od važnijih segmenata rada i funkcionisanja kapele, ali i element očuvanja kulture, visokih standarda i ukusa, Iljader Bilov ovako tumači trenutno stanje i ciljeve hora, osvrćući se i na potrebe savremene publike.
1: Знаете, слава богу, что в России достаточно.
0: Знаете, хвала богу, что у Руси има довольно много людей, кои се баве музиком, кои се баве певањем. И у Петербургу, рецимо, постоји огроман број школа, укључујући и хорске, јер капела је једна од концертних платформи Санкт-Петербурга и тамо се сваке године, почевши од пролећа, недељама узастопно одражавају завршни концерти различитих музичких школа, које непрестано певају и наступају. Kada sam radio u različitim gradovima sa orkestrom, uvek se postavljalo pitanje kako privući publiku, naročito mladu, na koncerte. Mi smo ponekad, recimo, izvodili rock hitove sa simfonijskim orkestrom, nekada smo izvodili filmsku muziku, da bi ljudima bilo razumljivo, da bi oni potom, preko tih koncerata, dolazili na ozbiljne simfonijske programe. Ali kod nas je u Peterburgu situacija malo drugačija, jer, budući da je Rusija pevačka zemlja, tamo mnogo ljudi peva i voli hor. Postoji veoma velika zajednica onih koji vole horsku muziku. A o čemu se onda radi? Pitanje verovatno nije toliko u samom repertoaru, koliko u tome da oni koji dolaze na koncerte treba da vide žive mlade ljude koji stoje u horu koji pevaju. Naš hor je sada prilično mlad, a izbora repertoara je, da, veoma delikatno pitanje. S jedne strane, potrebno je negovati tradiciju, a s druge, možda treba ići u susret publici. Ali to je već pitanje odeljenja za reklamu koje se bavi prodajom koncerata i koje treba da govori o tome da je naš kapelski kvalitet, odnosno kvalitet hora kapele, jedan od referentnih. Ako želite da ga čujete, izvolite. Jer znate, ja uvek govorim da su u Rusiji postojali pisci kao što su Dostojevski i Tolstoj. Kogod danas pisao savremena dela, tamo nekakve Harry Pottere i tako dalje, ipak, ako nisi čitao, na primjer, Dostojevskog, Tolstoja ili Puškina, pa u Rusiji ne možeš da se smatraš inteligentnim čovekom. Na isti način je i ova umetnost zaista visoka umetnost i ovde je veoma opasno ići za onim što publika traži, zato što mnogi horski kolektivi danas smišljaju razne stvari, pevaju ko zna šta. Ali to nije baš naš put. I mi ćemo, da tako kažem, do kraja držati tu lestvicu visoke akademske kulture. U nastavku emisije Vreme muzike slušat ćemo hor Sveta ljubav iz muzike za tragediju Alekseja Tolstoja, car Fjodor Ivanović, autora Georgija Svjeridova.

0: Bio je ovo hor Sveta ljubav iz muzike za tragediju Alekseja Tolstoja, car Fjodor Ivanović, Georgija Svjeridova u izvođenju hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga, kome posvećeno današnje vreme muzike. Godine 1954. povodom 150. godišnjice rođenja Mihajla Ivanovića Glinke, Akademskoj kapeli i Horskom učilištu pri njoj dodeljeno je ime Glinke, a razlog za ovu odluku leži u činjenici da je tokom 19. veka njena istorija posebno bila vezana za ovog čuvenog ruskog kompozitora. Dana 1. januara 1837. godine, na inicijativu cara Nikolaja I, Glinka je imenovan za kapelmajstora. Istorijski razgovor cara i Glinke dogodio se nakon uspešne premijere opere Život za cara. Kompozitor se u svojim zapisima priseća. Istoga dana uveče iza kulisa, car, ugledavši me na sceni, prišao mi je i rekao: Glinka, imam jednu molbu za tebe i nadam se da me nećeš odbiti. Moji pevači poznati su širom Evrope i sledstveno tome vredni su toga da se njima pozabaviš. Samo te molim da ih ne pretvoriš u Italijane. Na toj funkciji kompozitor je ostao 3 godine, bavio se izborom i obučavanjem pevača i značajno uticao na razvoj izvođačkog nivoa ansambla. Uprkos tako kratkom periodu, u svojim autobiografskim zapisima ostavio je mnogo dragocenih zapažanja o radu koji je sa pevačima sprovodio. Zahvaljujući tim zapisima, imamo predstavu o njegovom pedagoškom delovanju i odnosu prema pitomcima. Kada sam se prvi put pojavio da predajem sa kredom u ruci, malo je bilo zainteresovanih. Većina pevača stajala je po strani, sa izrazom nepoverenja, neki su se čak i osmehivali. Ne obazirući se na to, prihvatio sam se posla toliko marljivo i rekao bih vešto da su posle nekoliko časova gotovo svi pevači, čak i oni koji su imali privatne i državne časove, počeli da dolaze na moj čas. Mnogi tenori i basovi pokazali su se veoma lošim. Uzeo sam da ih učim muzici, to jest čitanju nota i da im ispravljam intonaciju. Kasnije sam na tabli zapisivao kratke dvoglasne zadatke, zahtevao da se najpre izvrši analiza, zatim otpeva jedna, potom analizira i otpeva druga deonica, zatim obe zajedno, nastojeći da razvijem sluh svojih učenika. Zvanična istorija kapele upravo Glinkine rad izdvaja kao važan trenutak u razvoju njenog vokalnog izvođaštva. Otuda je jedna moguća zabuna. U Srbiji se pevačka kapela Sankt Peterburga često jednostavno naziva hor Glinka. I sam zvanični sajt kapele navodi da je upravo tako poznata srpskoj publici. Međutim, njeno današnje institucionalno ime jeste Državna akademska kapela Sankt Peterburga, dok je naziv hora Pevačka kapela Sankt Peterburga. Glinkino ime ostalo je duboko povezano sa ovom tradicijom, a posebno sa horskim učilištem Mihajla Ivanovića Glinke, jednom od najstarijih ruskih profesionalnih muzičkih obrazovnih ustanova. Razvoj kapele tokom 19. veka bio je obeležen sve snažnijim povezivanjem izvođačke i obrazovne delatnosti. Godine 1846. pri kapeli su otvoreni regentski razredi, namenjeni obrazovanju rukovodilaca crkvenih horova, a 1858. godine konačno je uređen i rad orkestarskih razreda. Posebno važnu epohu predstavlja kraj veka, kada su se na čelu kapele našli Milij Balakirjev i Nikolaj Rimski-Korsakov. Balakirjev je za upravnika imenovan 1883. godine, dok je Rimski-Korsakov postao njegov pomoćnik i preuzeo vođenje orkestarskog razreda. Njegovim zalaganjem škola je postepeno obrazovala muzičare koji su kasnije postajali vodeći članovi orkestarskog sastava kapele. Zajednički rad dvojice muzičara tokom naredne decenije ostavio je dubok trag u izvođačkoj, obrazovnoj i vaspitnoj delatnosti institucije. U to vreme obrazovanje u školi kapele sve više se približavalo standardima visokog muzičkog obrazovanja. Već od naredne godine nastava se odvijela prema programima konzervatorijuma, a diplomcima je dodeljivana diploma slobodnog umetnika. Istovremeno je, prema projektu arhitekte Leonida Benoa, izvršena velika rekonstrukcija kompleksa kapele. U osvit prošlog veka došlo je do radikalnih promena. Posle oktobarske revolucije 1917. godine promenjena je sama struktura kapele. Ukinuti su regentski razredi, a iz njenog sastava izdvojeni su simfonijski orkestar i kasnije škola. U proleće 1920. hor je reorganizovan, a u njegov sastav prvi put uključena je grupa od 20 ženskih glasova. Bio je to važan trenutak u promeni do tadašnjeg zvučnog i organizacionog karaktera ansambla. Promene kroz koje je kapela prolazila tokom 20. veka nisu se dakle odnosile samo na njenu organizaciju i sastav, već i na pitanje šta treba sačuvati, a šta menjati. U različitim istorijskim okolnostima menjali su se i njena uloga i način na koji je odgovarala na potrebe vremena. A o tome kako očuvati ono što čini prepoznatljiv identitet kapele, a istovremeno ostati otvoren prema vremenu u kojem ona postoji, razgovarala sam sa Iljom Derbilovim.
1: Ну, здесь в первую очередь очень важен баланс, потому что, вы знаете, вот Санкт-Петербург называют культурной
0: столицей. Ovde je pre svega veoma važan balans, zato što, znate, Sankt-Peterburg nazivaju kulturnom prestonicom Rusije. On je dugo bio prestonica Ruske imperije i sve najbolje što je dolazilo pre svega je stizalo u Sankt-Peterburg. I zato je, znate, najvažnije očuvanje, zato što danas zaista postoji veoma mnogo različitih inovacija. Takođe, dobro znamo da se veštačka inteligencija postepeno, na neki način, uvodi i u priču o muzici. Ali, po mom mišljenju, ipak, kada čovek dolazi u crkvu, u hram, služba se i dalje ne odvija na savremenom jeziku. Ona se odvija na staroslovenskom. Tamo je Voskresni Gospodi, Slava Svjatoj. To je jezik koji mi sada ne govorimo, ali kada tamo odlazimo i slušajući taj jezik, mi se na neki način njemu vraćamo. On nam je s jedne strane razumljiv, a s druge strane je ipak malo drugačiji. I upravo to malo drugačije je važno. Evo, na primjer, reč umetnost. Šta je umetnost? Na ruskom se kaže iskustvo. Koren reči je iskus, iskušenje, odnosno ispitivanje. Dakle, to nije nešto što treba da bude razumljivo svima, već čovek, kada recimo dolazi na koncert, pre svega treba da uloži malo napora. To je zadatak nekih drugih ansambala. Naprimjer, postoje koncerti za decu i na neki način ih ti susreti pripremaju da kasnije dolaze na koncerte za odrasle. To je jedno. Ali kapela je, pre svega, po mom mišljenju, svojevrsni spomenik ruskoj horskoj umetnosti. Naravno, kada je reč o našem repertoaru, sve što postoji u klasičnoj muzici mi izvodimo. Imamo veoma širok, ogroman repertoar. Održavamo više od 60 koncerata godišnje, to je veoma mnogo. Razume se, otvoreni smo za neke savremene kompozitore, ali je pre svega reč o očuvanju tog klasičnog programa, zato što u vreme kada je oko nas veoma mnogo novina i inovativnosti, neko mora da preuzme na sebe misiju očuvanja.
1: Нужно, наверное, двигаться вперёд навстречу кому-то, вот, novim каким-то веянием, но самое главное это сохранение традиции.
0: Слушаћемо песму U mračnoj šumi u izvođenju hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga pod upravom Ilje Derbilova.

0: Slušali smo pesmu U mračnoj šumi u izvođenju hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga i pod upravom Ilje Derbilova. Posleratne godine donele su novo umetničko širenje. Između 1946. i 1953. godine Državna akademska kapela Sankt Peterburga, o kojoj govorimo u današnjoj emisiji, obnovila je ili prvi put izvela niz velikih dela evropske muzičke literature. Od Bahove mise u H-molu, Verdijevog i Mozartovog rekvijema, do Haydnovih godišnjih doba i horova iz Wagnerovih opera. Istovremeno su izvođena i nova dela sovjetskih kompozitora. Ipak, naredne dve decenije obeležile su ozbiljna umetnička kriza, česte promene rukovodilaca, dirigenata i horovođa, nestabilnost pevačkog sastava i odsustvo umetničkog jedinstva. Sve se to odražavalo i na zvuk hora, pa je rad na novom repertoaru postajao sporiji. Preokret dolazi 1974. godine, kada na čelo kapele stupa njen nekadašnji učenik Vladislav Černušenko. Sa njim počinje višedecenijski proces obnove. Černušenko je uspeo da spoji veliko profesionalno znanje, umetničku viziju i snažnu organizacionu energiju i da kapeli vrati kontinuitet i značaj koji je tokom prethodnih godina bio narušen. Pod njegovim rukovodstvom ponovo se oblikuje širok repertoar, od oratorijuma, kantata, misa i rekvijema do savremene i retko izvođene muzike. Posebno mesto u tom procesu zauzima ruska duhovna muzika, čiji je veliki deo decenijama bio izvan koncertnog života. Godine 1982. posle čak 54 godine pauze, hor tada Lenjingradske kapele pod Černušenkovim rukovodstvom ponovo je izveo svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova, koje smo slušali u današnjoj emisiji. Time je otvoren prostor i za povratak dela Aleksandra Gračanjinova, Dmitrija Bortnjanskog, Petra Iljiča Čajkovskog, Aleksandra Arhangelskog, Pavela Česnokova, Maksima Berezovskog i Artemija Vedelja. Černušenko je postepeno vraćao kapeli njenu nekadašnju širinu, onu karakteristiku koja je kroz različite epohe omogućavala da u istoj instituciji postoje horska tradicija, obrazovanje, velika dela vokalno-instrumentalne literature i savremena muzika. Novi važan trenutak dogodio se 1991. godine, kada je u strukturi kapele ponovo uspostavljen simfonijski orkestar. Time je kapela ponovo objedinila dve svoje velike umetničke oblasti, horsku i orkestarsku. Kako danas iz pozicije glavnog dirigenta vidi svoj odnos prema njima i sopstveni put koji ga je, uprkos iskustvu sa simfonijskim orkestrom, ipak doveo do hora, govori Илья Дербилов.
1: Я в капелле сейчас вот в качестве главного дирижера работаю с января месяца, и так получилось, что
0: Ja sada u kapeli u svojstvu glavnog dirigenta radim od januara. Tako se dogodilo da smo, nažalost, sin Vladislava Černušenka, Aleksandar, i ja dirigovali njegov jubilarni koncert. Njemu je 14. januara 2026. godine bilo 90 godina. Mi smo 21. januara dirigovali koncert, a nekoliko dana kasnije, 27. januara, Vladislava Černušenka više nije bilo. I znate, na sve moguće načine sam udaljavao od sebe pomisao da mogu da postanem horski dirigent, zato što je za nas to prva stepenica, zatim simfonijski dirigent, a potom postdiplomske studije. Ja sam završio postdiplomske studije i moj život je bio povezan sa simfonijskim orkestrom. Pritom sam nastupao sa najvećim orkestrima u Rusiji, u Moskvi i u Peterburgu i u mnogim drugim gradovima. Ali negde mi se verovatno činilo da za nešto nisam spreman. Međutim, tako se dogodilo da, kada sam već zauzeo ovo mesto, razumete, to je već teško da tako kažem, reći da ili ne. I zapravo, posle izvesnog vremena, jednostavno sam shvatio da je sve u mom životu nekako bilo predodređeno. Zašto? Zato što sam svojevremeno, dok sam još bio u učilištu, u srednjoj, kod nas na konzervatorijumu, želeo da budem pevač, želeo sam da pevam. Ali tako se dogodilo da se zatim pojavilo dirigovanje. U mom životu se pojavio Vladislav Černušenko i on me je na neki način povukao u pravcu dirigovanja. Ali sve što je povezano sa glasom i vokalnom prirodom veoma mi je blisko. I ja u tome, pa ne mogu da kažem da znam sve, ali razumem pevačku prirodu. Zahvaljujući tome što sam tokom mnogo godina posmatrao rad Vladislava Černušenka i kada sam sam nastupao, on je lično radio sa mnom, sada shvatam, evo iskreno ću vam reći, da više ne želim da nastupam sa orkestrima. Da, u kapeli dirigujem simfonijske programe i tamo mnogo dirigujemo horom i orkestrom, odnosno onim što hor peva u spratnju orkestra. I čak nemam ni misli, ni želje za tim. Tokom pola godine, poslednji grad u kojem sam bio, bio je Irkutsk. Tamo postoji veoma dobar orkestar koji je inače mnogo godina predvodio jedan dirigent, Ilmar Lapinš, koji sada živi u Novom Sadu. I uprkos tome, pola godine sam, da tako kažem, bio i ovde u kapeli i u Irkutsku, gde sam dirigovao orkestrom. Ali ove godine sam shvatio. Ne, to je to, ostajem samo u kapeli i bavim se samo horom. Zato što je hor kao takav višeslojen. Veoma je složen zato što si sa horom povezan. U orkestru čovek počne da svira violinu i to je sve. A u horu, da bi čovek počeo da peva, zavisi od toga da li je dobro spavao, kakvo je vreme napolju, da li je sve u redu u porodici, da li su mu deca zdrava, da li su roditelji zdravi. Sve to utiče na glas. Zato je sa horom zaista veoma teško. Ja sada upravo to vidim. Čak ne mogu ni da kažem šta mi se više dopada, ali hor je za mene apsolutno prirodan zvuk u koji se razumem. A najvažniji ljudi sa kojima radim u horu kapele poznaju me veoma dugo. Poznaju me još iz vremena kada sam bio veoma mlad i zato mi veruju. Oni znaju da im neću reći ništa loše, da ću nastaviti ono što je započeo Vladislav Černušenko. A to je, po mom mišljenju, najvažnije. Proći će vreme, pa ćemo već videti kako će se sve razvijati. Za sada je ovako.
1: A sada pa kažu tako.
0: Muzika kojom smo otvorili današnje vreme muzike bila je hiruvimska pesma iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Mokranjca. Snimak su ostvarili članovi hora kapele 1999. godine pod upravom slavnog Černušenka, što predstavlja važan istorijski trenutak za našu muzičku baštinu, s obzirom na to da je kapela bila prvi inostrani hor koji je snimio izuzetno ostvarenje naše duhovne muzičke literature. Mokranjčeva duhovna muzika, ali i rukoveti, od tada su sastavni deo repertoara hora koji je te 1999. sa Vladislavom Černušenkom gostovao u Srbiji u najtežim danima bombardovanja, što je predstavljalo vid posebne podrške. U narednih četvrt veka nizali su se koncerti u našoj zemlji, između ostalog na Bemusu i na Mokranjčevim danima. Osim što srpska publika gaji poseban afinitet prema ovom renomiranom ansamblu, čini se da je ta bliskost obostrana. Kako je istakao Ilja Derbilov, kapela u Srbiji prepoznaje blizak muzički senzibilitet, mentalitet, ali i osjećaj prijateljstva i bratstva. Posle nastupa na 60. Mokranjčevim danima, ove godine hor je, na čelu sa novopostavljenim dirigentom, održao koncerte i u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. A iz Srbije, koju se hor kapele vraća sa posebnim emocijama, slušat ćemo sada Mokranjčevu petu rukovet i to upravo na snimku ostvarenom u Negotinu 20. septembra.

0: Poštovani slušaoci, ovako je pevačka kapela Sankt Peterburga pod upravom Ilje Derbilova, novog dirigenta ovog hora, čija smo promišljanja danas slušali, tumačila petu rukovet Stevana Mokranjca. Emisija posvećena čuvenom ruskom horu je završena. Do narednog susreta i studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Dunja Savić.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležena je 31. godina od kada su muslimansko-hrvatske snage potpomognute dejstvima NATO-a proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomena obeležja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, služen je parastos i položeni su venci i cveće. Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 12, uključujući troje dece, saopštile su vojne vlasti te oblasti. Ruske oružene snage gađale su brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, a nastavljeni su i napadi dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i industrijsku i civilnu infrastrukturu u Nikolajevu, prenosi TAS. U ukrajinskom napadu dronovima na grad Rostov na jugu Rusije oštećen je most na reci Don. Ranjeno je 6 osoba, preneli su ruski mediji. Američki predsjednik Donald Trump ukinuo je ograničenja za letove između Sjedinjenih Država i Libana koje su bila na snazi više decenija. Bejrut je pozdravio tu odluku i ocenio kao znak poverenja u bezbednosne mere koje su preduzele libanske vlasti. Danas su Miholjske zadušnice posvećene su molitvenom sećanju na preminule, odlasku u crkvu i na grobove najmilijih. U Beogradu je povećan broj autobusa koji saobraćaju ka gradskim grobljima. Vreme je pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. Bile su to vesti Radio Beograda 2.
2: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
3: Počinje 9. sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

Smešten u seulskoj četvrti Sobingo, Nacionalni muzej Koreje poseduje ogromnu i impresivnu zbirku drevnih artefakata. U njemu se čuvaju hiljade predmeta iz korejskih dinastija. Od Pekča, Sile i Kogurija, preko Balhea, do Čosona. Ali i brojne starine iz Mesopotamije, Srednje Azije, Indije, Kine i Japana, kao i grčko-rimskog sveta. Jedan od nekorejskih artefakata jeste i lepo patinirani bronzani korinski šlem, koji potječe iz 6. veka pre naše ere. To je svakako impresivna starina, ali može delovati pomalo neobično što ima sobstveni izložbeni prostor, koji čine čak 4 prostorije. Budući da nije jedini grčki artefakt u Nacionalnom muzeju i da se u zbirci verovatno nalaze i predmeti koji su, barem na prvi pogled, zanimljiviji. Zašto je ovaj šlem tako poseban? Odgovor leži u njegovoj istoriji. Ne u onoj koja nas vodi sve do drevnog Korinta i 6. veka, pre nove ere, već u Berlin 1936. godine. Te godine je svetski poznati maratonac Song Ki-chung osvojio zlatnu medalju na letnjim olimpijskim igrama, oborivši tadašnji rekord. Pobedniku maratona na olimpijskim igrama 1936. trebalo je da bude dodeljen ovaj šlem, pronađen u Olimpiji i kupljen od strane lokalnih novina. Ali je Međunarodni olimpijski komitet odlučio da je predmet suviše vredan da bi bio poklonjen. Još nesrećnija okolnost bila je to što Son nije mogao da nastupa za Koreju, već je morao da bude prijavljen kao predstavnik Japana, jer je Koreja u to vreme bila pod japanskom okupacijom. Tome se on snažno protivio. Tek 1986. godine, na prijemu povodom 50-godišnjice olimpijskih igara, Son je konačno dobio šlem. Do tada, on je bio izložen u muzeju Charlottenburg, uprkos upornim nastojanjima njegovog sada zakonitog vlasnika da mu bude vraćen. Iz poštovanja prema istorijskoj vrednosti artefakta, Son je 1994. godine poklonio helenski šlem Nacionalnom muzeju Koreje. Korejska vlada ga je proglasila svojim 904. nacionalnim blagom, jedinim zapadnim predmetom koji je dobio tu čast. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, u kojoj ćemo danas ispričati priču o istoriji Koreje, sa akcentom na njenoj kinematografiji koja će nam pomoći da bolje razumemo ovu samo na izgled tako daleku i neobičnu kulturu. Kada danas kažemo Koreja, misleći na južnu korejsku državu, pred očima nam se često pojave slike koje pripadaju sadašnjosti. Neboderi Seula, svetleće reklame, K-pop, tehnološke kompanije, filmovi koji osvajaju Kan i Oscara i serije koje za nekoliko dana obiđu čitavu planetu. Ali ispod te sjajne moderne površine leži veoma stara zemlja. Korejsko poluostrvo, prostor je na kome su se vekovima sudarala carstva, dinastije, vojske i trgovački pute, budući da je otvoreno ka Kini, ali i Japanu, Mandžuriji i moru. Pa ipak, očuvala je svoju posebnost. Kao i mnogi stari narodi, i Korejci početak svoje istorije obavijaju mitom. U središtu tog mita, to je Tangun, legendarni osnivač prve korejske države, Ko Čosona. Prema predanju, njegov otac je nebesko biće koje silazi na zemlju, a majka medvedica koja nakon iskušenja postaje žena.
Ova priča je važna jer pokazuje kako su Korejci zamišljali svoje poreklo. Kao vezu neba, prirode, životinjskog sveta i ljudske zajednice. U njoj već postoji nešto od one korejske osetljivosti za granicu između stvarnog i nadprirodnog, koju ćemo mnogo kasnije prepoznati u filmovima poput Jecaja,

vekovima biti izvor pisma, konfučijanske misli, religije, budizma, državne uprave i dvorske kulture. Ali Koreja nikada nije bila njena puka kopija. Naprotiv, korejska istorija je često upravo istorija zemlje koja preuzima velike kulturne modele i pretvara ih u nešto svoje, korejsko. Posle starih plemenskih saveza i ranih država, na scenu stupa doba tri kraljevstva: Koguryo, Pekče i Sila. To je jedan od najuzbudljivijih perioda korejske prošlosti. Koguryo je bilo veliko ratničko kraljevstvo na severu, okrenuto Mandžuriji i sukobima sa kineskim dinastijama. Pekče, na jugozapadu, razvijao je otmenu dvorsku kulturu i održavao snažne veze s Japanom. Sila na jugoistoku najpre je bila najudaljenija i na izgled najslabija, ali će upravo ona, savezom sa kineskom dinastijom Tang u 7. veku, poraziti suparnike i ujediniti najveći deo poluostrava. Na severu se posle pada Kogurija razvija i država Balhe, koja će baštiniti deo njegovog nasleđa. Zato korejska istorija ovog razdoblja ponekad više liči na mrežu sačinjenu od isprepletenih niti kraljevstava, plemena, manastira, kineskih i japanskih uticaja i stalne borbe za legitimitet. U tom svetu budizam postaje jedna od najvažnijih duhovnih i kulturnih sila. Manastiri su bili centri umetnosti, obrazovanja i političkog uticaja. Iz tog nasleđa potiču neke od najlepših korejskih hramova, pagoda i skulptura. Ako se setimo da će mnogo kasnije film Proleće, leto, jesen, zima i opet proleće, reditelja Kim Ki-duka, smestiti svoju priču u plutajući budistički hram, vidjet ćemo da savremeni korejski film svoju poetiku često nalazi u veoma starim slojevima sopstvene kulture. Posle Sile dolazi dinastija Koryo, od koje potiče i zapadni naziv Koreja. Koryo vlada od 10. do kraja 14. veka. To je doba prefinjene aristokratske kulture, celadon, keramike, budističkih tekstova i velikih državnih projekata. U tom periodu nastaje čuvena Tripitaka Koreana, ogromna zbirka budističkih spisa urezana u drvene ploče, jedno od velikih čuda predmoderne istočne Azije. Ali Koryo je bio i država izložena strahovitim pritiscima, naročito mongolskim najezdama u 13. veku. Mongolsko carstvo stiglo je i do Koreje, a dvor je morao da prihvati zavisnost i bračne veze sa mongolskom vladarskom kućom. Krajem 14. veka na vlast dolazi nova dinastija, Čoson. Ona će vladati više od 500 godina, od 1392. do početka 20. veka, i duboko oblikovati ono što danas prepoznajemo kao tradicionalnu korejsku kulturu. Čoson prihvata konfučijanstvo kao temelj države. To znači stavljanje snažnog naglaska na porodicu, hijerarhiju, obrazovanje, rituale i uopšte moralnu disciplinu. Budizam se povlači iz središta političkog života, a novi ideal postaje učenjak službenik, čovek koji vlada sobom da bi mogao da služi državi. Najslavniji vladar Čosona bio je kralj Sejong Veliki u 15. veku. Njegovo ime posebno se pamti zbog stvaranja hangula, korejskog pisma. Do tada se u obrazovanim krugovima koristilo kinesko pismo, teško i nedostupno većini stanovništva. Hangul je osmišljen kao pismo koje običan čovek može da nauči. Gestu kralja Sejonga ima nečeg jako modernog, pa i dirljivog. On je bio vladar koji je stvorio alat da bi govor naroda dobio sopstveni oblik. Ovo pismo i danas je jedan od temelja korejskog identiteta i

0: Čoson ipak nije bio idilična zemlja učenih činovnika i mirnih rituala. Krajem 16. veka Koreju pustoše japanske invazije Toyotomija i Hideyoshija. Ratovi od 1592. do 1598. ostavili su duboke ožiljke. Gradovi su razarani, stanovništvo je stradalo, a zanatlije i umetnici odvođeni su u Japan. U korejskom pamćenju posebno mesto zauzima admiral Yi Sun-sin, koji je svojim brodovima, kornjačama i pomorskim pobedama postao jedan od velikih nacionalnih junaka, a o njemu je snimljeni film Admiral. U tim ratovima ponovo vidimo sudbinu poluostrava između velikih sila. Kina šalje pomoć Koreji, Japan pokušava prodor ka kontinentu, a Koreja plaća cenu svog geografskog položaja. Ni 17. vek ne donosi mir. Mandžurske invazije primoravaju Čoson da prizna novi poredak u istočnoj Aziji, jer Mandžuri osvajaju Kinu i osnivaju dinastiju Qing. Korejski dvor ostaje konfučijanski, ponosan i često zatvoren, uveren da čuva pravu civilizaciju u vremenu velikih preokreta. Upravo zbog te zatvorenosti, zapadni putnici će Koreju kasnije nazivati pustinjačkim kraljevstvom. Taj izraz može zvučiti pojednostavljeno, ali Čoson je u 18. i 19. veku ne više pokušavao da se brani od spoljnih uticaja, dok su oko njega rasle imperijalne ambicije. Tim imenom ponekad se i danas naziva Severna Koreja. 19. vek donosi dolazak zapadnih sila, hrišćanskih misionara, trgovačkih pritisaka i novu sve agresivniju ulogu Japana. Posle Meiji reforme, Japan se ubrzano modernizuje i pretvara u imperiju. Koreja, koja je vekovima živela u sistemu simbolične vezanosti za Kinu, postaje predmet borbe između Kine, Japana i Rusije. Pobeda Japana nad Kinom 1895. i nad Rusijom 1905. praktično otvara put japanskoj dominaciji nad Korejom. Godine 1897. proglašeno je Korejsko carstvo kao pokušaj da se pokaže nezavisnost u novom svetu imperija. Ali nezavisnost je bila sve više samo reč. Japan 1905. nameće Koreji protektorat, a 1910. poluostrvo je formalno anektirano. Tako počinje japanska okupacija, jedno od najbolnijih razdoblja korejske istorije. Ona će trajati do 1945. godine i ostaviti duboke tragove. Zabrane, prisilnu asimilaciju, kontrolu jezika, eksploataciju i razne pokušaje otpora i pokrete za nezavisnost. Kada se dakle u 20. veku pojavi korejski film, to neće biti rađanje lagane zabave jedne mirne zemlje. Ova će nova umetnost u Koreji od samog početka imati posebnu težinu. Na platnu će kroz ljubavne priče, zločine, porodice i čudovišta uvek provejavati istorija.
1: 사랑해요, 아저씨.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, a mi smo slušali poslednji valcer iz velikog južnokorejskog hita Old Boy, odnosno Stari momak reditelja Park Chan-wooka. Nastavljamo dalje sa pričom o istoriji ove fascinantne zemlje. Japanska okupacija Koreje počinje 1910. godine, ali njena senka pada na poluostravo i pre formalne aneksije. Već posle rusko-japanskog rata Koreja je izgubila stvarnu političku samostalnost. Protektorat iz 1905. bio je uvod u potpuno potčinjavanje, a aneksija 5 godina kasnije pretvorila je korejsku državu u koloniju japanskog carstva. U tom trenutku jedna stara zemlja, sa svojim dvorom i dinastijom, jezikom i ritualima, ulazi u 20. vek kao okupirana teritorija. Japanska vlast nije želela samo da upravlja Korejom, već i da je preoblikuje. Zemlja se modernizovala pod prisilom. Građene su pruge, luke, fabrike, škole, policijske stanice i druge administrativne zgrade, ali sve kao alat kontrole. Putevi su povezivali rudnike, luke i vojne interese imperije. Jezik okupatora ulazio je u škole. Korejska imena kasnije su zamenjivana japanskim, a istorija se prekrajala tako da Korejci prihvate ulogu naroda kome treba tuđa ruka da bi postao modern. Kolonijalna vlast najprije nastupala grubo, vojnički. Policija, žandarmerija i cenzura prodirale su u svakodnevni život. Ipak korejski otpor nije nestao. 1. marta 1919. izbija veliki pokret za nezavisnost, jedan od najvažnijih trenutaka moderne korejske istorije. Studenti, verske vođe, intelektualci, trgovci i obični ljudi čitali su deklaraciju nezavisnosti i izlazili na ulice. Demonstracije su bile masovne, a odgovor vlasti surov. Hapšenja, premlaćivanja i ubistva pokazale su koliko se japansko carstvo plašilo korejskog naroda. Posle tog ustanka, Japan menja taj.

taktiku. Umesto isključivo otvorenog terora dolazi takozvana kulturna politika. Otvara se nešto više prostora za novine, časopise, pozorište, ali granice su ostale jasne. Sloboda je postojala dok god nije dodirivala pitanje nezavisnosti. I baš u tom međuprostoru, između cenzure i pokušaja da se nešto kaže, pojavljuje se i korejski film. Rani korejski film rađa se, dakle, u kolonijalnom mraku. On od samog početka ima dvostruku prirodu. S jedne strane, to je nova zabava u bioskopskim salama, moderna umetnost koja stiže sa urbanim životom. Na druge, to je mesto prikrivene aluzije. Kada Na Eun-kyu 1926. snima Arirang, publika u priči o čoveku slomljenom nasiljem prepoznaje sobstveno stanje. Naslov je uzet iz narodne pesme koja nosi tugu odlaska, izgnanstva i čežnje. A Arirang za Korejce bio znak da se pod okupacijom uvek može sanjati sobstveni glas. Poslušajmo sada ovu čuvenu korejsku narodnu pesmu.

Kako se 30. godine približavaju ratu, japanska politika postaje sve nasilnija. Koreja se pretvara u pozadinu imperijalnog ratnog napora. Muškarci se regrutuju ili šalju na prisilni rad, a žene često postaju žrtve sistema seksualnog ropstva, koji je japanska vojska eufemistično nazivala ženama za utehu. U školama se nameće japanski jezik, šintoistički obredi dobijaju političku ulogu, a korejski identitet potiskuje se iz javnog prostora. Korejska carska palata pretvara se u zovrt. Pred kraj okupacije pritisak postaje toliko snažan da je problem i samo ime Koreja. I pored svega, japanska okupacija nije uspela da izbriše Koreju. Unutar zemlje delovale su mreže otpora, dok su u Mandžuri

Siberiji, Kini i Rusiji i drugim mestima, korejski aktivisti, gerilci i politički emigranti tražili način da obnove nezavisnost. U ovom periodu reditelj Kim Ji-woon snimio je sjajan film Dobar, loš, čudan, korejski western, odnosno eastern, i neku vrstu akcijonog filma Poteri za blagom, smeštenog u kasne 30. u Mandžuriji pod japanskom okupacijom. Korejska privremena vlada u Šangaju čuvala je ideju državnosti u izgnanstvu. Drugi su prihvatali socijalističke i komunističke ideje, videći u njima put oslobođenja od imperije i starih društvenih hijerarhija. Kada je Japan kapitulirao u avgustu 1945. Koreja je dočekala slobodu sa ogromnom nadom. Posle 35 godina okupacije, činilo se da stvari konačno idu Korejcima na ruku. Ljudi su izlazili na ulice, japanski simboli su nestajali, a u gradovima i selima nicali su narodni odbori, spontani oblici lokalne vlasti. Ali sloboda je stigla u trenutku kada je svet već bio podeljen na nove tabore. Japan je izgubio rat, ali Koreja nikada nije dobila priliku da sama odluči šta će s pobedom.

Linija je u početku izgledala kao administrativno rešenje. Brz potez na mapi pred kraj rata. Ubrzo se pokazalo da privremene linije, kada ih jednom prihvate velike sile, umeju da se pretvore u sudbinu. Na severu se formirao poredak pod sovjetskim uticajem, sa Kim Il-sungom kao svevidljivijim vođom. Na jugu se, uz američku podršku, izdvajao Syng Man-ri, antikomunistički političar koji se vratio iz emigracije i predstavljao sebe kao čuvara korejske nezavisnosti. Između 1945. i 1948. Koreja živi u nekoj vrsti poluvremena. Svi govore o ujedinjenju, a svaki potez kao da stvara sve veću podelu. Sovjeti i Amerikanci imaju različite planove, domaće političke snage sve su nepomirljivije, a strah od komunizma na jugu i strah od reakcije na severu postaju argumenti vlasti. Na jugu se guše levičarski pokreti, sindikati i narodni odbori. Na severu se uklanjaju protivnici novog režima. Poluostrvo, koje je vekovima strahovalo od tuđih imperija, sada postaje jedna od prvih hladnoratovskih scena. Godine 1948. podela se institucionalizuje. Na jugu nastaje Republika Koreja sa prestonicom u Seulu. Na severu se proglašava Demokratska narodna republika Koreja sa prestonicom u Pjongjangu. Oba režima tvrde da predstavljaju celu Koreju. Oba gledaju preko 38. paralele, kao preko privremene nepravde koju treba ispraviti. U svakodnevnom životu to je značilo nešto mnogo bolnije. Porodice su ostajale razdvojene, ljudi su se često nalazili na pogrešnoj strani linije koja im je bila određena, a zemlja koja je tek izašla iz kolonijalnog mraka počela je da liči na polomljeno ogledalo. Nasilje je već bilo prisutno i pre zvaničnog početka rata. Pobune, čistke i lokalni sukobi odnosili su živote. Na ostrvu Čeđu 1948. izbija ustanak protiv podele i protiv novih vlasti na jugu. Njegovo gušenje pretvara se u jednu od najstrašnijih tragedija posleratne Koreje. Mnogo godina o tome se govorilo šapatom. Čeđu je postao primer onoga što se dešava kada se ideologija spusti među ljude. A onda, 25. juna 1950. godine, severnokorejske snage prelaze 38. paralelu i napadaju jug. Korejski rat počinje naglo, ali ne ni otkuda, pošto je on konačna erupcija svega što se nakupljalo od oslobođenja. Veoma potresne scene i prikazi početka ovog rata mogu se naći u filmu Oda mom ocu, koji je dobra slika čitave moderne južnokorejske istorije. Severne trupe brzo napreduju i osvajaju Seul. Jug se povlači do busanskog perimetra, uskog prostora na jugoistoku poluostrava, gde se front nakratko zaustavlja. U rat ubrzo ulaze Ujedinjene nacije, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim i Kina na strani severa. Rat se pretvara u međunarodni sukob na korejskoj zemlji. Seul više puta menja ruke. Front se pomera, pa vraća. Gradovi su bombardovani, sela spaljivana, civili beže u kolonama, porodice se razdvajaju u haosu. Milioni ljudi postaju izbeglice u sobstvenoj zemlji. Korejski rat trajao je 3 godine, do primirja 1953. Mir nikada nije potpisan. Poluostrvo je ostalo podeljeno, približno tamo gde je podela i počela, uz demilitarizovanu zonu koja je vremenom postala jedna od najčuvanijih granica na svetu. Ta zona, sa svojim bodljikavim žicama, tražarnicama i minskim poljima, jedan je od najparadoksalnijih pejzaža

Čuli smo pesmu Ningva Hamke, što otprilike znači sa voljenom, i peva je Nam Jin, jedna od velikih zvezda stare južnokorejske scene. Pesma je 72. godine i opisuje čoveka koji želi da sa voljenom osobom živi jednostavno i srećno, da na zelenoj livadi sagradi kuću, kao sa slike, da zajedno prožive 100 godina, kroz proleće, leto, jesen i zimu.

Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, a mi polako privodimo kraju našu priču o filmskoj istoriji Koreje. Za korejski film istorija funkcioniše kao podzemna struja. Posleratno siromaštvo, diktatura, krvavi ustanak u Gwangju, industrijski uspon, financijska kriza, tehnološka modernost i usamljenost velikog grada stalno se vraćaju na plan. Nekad kao policijska istraga, nekad kao horor, nekad kao porodična drama, a često i kao crna komedija. Kada u zajedničkoj zoni bezbednosti reditelja Park Chan-wooka, vojnici sa dve strane granice počnu da liče jedni na druge, više nego što bi njihove države to smele da dopuste, pred nama je cela tragedija podele. Kada u Peppermint Bomboni Lee Chang-donga jedan čovek ide unazad kroz svoj život, zajedno s njim unazad se odmotava istorija diktature i krivice. Kada u sećanjima na ubistvo reditelja Bong Joon-hoa policija luta kroz blatu i nemoć, osjećamo zemlju u kojoj institucije nisu stvorene da štite slabe. Kada u Parazitu istog reditelja kiša pada na grad, ona ne pada isto na sve ljude. Tako stižemo do sadašnjosti i zemlje koja je prošla okupaciju, rat, podelu, diktaturu, siromaštvo, industrijsku groznicu, financijski slom i digitalni trijumf. Južna Koreja je danas globalna kulturna sila koja, što je svet više gleda, sve jasnije govori o svojim senkama. Upravo zato je južnokorejska kinematografija toliko zanimljiva. Iza njenih trilera, to je invazije, iza porodičnih drama, konfučijanski poredak. A iza horora, šamanski obredi, budističke slike, kolonijalne rane i moderni strahovi. Iza svakog podruma, svakog voza, svake kišne ulice u Seulu, čuje se duga istorija poluostrva koje je moralo da preživi između raznih carstava i ideologija. Iz tog preživljavanja tvorilo je jedan od najuzbudljivijih filmskih jezika našeg vremena. I tako se na kraju ove priče o južnokorejskoj kinematografiji možemo vratiti onom bronzanom koridskom šlemu s početka emisije. Na prvi pogled, to je prosto neobičan artefakt u Nacionalnom muzeju Koreje. Grčki šlem iz 6. veka pre nove ere, pronađen u Olimpiji, izložen u Seulu. Ali njegova sudbina više ne pripada samo staroj Grčkoj. On je postao deo korejske priče onog trenutka kada je trebalo da pripadne maratoncu Sonu Ki-chungu, čoveku koji je 1936. u Berlinu pobedio, a nije smeo da trči pod zastavom svoje zemlje. Šlemu je vraćen tek posle pola veka, kao da je i sam predmet morao da sačeka da istorija prizna da je taj maraton istrčao Korejac. Kada je Song Ki-chung 1994. poklonio šlem Nacionalnom muzeju Koreje, predmet koji je nastao 2000 godina ranije u Staroj Grčkoj, postao je korejsko nacionalno blago, jer je u njega upisana priča o čoveku koji je pobedio u ime zemlje koje je bilo zabranjeno da se pojavi pod sopstvenim imenom. U tom čudnom putovanju šlema od Olimpije do Seula krije se i poslednja reč o južnokorejskom filmu. To je umetnost koja je iz tuđe vlasti, rata, podele i siromaštva stvorila sopstveni oblik, a od lokalne istorije priču koja zanima ceo svet. Bronzani šlem stoji u muzeju kao znak pobede, podsjećajući nas koliko se slojeva istorije može sakriti u jednom predmetu. Korejski narod u njemu je sačuvao uspomenu na svoje poniženje i trijumf. Korejski film
Posle dugog veka, okupacija, diktatura, ratova i podela, danas stoji pred svetom na sličan način. Možda jednoga dana i ovaj šlem dobije svoj film.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra. Čuli smo južnokorejsku baladu Nan Norel, što znači otprilike ja tebe, u nekim engleskim prevodima ja ću te zaboraviti. Izvod je Jung Hyun, a ona se pojavljuje u filmu Cobweb, odnosno Paukova mreža Kim Ji-woona. Instrumental koji nas je pratio kroz celu emisiju jeste numera Fairness iz još jednog filma Kim Ji-woona pod nazivom Gorko slatki život.

nama je u proteklih 50-ak minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Trump se nada da će taj potez Moskve dovesti do brzog i značajnog pada cena dizela. Putin je kazao da je to dobra vest za svetsku privredu jer će imati pozitivan uticaj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona i to nazvao poklonom Moskvi. Nemačka je najavila da će i dalje primjenjivati sankcije protiv Rusije. U Beogradu je otvoren peti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje tri dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti proglašene nagrade za najbolja vina i najbolje rakije. Na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji, koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sobstveno tehnološko rešenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na Svetskoj olimpijadi u Panami. Objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno pero. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U Loznici igraju IMT i Radnik. Od 17 sati na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Vreme sutra osetno hladnije, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevno od 15 stepeni do 21 stepena. Čuli ste vesti.

džez scena. Džez scena. Džez scena.

Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2. Biće puno dobre muzike danas. Predstavit ćemo još nekoliko učesnika 42. izdanja Beogradskog jazz festivala. Verovatno četiri sastava. I najaviti jedan događaj za sutra u Beogradu. Prema tome, ostanite sa nama do 6 sati da čujete šta imamo da vam kažemo i šta imamo da pustimo. 22. oktobra, drugog dana Beogradskog jazz festivala koji se ove godine kompletan održava u Domu omladine Beograda, dakle 22. u velikoj sali nastupa dva sastava. Jedan je Chicago Underground Duo koji smo predstavili prošle nedelje, a drugi je Tino Trakana Pan Orkestra. Tino Trakana je prethodno godinama vodio svoj kvartet u kome su se nalazili Massimiliano Milesi, takođe saksofonista, zatim Giulio Corini kontrabasista i bubnjar Filippo Sala. Posle nekoliko albuma, tri albuma ovog kvarteta, pre nekoliko godina je Trakana pomislio da pridruži njima još četvoro mladih muzičara, i to sve duvače, i da praktično nastavi, napravi ekstenziju ideje prethodnog kvarteta. Inače, Tino Trakana je dugogodišnji značajan muzičar italijanske scene, svirao sa brojnim velikanima džeza u Italiji. Između ostalog, bio je dugo član sastava Franka Di Andre, sa njima dva puta osvojio nagradu za džez album godine u Italiji, a potom je svirao u kvintetu i sekstetu Paola Fresua. To je nečuveni kvintet koji smo videli u Beogradu 2014. godine, koji je takođe dobio brojna priznanja u Italiji za albume godine ili za soliste koji su u njemu učestvovali. Pa evo, Trakana paralelno vodi svoju karijeru, a u sastavu Pan Orkestra pridružuju se još trubač Paolo Malacarne, alt saksofonista Gianluca Zanello, klarinetista i bas klarinetista Federico Calcagno i trombonista Andrea Andreoli. I to je sad već, shvatate, priča neobična akcija. Nema harmonskog instrumenta, nego čak šest duvača u frontu i ritam sekcija. Zvuči dosta kao New Orleans, što ćete imati prilike čujete u tri numere koje sam ja izabrao. Još jednom da ponovim, sviraju 22. oktobra i predstavljaju upravo ovaj album Tino Trakana Pan Orkestra, koji je nagrađen za najbolji jazz album Italije u anketi kritičara magazina Muzika Jazz. To je priznanje koje nosi naziv

Onima koji prate italijanski džez sigurno nije strana ovolika količina romantike koju je ponudio sastav panorkestra Tina Trakane. Tipično za Italijane, ali prepoznali ste i dosta uticaja iz američke džez tradicije. Jimmy Giuffre je veliko ime i dosta inspirisao obojicu autora da naprave i ovu muziku. Istog dana u sali Amerikana, Doma omladine, takođe dupli program. Jedan koncert drži trio Aruna Ramamurtija i Dica po poreklu rođenog u Brooklynu, koga smo predstavljali u prošloj emisiji, a drugi koncert duo Andreasa Scherera i Daniela Garcije. Ovo je potpuno novi duo, imali su vrlo malo koncerata u ovih godinu dana i još uvek nemaju zajednički album. Tako da je meni bio malo teži zadatak, bukvalno nema ni jednog muzičkog primera njihovog zajedničkog muziciranja, pa ćemo danas čuti izbor sa jedne ploče Andreasa Scherera, to je grupa A Novel of Anomaly, i jedne ploče Daniela Garcia i njegovog trija, to je album Via della Plata. Hajde nešto prvo kažemo o Schereru. Švajcarac, rođen u Vispu 1986. godine, detinjstvo je proveo u alpskom regionu Vale, okružen stadima ovaca. Preselio se kasnije u Bern, te u Hofwil, gde je najpre studirao za učitelja. Njegova karijera počela u detinjstvu kada je koristio stari snimač da bi zabeležio svoju prvu kompoziciju, duo za šivaću mašinu i harmoniku. Pre nego što je prvi put stupio na scenu kao gitarista punk benda Hector Lives. Godine 2000. upisao je Univerzitet umetnosti u Bernu, gde je studirao pevanje kod Sandy Patton i Denis Brenjar, improvizaciju kod Andy'a Scherera, kompoziciju kod Klausa Kenninga, Christiana Henginga i Franka Sikore. Posle studija počinje sa profesionalnim nastupima, pokreće jazz verkstat Bern sa Markom Štukijem i Benediktom Reisingom, a to je bilo mesto za komunikaciju i posticanje umetničke razmene među mladim sviračima u Švajcarskoj. Kao vokalista, što je njegovo primarno zanimanje danas, Scherer istražuje široki spektar tehnika. Najpre sirovi Sprechgesang, to je ekspresionistički stil između pevanja i govora, zatim imitaciju zvukova, beatboxing, skat pevanje i opersku koloraturu. Među brojnim projektima u kojima angažovan su sextet Hildegard Lernt Fliegen, kvarteti Out of Land sa Emilom Parizijanom, Vesanom Peranijem i Mihajlom Volnijem i A Novel of Anomaly koju upravo sada slušamo sa gitaristom Kaleom Kalimom, harmonikašem Lučanom Biondinijem i bubnjarom Lukasom Niglijom. Također nastupaju brojnim duo kombinacijama. Njegovo prvo simfonijsko delo The Big Wig premijerno je izvedeno na festivalu Lucernu. Među ostalim saradnjama su i brojni muzičari sa američke evropske strane, među kojima su recimo Bobby McFerrin, Ben Sester, Peter Rom, Martin Eberle, Soweto Kinch, Barry Guy, Kristi Doran, Elina Duni, ali i naša električarka koja sad živi u Švajcarskoj, predaje tamo, Svetlana Maraš. Sa sastavom Hildegard Lernt Fliegen osvojio je nagrade Jazz ZKB 2008. i BMW World Jazz Award 2014. godine. Dobio je tri nagrade nemačke kritike Echo Jazz za najboljeg inostranog vokalistu 2015. i za najbolji inostrani sastav i veliki orkestar 2018. I konačno i najvažnije, postao je najbolji evropski jazz muzičar u izboru Francuske akademije de jazz 2023. godine. Od 2010. predaje jazz vokal, improvizaciju i sviranju u ansamblu na Univerzitetu umetnosti u Bernu. Mi ćemo sada čuti tri primera sa albuma Novel of Anomaly iz 2018. godine. To naravno ne liči na ono što će Scherer raditi u Beogradu, s obzirom da je u Beogradu samo u duu sa klavirom. Naime, čućemo kompozicije Cosa Danzante, zatim Geta Lateria i na kraju Svije Embri, koju će Scherer otpevati na svom matičnom jeziku. Ali za Beograd očekujte potpuno drugačiju svirku, jer u pitanju će biti totalna solo, totalna duo improvizacija bez, da kažem, zadate teme. Scherer je u tome danas jedan od najvećih majstora na svetu.

Ima bar 10 godina od kad nas je Andreja Šerač prvi put posetio. To je bilo u okviru švajcarskih dana muzike koje organizovao Bojan Đorđević i Ring Ring, i u Domu omladine napravio jedan duo koncert sa nekim od poznatih švajcarskih muzičara starije generacije, da li bio Ben Cester ili neko drugi, ne mogu tačno da se setim, bilo je jako dobro. Još jednom da ponovim, dosta drugačije će da bude u duu sa Danielom Garcijom, jer očekujemo potpuno improvizovani koncert sa više vokalnih egzibicija. Ede nešto čujemo o Danielu Garciji, mada smo ga slušali nekoliko puta u jazz sceni. Pod punim imenom Daniel Garcija Diego, rođen u Salamanki 83. Potiče iz muzičke porodice i od najranijih dana bio je dodiru sa različitim žanovima muzike. Slušao klasiku, jazz, rock, kantautorsku muziku i flamenko, i bez predrasuda negovao svoju muzičku viziju. Diplomirao je sa najvišim počastima na konzervatorijumu za muziku Kastilje i Leona u klasi nemačke pijanistkinje Sofije Hase, pa proveo 2 godine u Bostonu kao stipendista Berklee koleđa. U toj sredini mentor mu je bio Danilo Perez i presudno je uticao na njegov dalji muzički razvoj. 2011. dobio nagradu za najbolji jazz nastup na Berkliju, pa se vratio u Španiju i postao jedan od najtraženijih muzičara na sceni. Među umetnicima sa kojima je tih godina sarađivao su Javier Colina, Antonio Serrano, Jorge Pardo, Guillermo McGill i Ariel Bringes, praktično sve ljudi koje znamo kao asove španske scene u 21. veku. A bio je i producent i svirao klavir na albumima Mariole Membrives, Antonija Lizane i Antonija Carmone. Za ovaj posljednji album, Obras son Amores, dobio nominaciju za Latin Grammy za najbolji album godine. Već godinama najistaknutiji španski muzičar na savremenoj europskoj jazz sceni, Garcia je 24. godine dobio nagradu za najboljeg europskog jazz muzičara od Francuske akademije za jazz. Tako da to je vrlo interesantno.

interesantan duo u pitanju, jer su se spojila dvojica bivših laureata nagrade za najbolje evropske džez muzičare. Garcia je počeo diskografsku karijeru albumima za kuću Caronte. 2016. godine objavio Albu, 2018. Samsaru, a zatim potpisao ugovor sa slavnom kućom Act iz Nemačke i do sad je objavio tri albuma u triju, Travesuras, Via de la Plata i Wonderland, kao i solo klavirski album The Hero's Journey pre 3 meseca. Sledeće nedelje ćemo čuti malo i od tog solo albuma. Snimio je 2 albuma u duo, Recital 2.0 sa Pablo Martinom Caminerom i 13 verzija sa Juanom Serom. Takođe, verovatno 13 variacija, pretpostavljam da bi to bio prevod, ne znam španski, izvinjam se. Takođe, osmislio projekat Beata Viscera, spajajući renesansnu vokalnu muziku i jazz trio. Projekat je premijerno predstavljen na Festivalu duhovne muzike FIAS u Madridu 2021. godine. Čućemo 3 numere sa albuma Via de la Plata. U 2 imamo goste. Canción de Fuego Fatuo je upravo počeo i ovu fantastičnu trubu svira libanski majstor Ibrahim Malouf, kompozicija inače čuvenog Manuela de Falle. Zatim slušamo Pailan Daniela Garcia Diege uz specijalno gostovanje klarinetiskinje Anat Cohen. I na kraju konačno jedan trio, Mar de la Tranquilidad, Daniel Garcia Diego u triju koji čine Rainer El Negron, bas i Mihael Olivera, bubnjevi. Inače, Oliveru ćemo posle čuti nedelju dana kasnije u Pančevu na jazz festivalu, jer tamo svira sa Alfredom Rodriguezom 30. oktobra. Eto, da čujemo još jednog člana ovog sjajnog trija. Uživajte.

Slušali smo Daniela Garciju u trima numerama s albuma Via de la Plata. A sad idemo u Poljsku i idemo u dan kasnije u Beogradu. 23. oktobra festival se nastavlja najpre nastupima na sceni u velikoj sali Doma omladine, gde sviraju prvo The Mesthetics and James Brandon Lewis, koje smo predstavili u prošloj emisiji, a potom svira, odnosno pre njih svira Ivan Radivojević, predstavljući svoj novi album, zajedno sa specijalnim gostom Rastkom Obradovićem. I onda, onda se selim u Amerikanu. U Amerikani dva mlada poljska benda u okviru projekta Cypher Night, koji je počeo pre nekoliko godina i gde su Poljaci već predstavljeni i sa velikim facama kao što je Marcin Vasilevski i njegov trio i sa umetnicima srednje generacije koji su već ostvarili neke uspehe na sceni, kao što je recimo bio sastav Pjotra Damasijevića ili Mateusz Smoczyński, koji su svojevremeno bili i nagrađeni na raznim festivalima u Poljskoj. A ove godine je izbor pao na totalno mladu gardu i čućemo dva sastava u okviru tog programa Cypher Night. Jedan je sastava Kimbo, koji je bio finalista showcase-a u Brnu u Češkoj Republici 2025. godine. Među tri poljska sastava ostavili su definitivno najbolji utisak i taj sastav predvodi gitarista Pavel Manjka. Svojevremeno smo ga predstavili sa Semiotic Quintetom, a drugi je sastav Juma, koji je prošle godine bio u finalu čuvenog takmičenja Jazz Juniors. E, upravo tu muziku slušamo sada, ja ću nešto malo da kažem i o bendu, ajde da poslušamo malo kako ide ta svirka.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
2: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja, gde počinje čovek?
3: Počinje 9. sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar, u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

Ajde da ipak promenimo, da malo improvizujemo. Nećemo s ovom da krenemo. Krenut ćemo zapravo sa duom Joao Paulo Esteveza da Silva i Ricarda Toscana iz drugog razloga, pa ćemo posle da čujemo ovo što je upravo krenulo. Dakle, slušamo ispod mene Joao Paulo Esteves da Silva i Ricardo Toscano, a sad ću malo da pričamo o Joao Paulo Estevesu da Silvi. E, razlog je zašto. Prošle godine u Beogradu nastupao Ricardo Toscano, koji je u tom trenutku nosilac priznanja za najbolji album u Portugalu, u domenu džeza, naravno, koji dodeljuje sajt ili portal jazz.pt, a imao je sjajan koncert u Velikoj dvorani Doma omladine i posle toga se još popeo u Amerikanu i održao, odnosno učestvovao u završnom jam sessionu. Njegov partner na ovom snimku koji sada slušamo je pijanista Joao Paulo Esteves da Silva, koga smo prvi put slušali u Beogradu 2016. godine kao nosioca projekta Ben nosioca projekta sa orkestrom Jazz de Matosinhos, Ben se nao Sam, ili tako se nekako zvao, sa jednim od najtalentovanijih velikih orkestara u Evropi, koji inače potiče iz Porta i u tom projektu koji je takođe predstavljen u Velikoj dvorani Doba, Joao je svirao svoje kompozicije i takođe Bem se nao Sem i takođe svirao klavič sa orkestra Jazz de Matosinhos. Pa ćemo sad nešto čuti o njemu, zato što on ove godine dolazi sa svojim kvartetom, koji čine još Julian Argeljes, tenor i sopran, saksofon, inače Britanac po poreklu, i Rodrigo Corrija, kontrabas, i Jose Salguero za bubnjima. De Silva je rođen u Lisabonu 61. godine i deluje u različitim žanovima, uključujući džez, klasičnu muziku, folk, fado, slobodnu improvizaciju i rock. Diplomirao je klavir na Nacionalnom konzervatorijumu za muziku 84. godine, onda je živeo dugo u Francuskoj, gde je ostvario karijeru kao koncertni pijanista klasične muzike. Kad se vratio u zemlju, rešio se posveti džezu i spontanoj kompoziciji kao primarnom izrazu. Njegov raniji rad u okviru džeza kritika je ocenjivala kao nov, osvežavajući pristup kreativnoj improvizovanoj muzici i autentični zapis njegovog muzičkog glasa. Dok se u novim recenzijama pojavljuju i kvalifikacije kao jedinstvena estetika koja prevazilazi minimalizam, ambientale i zvuk produkcije ECM. Opisuju ga kao izuzetno inventivnog i artikulisanog izvođača koji vrhunsku tehniku uvek stavlja u službu duboke duhovnosti. Mnogi ga smatraju najvećim portugalskim jazz pijanistom današnjice, pa čak i vodećim portugalskim improvizatorom. Pored muzike bavi se i poezijom i prevođenjem, objavio nekoliko knjiga pesama, prevodio za pozorište, sarađivao sa fotografom Joseom Lušom Netom i napisao muziku za film Nenhum Nome Gonzala Waddingtona, čime je pokazao interesovanje za uspostavljanje dijaloga raznih vidova umetnosti. 30 godina nakon debi albuma Sera Sam Fim, on je pre godinu dana objavio album Pais Distante, takođe u kvartetu kao i debi album, i predstavio naravno nove saradnike. Album sadrži neke njegove poznate kompozicije, ali i neke kolektivne spontane improvizacije. Vodi slušalca kroz različite muzičke pejsaže, lirski i avanturistički nastrojen album predstavlja izvanredan primer savremenog evropskog džeza. Na prošlogodišnjoj listi kritičara portala jazz.pt album je bio drugi iza izdanja kvarteta The Bridge Rodriga Amada. Pa eto, hajde da poslušamo najpre insert ovog dua sa Ricardom Toscanom, poveznica sa prošlogodišnjim gostom Beograda, a onda tri teme Esteveza da Silve, improvizo 1, 2 i 3.

Bio to Joao Paolo Esteves da Silva i njegov kvartet sa improvizacijom broj 3, kako je navedeno. Umetnik će nastupati 24. oktobra u Velikoj sali Doma omladine na poslednjoj večeri 42. izdanja Beogradskog jazz festivala. A sutra u 18 sati u Krokodilovom centru u ulici Pjerona de Mondezira 42 biće predstavljena knjiga Taksim Bap Karla Ilića. Karlo Ilić je muzičar i pisac i prevodilac iz Rijeke poreklom i takođe pokretač izdavačke podizdavačke kuće Jazz Beat u okviru veće kuće Ex Libris. Karlo Ilić je takođe basista i svira arapsku lautu ili ud ili oud ili ut. I ova knjiga u stvari je jedna velika lepa priča o udu kao muzičkom instrumentu, počev od ranih dana, počev od Turske, Istanbula, od nastajanja, od prvih pojavljivanja ovog instrumenta do ukrštanja ovog instrumenta sa džezom i sa ljudima koji su svirali slobodni džez 60. i 70. godina u Americi. Imao sam priliku da pročitam celu knjigu i stvarno je u pitanju jedno fascinantno štivo koje nije zapravo čisto istorijsko, nego je mešavina istorije i fikcije. I Karlo zapravo u tim esejima koji su vezani, recimo poseban esej za Coltrane-a, drugi poseban esej za Orneta Colemana, posebni esej o nekim herojima muzike u Turskoj, i uglavnom je u pitanju Turska, ne druga podneblja gde je se ud kao instrument razvio. U tim esejima dosta te fikcije zapravo su zamišljanja kako su mogli da izgledaju razgovori između muzičara, razgovori između muzičara i ljudi koji su prosto bili zainteresovani da slušaju ovu muziku i jednostavno je uzbudljivo uopšte čitajući takvu knjigu shvatiti da neko može i da zamisli kompletnu istoriju jednog instrumenta. Mi smo imali takav primer pre 40 i nešto godina kad je Miloš Petrović izmislio njegovu istoriju Vizantije, što je došlo do jednog, moram da se setim, bizarnog događaja, da su neki akademici rešili da naprave naučni simpozijum, čini mi se baš na Srpskoj akademiji nauke umetnosti ili tako negde, gde su objavili da će diskutovati o prvom klavsenu koji je došao u Srbiju preko Mihajla iz Peći u recimo 15. veku. Da bi se na kraju ispostavilo da je roman Mihajla iz Peći koji je objavio Miloš Petrović zapravo sve izmislio. I onda na kraju od tog međunarodnog skupa nije bilo ništa. Uglavnom, da se vratimo Karlu. U svom književnom prvencu on spaja istok i zapad.

po muzičkom ključu. Naslov knjige povezuje viševekovnu tradiciju bliskoistočne muzičke improvizacije. U pitanju je Taksim, ali ne Taksim kao centar Istanbula i ona ulica u kojoj imate da jedete verovatno najbolje baklave na svetu, nego Taksim kao deo muzičkog komada koji se svira posebno u ranim jutarnjim satima i često na udu, spajanja sa džezom, odnosno bebopom, kao susretom i dijalogom dva naizgled različita muzička jezika. Kroz razne forme koje knjigu čine stilski i žanovski teško odredivom, Ilić istražuje muziku kao iskustvo koje nas ne udaljava od stvarnosti, već nas njoj približava. Propitujući odnos muzike i vremena, uvodi nas u svojevrstan tekstualni labirint koji istovremeno ovde i tamo između drevne prošlosti i daleke budućnosti, mitologije i afrofuturizma. Posle ovog predstavljanja knjige, Karlo Ilić će i odsvirati mini koncert na udu u trajanju od barem pola sata, gde će demonstrirati razne tehnike sa, da kažem, naglaskom na zvuk uda u Turskoj, odnosno u Istanbulu. Čućemo četiri kompozicije njegove za malo Taksim, to je ova koja ide sada, zapravo ne njegove, nego četiri kompozicije iz njegovog repertoara u njegovom izvođenju, za malo Taksim, Kurdili Hacazkarlong, Rast Oyn Havasi i Taksim na Čifteliji, Karlo Ilić.

0: Tačno je 17:57.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Veći deo telefonskog razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina s njegovim američkim kolegom Donaldom Trumpom bio je posvećen ukrajinskom rešenju koje je inicirao šef Bele kuće, potvrdio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. U međuvremenu sukobi na frontu se nastavljaju uz žrtve na obe strane. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na rešenje krivičnog van pretresnog veća Višeg suda, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja ove godine, pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. U žalbi tužilaštvo je predložilo apelacionom sudu u Beogradu da rešenje preinači i

da okrivljenim odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Policija je u Vranju privela maloletnog vozača koji je bežeći od policijske patrole udario u službeno vozilo i povredio nekoliko policajaca. U automobilu se nalazio i maloletni suvozač. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana koja se održava na Beogradskom sajmu. Učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za glavnu trku u okviru velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Verstappen je osvojio 50. pol poziciju u karijeri. Drugi je bio vozač Ferrarija Charles Leclerc, a Lewis Hamilton iz Ferrarija zauzeo je treće mesto. Glavna trka voziće se sutra od 14 časova. Vreme sutra osetno hladnije, tokom dana oblačno sa kišom ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 15 stepeni do 21 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Vesna Perić, Šalgo u Birobidžanu, drugi deo, repriza.
2: Zaokružiti. 1.
3: 1.
2: Rađam se.
3: Rađam se.
2: 2.
3: 2.
2: Dišem.
3: Dišem.
2: 3.
3: 3.
2: Plačem.
3: Plačem.
2: 4.
3: 4.
2: Spavam.
3: Spavam.
2: 5. Mokrim.
3: 5. Mokrim.
2: 6. Sisam.
3: 6. Sisam.
2: 7.
3: 7.
2: Defeciram.
3: Defeciram.
2: 8.
3: 8. Rastem.
2: 9.
3: Pipam.
2: Pipam.
3: 10.
2: 10.
3: Čujem.
2: Čujem.
3: 11.
2: 11. Vidim.
3: 12. Smejem se.
2: 12.
3: Smejem 13. Se. Igram se.
2: 13.
3: 14.
2: Igram
3: sedim.
2: 14.
3: 15.
2: Sedim.
3: Puzim.
2: 15.
3: 16.
2: Puzim.
3: Grizem.
2: 16.
3: 17. Tepam.
2: Grizem.
3: 18. Hodam.
2: Tepam.
3: 19.
2: 18.
3: Govorim.
2: Hodam.
3: 20.
2: 19.
3: Trčim.
2: Govorim.
3: 21.
2: 20.
3: Učim.
2: Trčim.
3: 22.
2: 21.
3: Pamtim.
2: Učim.
3: 23.
2: 22.
3: Snevam.
2: Pamtim.
3: 24.
2: Snevam.
3: Sumnjam.
2: 24. Sumnjam.
3: Žudim.
2: 25.
3: 26.
2: Žudim.
3: Koitiram.
2: 26.
3: 27.
2: 27. Rađam.
3: 28.
2: Dojim.
3: Dojim. 29.
2: 29.
3: Volim.
2: Volim.
3: 30.
2: 30.
3: Mislim.
2: 31. 31.
3: Patim.
2: 32. 32.
3: Poboljevam.
2: Poboljevam.
3: 33.
2: 33. Malaksavam.
3: Malaksavam.
2: 34.
3: Zaboravljam. Zaboravljam.
2: 35. Borim
3: 35.
2: se.
3: 35. Borim
2: 36.
3: Se.
2: Plašim se.
3: 36. Plašim
2: 37.
3: Se.
2: Sećam se.
3: 37.
2: 38.
3: Sećam.
2: Ne spavam.
3: 38. Ne spavam.
2: 39.
3: 39.
2: Ne 40.
3: Ne,
2: ne dišem.
3: 40.
2: 41. Umirem.
3: Ne dišem. 41. Umirem.
4: Judita Šalgo je specifična pojava na umetničkoj sceni. Ona je bila umetnica u čijoj praksi su se objedinjavali različiti pristupi, metodi i često ih je realizovala u različitim formatima. Demonstrirala je taj svoj vrsni plišani hokej unutar identitetskih konstelacija oca Aleksandra, Šandora i majke Jelisavete Eržebet, imputovanog Štajn, transformisanog u Šalgo i tako anonimna lako je plela niti paralelnih identiteta.
5: Judita Zújvidéki Fórum könyvke adóban dolgozott. Dejan Poznanovićal külön kis szerkesztőséget képeztek.
6: Judita je radila u izdavačkom zavodu Fórum u Novom Sadu. Sa Dejanom Poznanovićem formirali su zasebnu malu redakciju. Izdavali su veoma ambiciozne bibliofilske knjige i prevode. Prvo, 1962. eksperimentalni roman Bez mere, Marka Ristića. Od Juditinih prevoda moramo pomenuti pesme Karolja Ača, Moje gerilske pesme i knjigu pesama Havarija Ištvana Domonkoša. Povodom knjige Bez mere moram pomenuti i prilog knjige i u njoj jednu sliku. Impresionirao me je isto kao i sam roman. Jednog dana na hodniku foruma primetio sam čudan stari par. Stajali su ispred lifta. Prepoznao sam ih. Bio je to Otto Bihalj Merin i njegova žena. U rukama su čvrsto držali jednu malu sliku, onu koja je štampana u prilogu Ristićeve knjige. Čuvali su je sopstvenim telom, držeći na grudima, mada im nije smetalo što sam radoznao i pokušavao da prepoznam koja je to slika. Bila je to sova Maxa Ernsta, naslikana na staklenom papiru, brusnom papiru, pojačana rešetkama kaveza. Toliko pojačana da sam se uplašio kada sam prvi put uspeo da je bolje pogledam. Tako da mogu sa sigurnošću da kažem da je ova mala slika jedno od umetničkih dela koje je na mene ostavilo najveći uticaj. Odmah sam naučio i iskusio kako da zaštitim sopstvenim telom ove male slike veličine dlana koje nam se obraćaju. Neko vreme smo radili zajedno sa Juditom i Laslom Kapitanjem u likovnoj redakciji Tribine mladih u Novom Sadu. Voleli smo odlaziti u ateljeje slikara u Beogradu. Sećam se da smo jednom tražili šejku, ali šejka je bio u zatvoru. Ali ipak je napisao tekst za otvaranje izložbe Miljuševi slika veličine dlana. 70-ih sam skoro svakodnevno obilazio novosadske knjižare. Desilo se to u jednoj od većih knjižara. Trgovci su se vrpoljili iza kulisa knjiga. U prostoru u sredini knjižare stajala je starija gospođa. Naočare su joj bile gurnute na čelo. Obema rukama je držala knjigu sa belim koricama, visoko podignuto, da bi mogla pročitati pogovor knjige. Bila je to Juditina majka. Prepoznao sam knjigu Ideologija i utopija Karla Mannheima, čuvenog učenika Đerđa Lukača, čuvenog filozofa frankfurtske škole. Gospođa ju je podigla visoko da bi svetlost pala na nju. Ovaj susret sam ispričao i Juditi. Njeno prezime po ocu je zapravo bilo Mannheim. Krajem 60-ih godina nastupali smo zajedno na Tribini mladih u Novom Sadu sa Marijom Čudinom, o kojoj će Danilo Kiš napisati jednu od najlepših studija. Judita je bila organizator tih večeri. Bilo je čudno videti zajedno dve velike pesnikinje, dve mučenice.
5: Odze servezuje Juditovot, különös volt együtt látni a két jelentős költőnőt, a két vértanút.
4: Judita je jedna od tri heroine novosadske neoavangarde, uz Bogdanku Poznanović i Katiku Ladik, ali je svaka od njih shodno personalnom senzibilitetu preoblikovala sobstveni koncept i formate u okviru kog je produkovana njihova poetika. A njih tri su bile i savremenice, bliske prijateljice i saradnice, što je doprinulo da se uzajamno konsultuju, ohrabruju i međusobno podržavaju. Judita je posjedovala poseban dar za povezivanje ljudi. Ona je bila svojevrsni integrator, društveni integrator. Ona bi tiho i senke unakrsno usmeravala i povezivala poetike na sceni koje su se često razvijale u kolaborativne saradnje i avanture koje su davale zanimljive i krajnje neočekivane rezultate. Hrabro je uključivala mlade umetnike i umetnice i istraživače, testirajući njihovu prekosnu mladost naspram formalnih okvira, disciplina i konvencija. U stvari, hoću da istaknem da je taj njen segment nedvosmisleno isticao njeno opredeljenje na proces stvaranja, na taj plamen stvaranja, kao zahtevnu avanturu, više nego na sam konačni rezultat. Takva opredeljenost je bila napredna, ali ne

0: i sve manje oko nas.
1: Mislim da i sami umetnici su zaboravili na to, prosto su ih odvikli, nisu im dali nakon 74. Nisu dobili tu mogućnost promišljanja i ne samo pesničkog i kulturnog, nego promišljanja i politike i ekonomije i ljudskih relacija i svega ostalog što čini na život i što bi inače, mislim da bi umetnici trebali da promišljaju, jer Judita je vodila tu tribinu mladih, koja je bila jedna od najvažnijih kulturnih centara u to vreme u bivšoj Jugoslaviji, gde se otvoreno, otvoren je bio dijalog tamo uopšte o svim tim stvarima koje sam napomenuo. I to je i ne samo na tribini mladih, nego paralelno i recimo u Neoplanti, gde je crni film uopšte i nastao. Odnosno, ne samo što je nastao, ne samo da je nastao, nego možda je bitnije da su neka najvažnija dela tamo nastala. I mislim da je to prosto onemogućeno, to je zabranjeno, na taj otvoren kritički diskurs, i danas mislim da su umetnici odviknuti od toga.
2: Postoji čitav niz umetničkih praksi na koje Judita Šalgo misli, a posebno umetničkih praksi koji su se razvijali tokom Srbije, u Srbiji tokom 90-ih, koje su na izvestan način bile osuđene da zauvek budu neshvaćene, da zauvek budu izgnane ili samo izgnane, u zavisnosti od toga šta su umetnici želeli da ostvare. Jer ponekad oni su pristajali na samo izgnanstvo, koje je bi podrazumevalo da se umetničko delo ili umetnička praksa razume samo u vrlo uskom krugu istomišljenika ili srodnomišljenika, samo da bi ostvarili to delo, koje je obično imalo i vrlo otrovnu političku poruku, to jest bila je vrlo ozbiljna politička kritika. I Sibir, iz puta u Birobidžan, je ta projekcija svesti o tome da se mora pristati na izgnanstvo ako se žele neke umetničke prakse realizovati i ako se u njih veruje. I prosto u tom smislu, pošto je Šalgo pripadala toj neoavangardnoj novosadskoj sceni, koja je već imala iskustvo sa političkim sukobima, Šalgo je prosto projektovala ne samo novu zemlju, nego i jedan deo svoje autopoetike, jedan deo svoje umetničke priče u jednu zemlju koja je u stvari oduvek bila zemlja izgnanstva i zemlja logora.
1: Sami film prikazuje raspad jedne porodice iz nekadašnjeg jakog srednjeg staleža usred divljanja primitivizma i rasprodaje svih vrednosti, znači zbog spojašnjih društvenih, ekonomskih i duhovnih okolnosti. U tom pitanju koje Judita sebi postavila posle njenog doživljaja zamene majke tokom Drugog svetskog rata, tog pitanja da li je sve zamenljivo, po mom mišljenju možemo tražiti jedno od najvažnijih načela u njenom pesništvu, koje je i mene vodilo u radu na scenariju.
3: Odjedno me obuze talas mržnje. Dovukao me je ovde samo da bi me ponovo odgurnuo, da bi dao zamaha svojoj mržnji. U jednom trenutku, dok sam slušala o kritu, bazenu, dopustila sam da me zaslepi sjaj svilene posteljine i kristalnih čaša. 5 meseci skapavam na minimalcu. Zašto me nije odvukao u žbunje i pretukao, ako ima potrebu da me muči? Čemu taj komplikovani postupak, taj sistem mučenja, čitava ova dramaturgija tokom koje treba ponovo da preživim? Prođem silaznu putanju naše ljubavi, braka. Ima potrebu da me iznova, s vremena na vreme, ponovo odbaci kao zmija košuljicu, da svaki put izađe sa osjećanjem olakšanja, čistote. Ritual odbacivanja. Mržnja mora od nečega da živi. Ona se hrani nagoveštajima neželjene ljubavi, mrvicama bivšeg privida, života. Samo trenutak zaslepljujućeg sjaja da bi i mržnja zasijala novim sjajem. Sedala sam već sasvim sama u sali sa prigušenim svetlima, napuštena od svih i intenzivno, strasno razmišljala kako da uteknem od njegove mržnje. od mržnje uopšte.

0: na Krit, Minotauru u lavirint.
1: Kod nje je prepoznatljiv taj racionalni postupak. To je postupak preciznog raščivijanja stvarnosti, rastavljanje na slojeve kao kad se slika zamrzne i skalpelom krenemo da isečemo geometrijske oblike tog ponižavajućeg postojanja. U dramatičnom momentu dok se svet raspada oko nje, ona iznenada menja ugao gledanja, prelazi u stanje lucidnosti kao u času anatomije doktora Tupa. To je slično kao kad Eduard sam pred smrt prepoznaje tu nemilosrdnu nebesku mehaniku. Ono tom zapanjenom mladiću, prodavcu timesharing apartmana koje se nalaze u nekom hotelu na nekom rajskom ostrvu, kreće da postavlja lucidna pitanja o tačnoj dužini hodnika, o putnoj infrastrukturi na ostrvu ili kad zahteva od njega da joj objasni način lova na hobotnice. I to je moment kada ona odbija da daje, učestvuje u ludilu i dešava se isti poetički postupak koji je Judita u svom pesništu koristila. Ona za svoju okolinu postaje neuračunljiva, luda, dok ništavilo i smrt pokazuje svoje pravo lice u metafori luksuznog hotela u toj grobnici duha.
2: Pa

0: biti zdrava. Možda će zvučati malo pretenciozno i možda će zvučati malo šokantno, ali jedna od Juditinih nepriznatih nastavljačica je konstrakta. Element performativnog u njenom nastupu, taj element i ta potreba da osmisli zaplet svake pesme, svakog spota, svakog nastupa, ti elementi ritualnog ponavljanja nekih radnji, jednostavnih radnji kao što je pranje ruku, zatim poigravanje elementima depresije, poigravanje elementima savremene civilizacije, to je nešto što Konstraktu zaista kao vrlo osvešćenu umetnicu približava Juditi Šalgo, jer ako posmatramo sačuvane snimke Juditinih performansa, oni su svi uključivali mnogo toga što Konstrakta danas radi na sceni. Dakle, prenošenja života na scenu. Judita bi recimo svoju pesmu čitala jedući hleb, punih usta. Ona je čitala svoju poeziju ležeći, sedeći, stojeći na stolu. Pritom, žena koja je delovala ne kao neko egzotičan i ekstravagantan, ona je delovala apsolutno obično, jednostavno, gotovo neprimetno, ali iz te naoko neprimetne pojave je izvirala erupcija energije i senzibiliteta.
1: Dišem, razmenjujem gasove sa okolinom, primam kiseonik i trošim ga u hemijskim procesima neophodnim za održanje života. Ispuštam ugljen dioksid. Disajnim pokretima ritmički menjam kapacitet plućne duplje. Disanje mogu da kontrolišem samo u ograničenoj meri, ne mogu svojevoljno da ga zaustavim do asfikcije i smrti.
2: Sada mi imamo jako mnogo autorskih glasova, ženskih autorskih glasova, posebno u poeziji. I možda bi to bolje bilo pratiti u poeziji nego u prozi. Jer mislim da je vrsta proze koja se trenutno neguje jedna sasvim druga poetička paradigma nego ona koju je negovala Judita Šalgo, koja je negovala jednu eksperimentalnu, intertekstualnu, hermetičnu zapravo prozu, koja se zasnivala i na iskustvu performansa i na iskustvu nekih drugih umetnosti. A mi trenutno imamo jednu paradigmu koja je neorealistička i koja dobrim delom počiva na jednoj vrsti novog naturalizma, u kome naravno ima lirike i poetičnosti kao što uvek u naturalizmu ima, ali ja trenutno ne vidim, ako se radi o autorkama, tu vrstu eksperimenta kakvu je proza i poezija Judite Šalgo predstavljala jugoslovenskoj i srpskoj književnosti. Govorim pre svega o prozi.
1: Mislim o svom zaboravu. To je jedino što imam. Zaboravljanje je moje jedino stvaranje. Jedino ono zahteva obrazloženje, umetničko osmišljavanje. Moj zaborav je kao ruka koja daje oblik komadiću gline ili stene. Zaborav nije veo preko završenog portreta, već duh ruke koja na portretu ostavlja svoj pečat. Zaborav je snaga. Čovek otkriva svet tek kada počne da ga zaboravlja. Zaborav je početak, vrhunac otkrovenja.
3: Judita je otišla, ostali su samo neki materijalni tragovi, vrlo skromni, i u suštini nalazimo se kao u nekoj pustinji sa vrlo malo tragova kroz koje možemo zapravo da dopremo do nekih novih činjenica koje mogu da nam olakšaju za bolje razumevanje konteksta i okolnosti u kojima je Judita radila i da se razumenje nomadski duh usmeren na višeznačnost, medijsku raznolikost. U tom smislu nedostaju podaci i o njenim izložbima i performansima i svemu onome što je zapravo živo radila kroz direktnu transmisiju u komunikaciji sa svojim saradnicima i protagonistima iz Skoplja, Zagreba, Beograda, Ljubljane i njenim prepiskama sa umetnicima i književnicima iz Jugoslavije. Jer ona je definitivno bila konstituisana kao jugoslovenska umetnica.
4: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu, drugi deo. Učestvovali su Tanja Rosić, Vladislava Gordić-Petković, Oto Tolnaji, Sabolč Tolnaji, Zoran Pantelić, Sonja Milovanović, Siniša Ubović i Vesna Perić. Korišćeni su prozni, eseistički i poetski tekstovi Judite Šalgo, 67 minuta naglas, hronike, Da li postoji život i put u Birobidžan. Ton majstor Zoran Uzelac, režija i izbor muzike Vesna Perić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2024. godine.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo napevima komponovanim na stihove iz Psaltira, jedinstvene knjige u svetskoj religioznoj književnosti, koja se još od apostolskih dana primenjuje kao osnova bez koje se ne obavlja ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, dok se, na primer, u manastirima iščitava u celini tokom svake sedmice. Molitvenik svoje vrste, kao i specifična poezija i muzika, tišina duše koja daruje mir, a umiruje burne pomisli, te umekšava razdraženost duše, Psaltir je takođe, kako se često ističe, krasota celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje čovek pomisli. Davidovi psalmi su toliko rasprostranjeni u pravoslavnom bogosluženju da je čak i sveti Jovan Zlatousti rekao da gde god pogledamo po crkvi vidimo psaltir na njenom početku, kraju i u sredini. Mi ćemo večeras najpre slušati pesmu na stihove 134. psalma Blagoslovite Gospoda Jovana Kukuzelja, pravoslavnog svetitelja, pevača i kompozitora koji je rođen u Draču 1280. a preminuo na Atosu 1360. godine. Sva njegova teoretska dela o muzici su izgubljena, dok je sačuvano svega nekoliko duhovnih kompozicija. On je bio jedan od glavnih reformatora istočno-pravoslavnog pevanja i notacije, a pripisuje mu se stvaranje takozvane neovizantijske notacije, koja je po njemu i dobila ime. Takođe je u praksu uveo i nov način pevanja, takozvano papadikijsko pevanje, koje se odlikuje opsežnim frazama, naglašenom ornamentacijom i bogatim dinamičkim nijansiranjem. Pesmu Blagoslovite Gospoda izvešće grčki vizantijski hor i Likurgos Angelopoulos.

Bila je ovo pričasna pesma po 34. psalmu Vkusite i vidite, Kir Stefana Srbina, koju ste slušali u izvođenju Pavla Aksentijevića i grupe Zapis. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koja je večeras posvećena pesmama iz psaltira, isti umetnici izvešće i stihove 140. psalma Gospodi vozvah, nepoznatog meloda iz 18. veka, koji se pevaju na večernju posle male jektenije.

Pavle Aksentijević i grupa Zapis su na stihove 140. psalma otpevali muziku nepoznatog meloda iz 18. veka. Emisiju Zlatno i plavo Radio Beograda 2 zaokružit ćemo stihovima 18., 137. i prvog psalma, koje je u muziku pretočio Emiliano Svafeidis, iguman manastira Simona Petra od 1970.

1974. do 2000. godine, pritom strogo poštujući pravila vizantijskog pojanja, što je 2001. godine rezultiralo i notnim izdanjem koje obuhvata preko 600 stranica. Večeras poju monasi manastira Simonopetra na Svetoj Gori.

Monasi manastira Simona Petra izveli su stihove 18., 137. i 1. Davidovog psalma, koje je u muzičko ruho pretočio Emilianos Vafidis. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju smo ove subote posvetili pesmama iz psaltira. Prijatno veče žele vam Igor Dragićević i

Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Teodora Aćimović i želim vam dobrodošlicu na talase drugog programa Radio Beograda, gde vas za nekoliko trenutaka očekuje uživo prenos prve pesničke večeri u novoj devetoj sezoni ciklusa Poezija uživo, koju otvara čuvena pesnikinja Katalin Ladik. U Kolarčevoj zadužbini program vodi naša Sonja Milovanović.

0: Poštovani posetioci, poštovani slušaoci na talasima Radio Beograda 2, dobro veče, dobrodošli na početak naše devete sezone programskog ciklusa Poezija uživo. Veliko nam je zadovoljstvo da će ovo naše veče, odnosno našu sezonu, otvoriti pesnikinja koja je poznata u regionu, Evropi, svetu, koja je značajna po mnogo čemu u poeziji, u izvođenju. Ona je pesnikinja, glumica, izvođačica. Rođena je 42. godine u Novom Sadu, živala je nekoliko decenija u tom gradu, a poslednjih decenija u Budimpešti. Paralelno sa pisanjem pesama, ona stvara zvučne pesme, vizuelne pesme, piše i izvodi performanse, i to od 60. godina prošlog veka, eksperimentalnu muziku, radio drame i u svim tim formama i žanrovima ispituje jezik. Njene pesme su prevedene na brojne svetske jezike i dobitnica je mnogih međunarodnih i domaćih nagrada. Evo samo nekih od naslova. Balada o srebrnom biciklu je prvi naslov 69. godine objavljen, Pamćenje vode, Ikarova senka, Erogen zon. Tu je i roman Mogu li da živim na tvom licu. Naravno, preko 20-ak pesničkih knjiga, brojni prevodi, kao što sam rekla. A jednom prilikom je naša pesnikinja rekla da ne voli osrednjost. Ona je imala uvek jedinstvene nastupe, jer je ona jedinstvena. A to je Katalin Ladik i ja vas molim da je pozdravimo. Izvolite, u narednih 50-ak minuta slušat ćemo poeziju naše Katalin Ladik.
1: Hvala lepo na prilici, na časti i pozdravljam i ovu publiku i koja je prisutna i onu koja nije trenutno prisutna, ali će me slušati i čuti. Sada bih čitala iz ove najnovije zbirke Sećanje vode. To je dvojezična knjiga, izdanje je u Novom Sadu, Miloš Crnjanski izdavač. Iz ove knjige bih čitala pesme u prevodu Draginje Ramadanski. I ako bude vremena, onda ću nešto kratko čitati iz ove prethodne knjige Ikarova senka. E sad, ovo samo jedno objašnjenje što se tiče ove zbirke Pamćenje vode. Naslov je. Ja ovde opisujem agregatno stanje vode. Znači, ovo je ciklus voda, pa bit će oblak i led i tako dalje. E sad počinjem. Kučer mi se ježi dok zeleni. Čak i u snu čujem plač stena, dok ih kiša tuče do besvesti. Ovog hladnog, prolećnog jutra kučer mi se ježi dok zeleni. Mrtva priroda s prozorom. Dno neba krčka. Kusaće varivo svoje, sunčevog smiraja purpur. Kuća se spotiče u mraku, kršćeći ruke. Neka ne mori, mladiko, neka ne boli, nek ne bude praznih očiju i ležaja hladnog, neku sobi bude plah dažd, znoj, trava i bale. Zatim divlje raskrgli prozore, čupava jarosna do krvi ga treska, iščupa smrska cvileći proždire. I u meni zebe more. Treba mi koliko odrizak sunčevog sjaja. Ostrvljanin da mi strbuha more poliže. Mesečevo dete poput gusenice gmizaše do ruba kabla prepunjenog snima. Sve boje upivši u sebe zakle se u crnilo reke, iz koje ljudskog života sva tmica potiče. A onda progutaše vode sve molitve neokriljene. Potonule boje u očima mu prsle i tako bolno je davorilo kao da svetlosna tela četiri deteta u njega su ugužvana. Prst tame zabio mi se u oko. Trpela sam tuđu samovolju, svoje glavi šapat što su oluje dovaljale iz dalekih zemalja, do grleni glas tuđih divljih voda ne nadođe u meni. Dokle da vrištim i da nosim žig, čak su i zvezde klonule, obrušile mi se u grlu. Živa rana, u kablu plivam. Oseti bar kad uđem kroz prozor. Napustila me je davno ova kuća. Sastoji se samo od grdnih, ugljenisanih ruku, što grle su mi telo mekim glinama. Njen lep beše mek i vlažan, pun žudnje. Ako bih se iznova u njoj probudila, bila bih njen prozor u zaborav. Mogli bismo zajedno da srčamo more, da osluškujemo pljuskanje talasa u našim telima. Samo glas kiše. Samo kiša sanja u starim zidovima, ušavši u zelenilo plesni. Lebdivi smeh, mirisna magla, na suncu skončava rukav kaputa. Čiji je to glas iza žbuke u zaziđu neba? Odbačeni buđavi kaput na kiši peva.

sasvim drugačijih od sveta sa zatarabljenim nebom. Postoji neko ko je umeo sebi da stvori novo telo. Od užasnog je užitka brbotao u tom telu tečnom. Pomerio se u njemu bol, bez traga stiže i udalji se neprimetno. Ne njega, sina čovečijeg, tresnu na ostrvo što se porađalo pod njom. Tri čaše joj se u telu razbiše, voda, dah, vatra. Živo biće svaka. Prvalija. To moram videti. Nije reka ono što teče. U huci voda plovi most. Nije li ovo lanac uzročnosti? U mozgu mi uzburkano nebo tutnji. Bunar senki. Na dnu ogledala vodeni sanja me anđeo. Potonule štale raspuklo grcaju, plamenim grivama me prekrivaju, zatrovan bunar mog tela slast. U ogledalu propinje mi se senka, njišti i useljava se u mene. Labudova pesma. Ovo je mesto gde pluća penu jezerskih talasa mute. Na hladnom travnatom tepihu labudovi hropću, u nebo zureći, ležeći nauznak slomljenih nogu. Zatim se poslednjim snagama vinu, dok se ređi vazduh zelenkasti veo čupa im iz pluća. Kružiće zanavek među komađem mesa na nebu što se cakl od smrznute krvi. Onostrani zanos već im razapinje krila. Ni ne čuše kada vrisnovši pod njima vodeno zrcalo pršte. Mračnih riba supružnica. Glas univerzuma, preplašivši ribe, doma muzao more do titravog kliktavog sveta, čiji talas dubok mrak sladostrašća u supružanska krila prizivaju. Ohridski biseri. Zeva nad jezerom, kršti se, pljuje u njega. U jalovoj vodi zapatio se crv. Dlakavu pticu pod suknjom na kolac nabija. Ravnodušnost. Rasuta senka anđela što na ostrvo je pao, mračno tavori, dok gospodnje skončaju visine. Moj vrisak se talase i se samrti da prene, a duša mi jedva tuljak migoljavi i stena otiče crni sok. Leto opustilo krila. Školja rane rasporiću, kablove naslade prevrnuću. Potonulo sam ostrvo s razularenim burama na talasima. Riba. Ispiraju joj mesec iz očiju. Bela ruka joj soli bol. Raspršuje ljuskava sećanja. Zejtin biće joj doma.

Ja. Sa ružmarinom skupa cvrčače, krompir paštrnak u plućima, još samo more uzdiše, nebesa obnevidela. Zar vodopad u meni ne vidiš? O, u tuđini pod množevima namah te odasvud ugledati. Otvaram vrata i ulazim u tebe. Nije me teško razvideti. Tvoja šija, prašnjavi letni put, mišićava se u mene uliva. Prokleto čeznuće, crni vodopade. More, niko. Okom ulovljen zaliv, ozvezdan, leži u devičanstvu sopstvene dubine, što nije tamo gde su oblaci i strast. Ova dubina je bezoblačna i čista. Ova vedrina ne pleše na rubu ponora. Ova lepota prigljuje i sjavanje smrti. More, niko. Češlja se obasjana. Ne može više ni morem postati. Stolice se u talasima gomilaju na njoj. Davi se pod dekorom. Sred talasa se raščešljava. Obasjan stolice je skolile. Razmešta ih i češlja. Nežno polegla preko njih. Poput mora. More poprima tvoje lice. Nije da ne želim, ali svaki početak je težak. Vrisne i u dubinu skače. Od sad si moja, opravo svilena. Grcaš, ne čujem od voda, od mrmoravih voda. Očajan između butina, raskriljene lađe. Groza što je volimo. U moru riža se kuva. To je početak tlapnje. More se izobličuje poput lista sprženo kraj tvoje rasute kose. Riža se skuvala. More razdvojilo i kroz žuti prozor povuklo. Bašte se rasplinjuju u moru. Iz stena džikljaju bašte levande. Uljesti miomir uvire im u more. Kamena riba. Žalba talasa zatrudnelih od snova. Ljuljkavo tone u slatkast mrak. Na dnu mora kamena riba zeva posred blistavog peska.

A sad sledi ciklus oblak. Agregatno stanje vode oblak. Letnji oblak. Čitav ženski život ostarih tokom par minuta. Kao da je živ. Posluje, ne čuj u oblacima. Ulazi mi u san. U meni u obliku drveta raste. Tobož. Kasno je. To mi je navika. Ne mogu živjeti iznova. Zagasita sam magla. U meni se množe šišarke svetla. Bedra mi liže slan, vižlast pakao. Kako se napokon ozari, kad trstik oblakom ujedri mu o oko, sva smeđa jaja behu njegova, u toplim somorskim pantalonama što ih preko noć ušuva uz rodno vinogorije. Sa oblakom o vratu bi razdragan, vilice su mu do neba, čekam ga. Čekam. Razrez na tvojoj haljini. Razrez na tvojoj haljini. Bezoblačan je sjajni nož međ mekih malja. Dve šljive na mokroj plahti međ tvojim butinama. Raspori već te plavokrile, zgrcnute ptice. Otvarajte sva vrata, prozore. Imaše osjećaj studi. Čudljivo rasplinut oblak obujmio joj obe ruke, kao kad se nežni ženski prsti električnom bušilicom poigravaju, ona sve prodornije stade pevati. Usvitanje pred raljama sna. Šmugnuću pre no što se probudim. Trava nije trava u nebeskom sadu. Sa drveta i kamena sad pijem. Koja životinja u meni stanuje? Pozna joj grak. Na svojim granama povijem Pandora cveta. U školjastom joj licu tihuje greh, oblak jedvice. Njenu odbjeglu ruku drvo porine u severac. To su mi krila. Na! Zašto se bele stabljike noću do pasa u soli, grleći se, šaljive pesme pevaju? Jer evo, ne nose više gaćice. Do jutra im na telu propupe toke, s večeri krvave poispadaju, baš kao zubi. Munje su vešti, radoznali prsti krošanja, bockaju oblak tamo gde je najosjetljiviji. Nebo gromuće i staklastu so ispljubava. Zora nam upija sokove, ni vetra, ni oblaka, rominja kiša, podastiremo svoja krila, lagani kašalj, fini znoj, po svojim rasutim kostima bazamo. U čist vazduh se pretvaramo. Dekor
će biti vazdušast. Potrljaš svoje lice u moje, klizneš niz jedra, polazak u leluju, samo ti spavaj. Poput arke smeješ mi se iza oblaka. Snoviženje na zgnječenom voću. Plavetno dugo padah, baš kao da sam očajnički obrglila oblak, grizući smrznute ptice što mi žamara u usta. Vejalo mi u pluća dok sam letela ponad prštavim urvina. Ledeni vetar pirio je u mene tovare milja i padah nemo, srećno, zgnječeno voće na trpežnjaku neba. Letni pljusak u sparnim zasadima paprike. Zjap makaza, razmešten bračni krevet, grim iz mesa, sitno gorčasto seme, ljutkast miris zadebljelog vrata, uparenih žlezda, nevesta čeka. Čeka mene, svoga Dragana, da odseče joj pletenicu s gužve zelenog lišća, čeka s toplim medom među butinama. Lopim niz damaravo komađe mesa. Neko izgovara moje ime. Osjećam krv na jeziku. Da li sam žena? Muškarac. Posmatram oblake uzbibane pljuvačne žlezde u grlu ljubavi. Svilena buba. U sluzavi vir odenuta. Ruke joj nikle gde je god bila obasjana. Možda je i moj tanac takvim naručjem ugrabila tek za devojčena nejač. Jedna od ruku posegla je joj za listom duda, grickajući prste zrđaše jutra iz zida. Druga beše oblak nalik na grudvu masti, treća je sedela u lavoru s vodom poput starice, preostalima prede i tka budući kovčeg ljuljku. Najzad pomno, jednu po jednu, pljuvačkom zašiće, uskovitlane, raskošljane rupice sećanja. Ne bih otišla da sam mogla da se ispačem. Bez ljubljenja moram da idem. Zakatančena kuća, ostrvo zapahom mojim se pune. Moja strast prema zvucima pokazatelj je duše, buntovne duše što iza liskunskog oklopa obitava i uzdiše, udiše, izdiše mi život. Ponovo ću se igrati u slanoj magli i nadam se tamo slobodno ću se isplakati.

0: Znači, ovo je bio ciklus snega. Ne, sad počinje sneg. I šta je to? Da. Sad će početi sneg. Dobro. Onda još jedna fonična poezija.
1: Kokošom, kokošom, kotibu, djereki. Okena mej, mekfula. Žohovo, žubovi, sleki. Otvonno, kopokularo. Juhoko. A kutyák ugatnak a farkasok, ordítanak. Tékedet széjjel tépnek.

Da li si videla već sve? Iz podzemlja osluškuješ grohot vozova, tamo gde nema svetlosti, poezije, snega. Dođe i rastanka vreme, ni traga snegopadu. Ovde se više ništa neće desiti. Kao da stojiš iza neprovidnog slapa, svuda po težu niče ti mahovina. Svuda po telu niče ti mahovina. Čekaš na samoobjavu, ali taj rođaj nije tvoj. Da li bi ponovo krenula na isto putovanje? I opet istim vozom što iz zemlje izranja, gde pesme izdišu između dva razjedinjena sna. Kao srebrnasta larva, maglasto biće tone u mrak kabla, zaošijano telo u bunar bučno. Vajkaše se tamo u večnoj mrkalini i magično oko bunara otvori se. Crveni kaput joj odlete put neba. Slepa plesačica, zver koja krvari. Kao da jednom je to već iskusila. Omamljena tamnim otrovima, srebrnasta larva u samrtnom plesu belokrile u krvi svilen cipelice. Bez suza i bez smeha. Jedino sneg ti još u očima sija. Četina predugog vandrovanja zaprašila ti kaput. Bela knjiga pod glavom, kikot časovnika, bez suza i bez smeha. Život provejava, zubat provejava.

kao neko ko se vratio kući u znak sećanja na Judit Kemenski. Raspevane životinje duboko se klanjaju pred njom. Nikad im nije potkresivala perje, ni upravljala njihovim letom. Po leđima i grudima teški joj stegovi popali. Pratila su je nebeska znamenja, kad je sa velikog puta vratila u odori boje šafrana. Prazna kuća razrogočila oči prozore, odasvud se krune zrele trešnje. Demon se sakrio u sobu. Ostao u mraku da broji koliko mrtvih ptica noću iz zida ispada, s prastarim likom mladice na krilima. Kao neko ko se vratio kući sa snegopadom, a ipak ne može da se vrati nikad više. Tvoje jučerašnje lice putuje, ne žudeti za tobom. Zaborav trajaće do konca vremena. Sećanje pahulje, vazduh otopljen. Iznad drveća put. Neće sagoreti ako napraviš odušak u svom mehuru. Krv će jamačno pomodrelim nožnim prstima dospeti do mesta tvog mehurovog izgnanstva. I put će zaiskriti iznad drveća. Pokazuješ na drvo napolju, što od svetlosti otpade da podsjeti. Kuća se davno srušila, ostade titra i pepela u razapljenoj rani zagrljaja, vrutak što vri u zapečačenom mehuru, a grohot mu odjekuje iz tvojih krila. Sunčeva svetlost ljubiti zamedljanu ranu. Odvešće te tamo i neće sagoreti bez tebe. Jesi li video svoju smrt? Početnicima vele, ovo je okrepljujući san. Svežu girlandu mekih kostiju čutiš, u tebi ribaju klupe. Meso se širi u blato, sneg ti kopni sa lica i sve više svetlosti nadolazi ti u telo. Početnicima vele, to je maglasta škrinja. Osjećaš puls vetra i granja, postaješ sneg, sanjalica na klupi. Blato bubri u meso, lice ti kopni u magli i sve više tela otiče ti u svetlost. Cenovito i mesečasto. Crna gvožđana foka. Na rebrima broda mesec. U njemu se smrt sugobo ogleda. Ista magija na dva jezika, senovito i mesečasto. Gvožđena foka u snegopadu peva. Gavran. Na hrupi crn kaput, lajav. Prozora čučanj. Posljednje zemljomerke vajni spomen sebe. Zrcalo pogibelji. Budući da prvi zvuk stvaranja beše titraj,
i da sve što postoji ima svoj glas i mantru. Tami pripada onaj što zazbori iz mene. Gde si, odušku moj, meleme moje seni? U duši mi ugarci šume, babiće vešni, večni snegopad. Vremensko jedro, paukov gaj. Sneži život. U pršić melje sećanja skicira hronotopska vlakna od kojih me satka, baš kao i ja njega. Obrušavaju se na mene uskovitlane merdevine žića sred mojih kostiju usijanih. Koliko bejeh tvar, sada sam končić sjaja, izglednala, izmrcvarena životna tmica. Mapiram osjećanja prema reljefu bola, gde i praznine ja predstavljam. Veju nada mnom snovi, privrženost, srodstvo, ponovno rođenje. Vreme se cedi iz mene. Moja senka se sklapa, ali i dalje me drži na oku usplahirena, sveubuhvatna, u mene uperena zamamna tmina. Opčinjenost. U crnoj dolami srebrna ptica. Kljun joj se odmara. S nebesa sleće sneg. Poslednji sev divljih gusaka. Na planini se tek živelo. Noćnim sumporativnim kadom čekao se osvit vodolije. Silna je rednja ovladala nezamenjivom baštom ovdašnjom, opeklina krilati ruj odmahao belom popašom. Vremenski kameleon. U kosmičkom snegopadu ovde zagubio kljun. Jedva primetnim pokretom rođaj novih svetova podbada. Upravo je izletao iz vremenskog prostora i cvokoće. Ne ume da se vrati u svoje blistave hladne kosti. Tata, sneg ti se na jetri goji. Sve sam, žuti sneg, planduje. Ista buba se umiva u tvojoj i mojoj kosi. Tata, baš si obledeo od proletos. Prvi bledi znaci svitanja, prve znake smetenosti, još ne udar, samo nemir iskusi. Spazi životinje što beže meko poput pahulja, zavejan mnogim smirajima što na njega su pali, dotače na svom ramenu sloj purpura. Nije sneg. Nije sneg. Zaboravio je svoje ime.
pod snegopadom. U belom kredencu vrišti, ogluvela, oslepela,

Sada će slediti ciklus leda, ali ću izvesti između toga još jednu foničnu pesmicu. Ledena ptica ili ptica od leda. Jigmodar.

Znači, agregatno stanje, led. Oznojena luna u plahtama. Hladnjikave sanja makaze u mrkloj rani žene. U ledu vrisak, svetlom zaključan purpurnim krilima udara. Čim ti dotakne usta, ružama oblaka ka tebi hita. U vazduh urezuje kružnicu sjaja, čim ti dotakne usta. Čista voda iz debele staklene ploče išetava. Telo joj je poput lepeze sklopivo, dovodeći u red svoje roza cipele, skotrljava se niz dugu i u ledenu kišu pretvara. Bele se desiše stvari. Noć ispljunuta zidovima zakloni oči. U sobi bele se desiše stvari. Otvoren prozor uznegova lik, lebdiv led usana, tače mi krilo, krasotice, snežno-belih guzova, sav uparen, već lišen senki, slast milovanja spoznade sa mnom. Krilima prekrivenim injem, po ledu pruda udara. Dve očne jabučice, krvavoj trsci kruna. Dva milenijuma, potom krila, vukući sred dogorelih sveća, vrištećim poljima studi. Zaleđena, požutela reka. Mesec kao da je nečim nagnječen. Raspolučeno milje tura nam usta i nje nam se topi među zuba. Zaškrgutala je reka i ledena ploča zarila se u nas. Videla sam pse. Izranjaju i smrznute zemlje. Ovo je noć samoubica. Pod ledom je jedan čitav svet pred samo stvaranje. Vidim masku neovdašnjeg smisla. Kao savršeni isijava sklad. Kako savršeni isijava sklad? Vidim planine koje tu više nisu, ali će planini biti iznova. Nebo se od zemlje otkinulo, psi u belim košuljama mašu, pod zemljom zavija Bog bez lica. U vihoru. Ovu pesmu je preveo Ileš Feher. Konji tutnje po nebu. Munjom pogođeni labudovi nište.

Hodi sa mnom u mitologiju. Hodi sa mnom u mitologiju koja govori o meni i zato je rizična. Dvospolno sam biće, lažljivo, dakle iskreno. Jedino o sebi dajem informaciju. A kako to svakog zanima, od opšteg je značaja. Ja sam plod samomučenja, to jest samoljubavi. Hodi sa mnom mitologiju. Propada sav moj dosadašnji rad. Neću da budem umetnički predmet, razbijam okove. Stvoritelj nema već nadamno moć. Nemam nikakvih izgleda. Dakle, ja sam aktuelno.

0: Hvala, Katalin, na ovakvom čitanju i izvođenju vaše poezije. Čuli smo i foničke, ali ovako jedne snažne imaginacije, snažnih pesničkih slika iz vaše knjige Pamćenje vode, koju ste nam predstavili kroz cikluse, a čuli smo i jednu od najpoznatijih pesama Hodi sa mnom u mitologiju. Hvala vama što ste bili ovde sa nama u Kolarčevoj zadužbini na talasima Radio Beograda 2. Pozivamo vas naravno da pratite naš ciklus Poezije uživo. Mi se vidimo u novembru, a Katalin Vladih još jednom zahvaljujemo što je ovom prilikom došla i otvorila našu devetu sezonu i tom prilikom nam došla iz Budimpešte. Hvala, Katalin.
1: Živela, živela, živela.

Poštovani slušaoci, završilo se prvo pesničko veče nove devete sezone programa Poezija uživo. Gošća je bila pesnikinja Katalin Ladik, a program iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca vodila je Sonja Milovanović. Prijatno veče želi vam Teodora Aćimović.

0: Sada je točno 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Komandant KFOR-a generalmajor Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti generalmajoru Robertu Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano sa jednim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. On je kazao da će se misija KFOR-a nastaviti pod novim rukovodstvom uz iste principe i istu posvećenost. Španski premijer i lider socijalističke radničke partije Pedro Sanchez obećao je da će ojačati i očuvati mere za rešavanje stambene krize na prvom predizbornom skupu uoči prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 29. novembar. Lider opozicione narodne partije Alberto Núñez Feijóo poručio je na predizbornom skupu u Madridu da će Sancheza smeniti glasovima građana. Bajna Bašta je ovog vikenda domaćin centralne manifestacije Dani evropske baštine, koju organizuju Savet Evrope i Evropske komisije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Slogan novogodišnje manifestacije je Čuvari nasleđa, kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati. Manifestacija je otvorena u Muzeju Ćirilice. Posle tronedeljne pauze zbog reprezentativnih obaveza, utakmicama 11. kola nastavljena je fudbalska Superliga. IMT je pobedio Radnik sa 1-0, dok su Čukarički i Mačva na Banovom brdu igrali nerešeno 2-2. U Kragujevcu je u toku meč između Radničkog i Crvene zvezde. Vreme sutra osetno hladnije, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna sutra od 15 do 21 stepen. Prema merenjima od 19 sati u Beogradu je temperatura 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 53%, pritisak 995 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi i trenutno pada kiša. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program počinjemo operom Floridante, Georga Friedricha Händla. Od 23 sata možete pratiti radiofonsko delo Uroša Spasojevića, Fluidne refleksije. Od 23 sata i 20 minuta u emisiji Muzika sveta podsjetit ćemo se albuma Šašmakami, drevna muzika Centralne Azije. 30 minuta posle ponoći u emisiji Tokovi poezije čitamo stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića, Zakopano. Od 0 sati i 50 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Josefa Žongena, Johana Helmiha Romana, Joakima Nikolasa Egerta i Ludviga Normana.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Opera. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo operu Floridante Georga Friedricha Händla, koja je zabeležena na predstavi održanoj 10. septembra u Margrafskoj operskoj kući u Bajrojtu, istorijskom baroknom pozorištu u kojem se održava festival posvećen baroknoj operi. Floridante, Händlova 14. opera, je napisana za treću sezonu Kraljevske muzičke akademije 1721. godine. Naslovne uloge su tumačili slavni kastrat Senesino kao Floridante, odnosno Anastazija Robinson kao Elmira. Delo je napisano u vreme komplikovanih političkih nesuglasica između kralja Đorđa I. i njegovog naslednika, princa od Velsa, koje su konačno izmirene 1720. godine i proslavljene Händlovom operom Radamisto, prvom za novootvorenu Kraljevsku muzičku akademiju. Ovaj uspeh ipak nije doneo kompozitoru predah za njegov naredni operski projekat u zimu 1721. godine. Naime, muke sa kapricioznim pevačima su se nastavile, a također nije nestala ni činjenica da je njegov italijanski kolega Giovanni Bononcini bio mnogo popularniji u Londonu od Händla. Uz to prekinuta je i saradnja sa Nikolom Francescom Aimom, dugogodišnjim Händlovim libretistom. Istovremeno, izgledalo je da je skandal u kojem su učestvovali upravo kastrat Senesino i primadona Anastazija Robinson, a koji je uključivao optužbe za seksualno uznemiravanje, bio privlačniji publici od same muzike. Svakako, do danas, Floridante je jedna od Händlovih najmanje izvođenih opera, ne zbog nedostatka muzičkih kvaliteta, već zbog relativno nestabilnih okolnosti u kojima je nastala. Svakako, Händel je napravio odličnu operu koja se centrira oko dva para ljubavnika, Floridantea i Elmire, i Timanta i Roxane i njihovih iskušenja, ali i trijumfa nad političkim intrigama i karnalnim željama. Likovi su izvedeni uz odlično psihološko senčenje, a zaplet koji se lako prati omogućava niz različitih emocija, od ljubavi do očaja. U literaturi je primećeno da se u ovom delu Händel donekle udaljio od herojskog stila, zarad jednostavnijih pevnih melodija nalik Bononciniju, što sa današnje tačke gledišta omogućava direktni odnos spram protagonista. Sada ćete čuti prvi čin Händlovog Floridantea. Zaplet je sledeći. Persijski vojskovođa Floridante pobedonosno se vraća iz rata protiv Tira i raduje se budućnosti koja ga čeka sa njegovom voljenom Elmirom. Roxana, Elmirina sestra, se nada da će se udati za princa Timanta iz Tira, koga nikada nije upoznala. Ona primećuje ratnog zarobljenika Flikona, koga dobija kao poklon od Floridantea, da joj bude rob. Niko ne shvata da je Glikon niko drugi do sam princ Timant. General Coralbo dolazi sa katastrofalnim vestima. Oron, persijski kralj, odlučio da protera Floridantea i zabranjuje mu brak sa Elmirom. Rosana ne može da promeni očevo mišljenje. Floridante i Elmira teškog srca se opraštaju. Floridante je Max Emanuel Cenčić, Elmira je Sonja Runje, Timanta izvodi Bruno Desa, Roxana je Eva Zalenga, Oront je Geri Tillenberger, Koralbo je Janis François. Vroclavskim baroknim orkestrom diriguje Markelos Hrisikos.

0: Loridante partì.
1: Se dei comando i partì, ciò volì.

0: a me già fossi.
1: Faccio scrivere a re del cielo e poi io mi bella.

morto

Bio je to treći završni čin opere Floridante Georga Friedricha Händla sa snimka načinjenog 10. septembra na baroknom operskom festivalu u Bajrojtu. Kao Floridante nastupio je Max Emanuel Cenčić. Elmira je bila Sonja Runje. Timanta je izvodio Bruno Desa. Roxana je bila Eva Zalenga. Oront je bio Gerrit Tillenberger. Koralba je tumačio Janis François. Vroclavskim baroknim orkestrom dirigovao je Markelos Hrisikos. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: U emisiji Muzika sveta slušali ste numere sa albuma Šaš Makami, drevna muzika Centralne Azije. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa čitamo stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića, Zakopano. Od 0 sati i 50 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Josefa Žongena, Johana Helmiha Romana, Joakima Nikolasa Egerta i Ludviga Normana.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Tokovi poezije. U ovoj emisiji možete slušati stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića, Zakopano.
4: Žurska serenada. Kao što biva sa većinom stvari, uvek ostane malo nade za kraj. Sve je tužno iz pogrešnih razloga, zar to nije neodoljivi nesporazum? Šta bi činili da imamo na raspolaganju sav blagoslov i razumevanje i totalno dramatični nedostatak drame? Dosada je ono od čega se stalno beži u seks, u smrt, u vaskrsenje, u pisanje. Tu zabavu je nemoguće uozbiljiti ako ipak jednog dana uspete u tome. Nećete imati kome da se žalite. Generalna proba sudnjeg dana 1. Atomska bomba nije precrtano opšte mesto. Atomska bomba nije nekontrolisano strašilo. Atomska bomba nije zabranjena igračka. Atomska bomba nije neispunjeno obećanje. Atomska bomba nikada nikome nije učinila ništa nečasno ili nešto što bi delovalo da se više ne osjeća kao neko ko ima prava na zabavu ili kao neko ko služi za teološku sprdnju. Atomska bomba nikoga nije prepala, nikoga varala ili mučila, nikoga ponizila kao uneređenu starinu ili ga u ružičasto roblje bacila. Atomska bomba je više od običnog ili neobičnog talenta, razumljivija od lakoumnog genija, prijateljskija od posesivnog gospodara, milostivija od svake poslednje suze. Generalna proba sudnjeg dana 2. Tada i tamo odlučio sam da će to biti moja budućnost. Čudan seks, otuđena duhovitost sobne fantazije, neprirodna buka. Nekako se to obistinilo, a nekako i nije. Generalna proba sudnjeg dana 3. Nema nikoga koga bih mučio, a nisam raspoložen za ubijanje niti za poricanje sumnje u 3 ujutru. Zašto ne pokušati nešto lakše? Niko ne sanja da postane činovnik. Niko se ne školuje da postane sanjar. Niko ne usavršava nesporazume. Blaženstvo ne pripada ovom svetu. Moja priča nije za priču. Mamurluk nije nikoga otreznio. Ovo ponoviti kada je neophodno. Postoje ljudi. Postoje ljudi koji vole život, ali ne umeju da ga žive. Oni vide ljude koji to umeju i sve takve bi najradije pobili. Balada o roditeljima 1. Oni umeju da se brinu o sebi. Oni umeju da ožive bez umiranja. Oni umeju da ti glasno požele sve ono što su bili i više neće biti. Balada o roditeljima 2. Da Bog da ih imao, pa ih imao još više. Oni nikada ne mogu da te bole onoliko koliko ti nedostaju. Balada o roditeljima 3. Nema prokletstva u ovom svetu niti u životu koji je podetinio. Poštuj majku i nikad joj ne budi sin. Balada o roditeljima 4. Nemoj ništa da nagađaš. Samo ih voli i pusti ih da te ostave na miru. Nateran si da preteruješ, ti si prekobrojni nestašluk, predvidljiv kao ničija briga. Ovde stani sa uvežbavanjem šarma, ljubaznosti i osećajnosti. Oni znaju da ne možeš da podneseš njihovo nabrajanje i odbrojavanje. Balada o roditeljima 5. Smeta ti sopstvena savest. Ona je u svakoj varijanti nebitna. Tvoja savest je beskorisna, bilo da je čista ili da te grize. Kulturno da kulturnije ne može biti. Onog kog gospodar želi da ubije, gospodar će ga ubiti bez zadrške. Svaka prateća drama je učiteljska fikcija bez poente ili poenta bez fikcije. Pedagogija još nije izabrala stranu na kojoj će je spaliti đak generacije, pušten sa lanca i privođen bez lanca. Kaucija je cena slobode u srcu birokratije, ali ko je od savesnih ikada poželeo slobodu? Svako poštenje je pipava ulična računica. Zvezda hodalica. Nemam nikakav komentar, niti mi je dozvoljeno da ga imam. I dalje sam u misiji širenja aluzija za one koji su odustali od pameti. O iskušenjima živih svetaca, a nije da su svi pobegli od nas. Raspelo je jednačina sa plaćenim ulaznicama za nepoznate spuštače i podizače. Svaki zločinac ima pravo na porciju alhemije. Postoji keš koji se isplati i postoji keš koji se ne isplati. Nema te doživotne žene koja je skuplja od doživotne kirije i računa za struju. Nije to sladoled da se rastopi na suncu. Nisu to suze da se osuše na suncu. Nije to sunce da ti menja stepen crvenila. Ne mislim na letovanja koja telom plaćam, ne mislim na levitaciju bez dušeka. Ono što me od istinski i hronično brine jesu neprodate ulaznice za prikazivanje raspela. Ne mogu da poverujem da ima i takvih koji bi propustili neviđeno raspojasani spektakl, ali prostački novac uvek sve zakomplikuje. Ne razumem više ni sopstveno prokletstvo, niti mogu da se saberem, niti da se oduzmem. Pokupit će me oni isti koji su me prvi ispustili. Majčine reči. Umreću za svaki slučaj. Zlu ne trebalo. Živeo sam dovoljno da nikome ne mogu verovati. Ti me nećeš promašiti, ali me možda nećeš primetiti. Mnogi retki su me retko primećivali, ostali ni toliko. Željan sam pažnje. Zato neću propustiti da propustim i ovu smrt. Nikada nisam dobio ono što sam zaslužio. Vudu gleda svoja posla. Zapamti ovo i ponovi glasno. Sve je u kontroli koja izmiče. Disciplina je vežbanje u prazno. Učiti vazduh kako da diše, a da te ne izdahne. Seckati život u ritmu preskakanja srca. Debatom izbrisati glasove koji imitiraju misli. Preterivanje može da zavede, zato oprezno zagazi u barice koje se talasaju na putu za sindikalno more. Previše jeftinih trikova može da izazove magiju. O definicijama prekinutog života. U biografiji čoveka zvanog uništenje piše da sam veoma privatan tip, zauzet kao legenda u podzemlju, razgovaram s leganjem ramenima. Biti hobista iz oholosti, razmena pogleda na svet, prelazak na trezvenost, fokusiranje na fokus, kontra svemu što je, inat fatalnom inatu, podrugljiv na prkos koliko i na pokornost. Ja nisam zabava, ja sam zabavljač. Video sam te kako uživaš. Gledao sam negde kroz tebe i odjednom počeo da razmišljam ko to radi onako kako treba, a ko sve drugo radi pogrešno. Jednostavno moraš imati nivo da bi doživao veliki potop. Dobio sam od tebe nešto što niko nikada nije dobio. Video sam te kako uživaš. nikada više to nisi ponovila, nikada više nisi ličila na sebe. Šta život čini živim? Prijatelji sa povlasticama, nikakvi drugi ne postoje, ne prekidaju prijateljstvo dok ne nabave kupone za novu nagradnu igru. Besplatno more za besplatne ljude, besplatno prisne u besplatnom zbližavanju, sa besplatnim pratiocima, besplatno deljenje besplatnih pozivnica za besplatne zabave na kojima možeš biti viđen za sve pare. Klasna pesma. Mnogo je siromašnih ljudi, mnogo je i bogatih ljudi, a najviše ih je negde između, usred ničega, na ivici svačega. Svi odlaze na spavanje ako imaju gde da leže.

0: legnu. Neki legnu, ali ne zaspu. Neki gledaju u nebo i nije ih briga da li će zvezde prestati da trepere. Nema više mrvica ili parčića, koreni na stolu ni ispod stola. Novi, trajni hlebovi se ne mrve, jedu se u čvrstim zalogajima sa zubima nalik uflekanim stolnjacima. Neki ljudi su dronjci, neki ljudi su zakrpe, neki ljudi su pocepani zadah, a poneki su tek njihova priviđenja. Jedni ne traju duže od drugih. Ovo nije ljubavna pesma. Dobra ljubav prodaje cveće. Loša ljubav prodaje rakiju. Prava ljubav ne prodaje ništa. Ona je nepotkupljiva hemija. Tužne ljude čini još tužnijima. Sramota. Sve moje bivše žene su mrtve, ali rat ne može da umre i to je najveća sramota. Tako je napravljeno. Nikada, nikada, nikada, nikada, nikada nas ne ostavljaj, ne odlučuj kada da umreš. Ratkova pesma. Išao sam u specijalnu školu i tamo lomio olovke. Sviđala mi se jedna devojčica i njoj sam lomio olovke. Znam da nije za peticu, ali meni to godi. Ja nisam brđanin, meni međed ne nosi poštu, moji stričevi su gospoda u odelima, gledni ljudi na sahranama. Nemoj ti mene, ja nemam nikoga. Od oca nema ni kosti, majka mi umrla, a da mi ništa nije rekla. Ti si mi jedina sestra. U Limasolu, iz Limasola. Oni su se lomili da budem model. Šta sve nisu pokušavali da me ubede da pristanem. Oni su se znojili kao turisti koji znaju šta gube i šta dobijaju ako pronađu ono što im se nudi. Oni su kršili ruke i ukrštali oči trudeći se da mi ožive scenu u kojoj hodam kao lutka po trepavicama bogatih voajera. Oni su hteli da budem Aufinger na koji kače živom kožom skrojene cenovnike za gledanje. A ja sam htela da nešto kažem o životu pre Kipra i šopinga u Woolworthu, o mojoj babi i mojim životinjama koji nikada neće postati prošlost. I želela sam da im pričam o raskupusanim knjigama koje sam zaista čitala i čitala dok se nisu pocepale same od sebe, kako to ponekad čine oblaci. Da im pričam o Hardijevoj Tesi, o lepoti koja je nezasluženi dar, poklon bez razloga, sreća bez pokrića, kao rulet bez mog Dostojevskog. Doživljaj voljenog priviđenja. Previše ljubavi u zamenu za previše ljubavi, to je malo previše ničega za ništa bez ostatka. Ljubavnikova molitva kletva je za sve obljubljene s opreznom milošću poljubac u ohlađeno čelo. Previše ljubavi, preterana obdukcija, silovanje smrti, nije bezgrešno začeće. Poseban i potreban, nešto od toga valja i preboleti. Drevna, davno proverena predanja kažu da jedino što je u ovom svetu izvesno jeste to da vreme ubija sećanja na zaljubljivu prošlost u kojoj si izmišljen onako kako se lepota izmišlja. Prebolećeš vreme, prebolećeš ubijanje, prebolećeš sećanje, prebolećeš sebe u sebe zaljubljenog, prebolećeš neprolaznu lepotu, prebolećeš prolaznu prošlost, prebolećeš izvesnost, svakako mračniju od besmrtnosti. Šta ti je drugo preostalo kada si potreban onome ko je poseban, ali to nije dovoljno da budeš onaj koji odlučuje kako će se ova pesma završiti i preboleti. Jednom kao nijednom u nizu. Jednom sam bio slobodan kao ubica. Jednom sam bio višeglava porota. Jednom sam bio zakočeni okidač. Jednom sam bio nišan bez mete. Jednom sam bio razlog za oproštaj. Jednom sam bio osveta za kajanje. Jednom sam bio uteha bez publike. Jednom sam bio uličar bez ulice. Jednom sam bio odglumljena magija, jednom sam bio zločin u pokušaju, jednom sam prestao da odustajem. ništa ne dolazi samo od sebe. Imaš ideju, imaš koncept, imaš ukroćeni šum od muzike, imaš čak i sopstveni niz akorda i ritam koji ga prati kao tačka i zarez. Ali o čemu ova pesma govori? Još uvek nisi ulovio njenu priču, a ja neću da napišem bilo šta samo da bih završio pesmu i potom se sakrio u njoj. Nisam od takvih pesmotvoraca koji pate zato što ne mogu da pate, batali bolesti koje nemaju ni dijagnozu ni bolesnike. Trezvenost je uvek diskretna, ali zato nikada nije nezaboravna. Sada znam da je sve ili ništa. Nema doziranog rizika, nema igrice bez igre koja znači to što znači. Nema dozirane kladionice, nema malo zezanja u klubu, nema malo izležavanja na plaži, nema malo dizanja i spuštanja. Svaki mali alibi ispadne velika pouka, a ništa dosadnije od takve veličine. Dokazao sam da to ne ide. Znam da me nećete pitati za dokaze jer vi držite do dobrog ukusa, samo je smrt trezvenija od dosade. Usudio sam se da to preživim, a razloge mogu samo da izmišljam. To je moj regularni posao. Onda kada odbiješ da glumiš čovečanstvo. Besmisleno je razmišljati o stvarima koje su se desile ili se uopšte neće desiti. Ako dozvolim da takve stvari dođu po mene, neću moći da nastavim dalje. Da bih se nosio sa životom, moram najpre da ga prihvatim upravo onakvim kakav on jeste. Svet je opasan, neprestano lud. Ako sve stavite na čojani sto i pogledate te uloge od ozgo sa visine koja razliku znači, osetit ćete da je pad dole sledeća velika stvar. Ne osvrći se kada jednom dođeš. Ovo je lepa pesma koja se lako peva, ali se teško pamti i teško zaboravlja. Ništa zamršeno, ništa komplikovano. Ne propovedati preobraćenicima. Zašto si to uradio? Zašto si to uradio dva put? Mladost se ne može ponoviti. Zrelost je pristojno očuvana trulež. Samo sažaljenje se nije prodalo. Niko ništa ne kupuje iz navike. Molitva će na kraju dobiti svoje. Samo majčinsko srce osjeća tajnu prokletstva koje ne deluje. Nikada se ne rađaš sam, nikada ne živiš sam, nikada ne umireš sam, ali tvoje nikada nije bilo samo kada je došlo po tebe. Upozorenje za upotrebu praznika. Ono što ćete doživeti ne sadrži ni nagovešta ironije ili sarkazma, skepticizma ili pesimizma, poricanja ili sumnje. Samo naglas zamislite da se sav taj rock'n'roll nikada nije dogodio. Zorane, crni Zorane, gde si bio, šta si radio? Slušajte me ljudi makar na tren, toliko traje sve moje i sve vaše. Ja sam samo pisac, ne tvrdim da sam nešto više. Možda sam jednom davno bio drugačiji čovek, neko ko se trudio da bude neko. Zaboravio sam, nisam siguran, ali više nisam to što sam bio ako sam uopšte nešto bio. Sada sam samo pisac. Znam da to ne opravdava ono što sam uradio, ali vi dalje pojma nemate o čemu to ja govorim, zar ne?
1: U emisiji Tokovi poezije slušali ste stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića, Zakopano. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, u naredna 4 sata slušat ćete dela Josefa Žongena, Johana Helmiha Romana, Joakima Nikolasa Egerta i Ludviga Normana. Na početku emisije slušat ćete Drottningholmsku muziku Johana Helmiha Romana. Ovo delo pisano je za venčanje princa Adolfa Frederika i princeze Luize Ulrike Pruske, koje je održano 1744. godine. Sadrži 33 stava koja su pratila sve momente ceremonije. Izvode Anthony Robson, oboa i orkestar Doba prosvećenosti pod upravom Antonija Halsteda.